5月の季節のレジャー、城巡り。春は青い空に城が映える。城巡りにぴったりです。歴史に思いを馳せ、価値ある建造物に浸りましょう。城見物の面白さは、例えば豊臣が建てた天守は黒い壁、徳川が建てた天守は白い壁が多いなど、戦国時代を知る手がかりが今なお多く残るところ。5月の季節の家仕事。新緑の時期を楽しんだ後は梅雨支度。湿気、カビを防ぐ環境を作っておきます。まずは下駄箱掃除。下駄箱はほこりや湿気がたまりやすい場所。梅雨入り前の晴れた日に掃除をします。まず下駄箱の靴をすべて出し、靴の種類に分けて不要な靴や傘を処分。固く絞った雑巾で下駄箱の棚の板や扉を拭き上げたら、しばらく風を通しアルコールで空拭きするとカビ予防に。湿気と匂い対策で一緒に重曹を入れておくのもおすすめです。梅雨支度。梅雨本番を迎える前に、その1、食品ストックをチェックし、乾物はできるだけ使い切る。調理して半分を冷凍保存すると便利です。その2、クローゼットの天井や壁をアルコールで空拭きし、カビの胞子が飛散するのを防止。服が隙間なく吊るされていると通気性が悪いので、ゆとりを持たせます。その3、雨どいと外光のゴミを取り除き、雨水の排水をスムーズにします。モーニングセミナー、本日は5月の季節のレジャーと季節の家仕事でした。

時刻は午前7時18分になりました。生放送でお聞きの皆さんは時刻、ラジオで聞いてる方は OK ですけども、リスンラジオでお聞きの皆さんは時刻若干ね、ずれてあなたのお耳に届いていますので、時刻はお手元の時計をご確認ください。そして土曜日再放送お聞きの皆さん、おはさこ、時刻土曜日の場合には全く違いますのでご注意くださいね。この時間は五市一町の話題をお届けするタウンチェックパート1です。パート2は8時10分から15分ぐらい以降に、はい、放送しています。ではまず吉川の話題からです。

ハッピードリームサーカス吉川公園6月8日までというので、なんだか徐々にカウントダウンが近づいてきたというか、あと丸々1週間とちょっとになりましたね。ハッピードリームサーカス吉川公演はご好評につき追加公演ということになりました。明日明後日10月30日31日同日、6月6日7日の同日、追加公演は夜の、夕方の6時から公演開始と。会場が5時半からになりますね、オープンするのがね、入れるのがっていうので追加されましたので、まだ行ってない、もしくはもう一回見に行きたいっていう、そんなあなたはラッキーチャンスですね。ハッピードリームサーカス追加公演でございます。それでハッピードリームサーカスのこのホームページのトップにあるピエロさん、お二人、男の方と少年、かわいいな。でも少年だから、まあ劇団の中にいるんだろうなと思ったら、これがねお二人が親子だったっていうのが、まあテレタマさんの取材で私も分かったんですけど、そういうことだったのかと、道理で似てるなーなんていうのもありましたけど、でこの小さい、このお写真はちょっと小さい声ですけど、今もう少しなんかねやっぱり大人びてるかなっていうのがありますけど、中学生のね、はい、になって吉川市内の中学校でお勉強も、中学生との交流もあるという、これはかなりいいなと思いましたね。えせっかくこれだけ3月20日から6月8日までずっと吉川にいて、でもうハッピードリームサーカスの近くのコンテナ、あちらでおそらくね皆さんお過ごしされているんだと思うんですけどもね、毎日これだけあるとなかなかね吉川市内にも行きづらいかなっていうのもあっても、やっぱりなんかせっかくだからこう吉川市の交流をっていうので、このね少年のピエロさん、はい、が、吉川市内でお勉強してるっていう、あこういう交流はすごくいいなっていうのにね思いました。はい、ってことでね、追加公演がありましたけども、はい、こちらねぜひご確認ください。さあそしてですね、よいしょ、今日はここで防災フェスの取材をインタビューをお聞きいただきます。先週の23日そして24日行われた防災フェス2026、こちらでイブニングの木曜日担当しているコシエフ学生会からリツくん、そして月曜日の夜の7時からお届けしているね、はい、クロワさんのねねちゃんね、この2人のがインタビューしています。 TBS さん昨年から出展しているんですけども、水素水の車の、展示もありました。働く車展示で、中でも中に入って、そのね水素、あ、水素中継車、水素化中継車だけど、まあ、水素を使ったというものなんですけど、こちらの中でねミキサーとかいじっているそんな子どもたちもいたり、テレビカメラがあって実際にねお母さんを映してみようとか、そういうのもやってみようとか。

0: ってましたね。テレビ局ならではかなっていうのありますけども、やっぱこの中継者非常に気になって、いまして、2人が取材に行ってきてくれました。ありがとう。ではお聞きいただきましょう。
1: クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと
2: イブニングライブハッピー868木曜パーソナリティの越谷富岳生会よりリツです。
1: 今回は防災フェスに来ています。
2: イエーイ。とある物産にお邪魔しております。紹介お願いします。
3: はい、TBS アクトの玉井です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速でなんですけども、どんな出展をされてるのかをお願いします。はい、
3: 水素中継車 HR0 を出展しております。
2: おというとどういうものなんですか。
3: はい、排気ガスを一切出さない選手にも環境にもとことん優しい未来の中継車なんです。
2: あまりこう想像できないですよ ね。
3: 中継車は移動中継車として使うときに駅伝、マラソンなど選手に近いところを走ることが多くあります。そういったときに選手が綺麗な空気の中でベストを尽くせるようにという思いが詰まっています。防災だけではなく、これからの地球の未来を支える最先端の技術をぜひ間近で体感してみてください。
2: そうですね、駅伝とかマラソンとかでこういう中継車を使っているということで、実際に最近、はい、いつ使ったかっていうのは
3: 12月。はい、
2: おお、
3: これも
2: 1月、
3: 申し上げて1月にも使いました。
2: どういったところ走るんですか、こうやって。
3: あ、走るところは一般道で、選手の後ろについたりとか、はいはいはい、そういった時に使うので、選手が排気ガスとか吸わなくてとても走りやすい。
2: あ、なるほどなるほど。
3: はい、力を全部出し切れる環境になっていると思います。
2: うん、素晴らしい。
1: あれですね、地球温暖化もね、はい、にも優しいということですね。
3: はい。今回取り組ましてもらってます。
2: 今回こう子供たちとかたくさん、見学してると思うんですけども、はいはい、子供たちの反応とかってどうですかね。
3: これがめちゃくちゃいいんですよ。本当に子供さんたちが楽しそうにされてるのを見て嬉しく思います。
1: かっこいいですもんね、見た目もなんか、
2: うん、
1: スタイリッシュ。
2: かっこいい。
3: かっこいいです。
1: 地球を笑顔にする車ということで。うん、
2: 最後に聞いてる方に向けて一言何か、
3: はい、普段あまりそういったところに注目されてない方もぜひこの機会に注目してみてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: ということで、クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと、
2: 木曜イブニングライブハッピー868パーソナリティ越谷富岳生会のリツでした。ありがとうございました。
0: リツくん、ねねちゃん、レポートありがとうございました。言われてみて、知ってみて、聞いてみて、はっと気がつきました。これまで選手、そうだよな、排気ガス吸って走ってたのかと。まあマラソンとかね、片側を止めて通行止めにして、国際マラソンとかやってて、あと元日もねマラソンもやってたりしてますけどね。だからやっぱり車社会の中でね、皆さんね、走ってるっていうのは、ある意味選手も慣れっこかもしれないですけども、それじゃいけないですよね。確かに排気ガス問題があると、これは素晴らしいですね。大きさがですね、かなり大きかったんですよ、この水素中継車。まあ、消防車と同じぐらい本当に大きかったですね。あ、市内走っている公共のバス、あれぐらいの長さです。はい、で高さもあれぐらいだったと、もうちょっとあったかな。でも壁面が全部その要は壁で、まあ、水素のねデザインされていたので、でもやっぱこう大きな塊がドンってあるなっていうのはすごく感じましたけどもね。だからあれだけの大きな塊を水素で動かすんだというのは、あとかなりね機材も含めて、電気の使用っていうのをかかると思うので、それを考えてもですね、いや本当にあの環境に配慮された未来型の車だなと、そしてそれが現実にもうあるんだなというのがね、お勉強になりました。テレビで

手が映ってるので、この画面越しというかこの後ろ側ですよね、後ろ側がどうなってるのかって見ると、確かにあのインタビューされた TBS の方のおっしゃる通りね、そうなのかなと思いますんで、これからちょっとなんか違う

くあなたへのプレゼント。スピッツ、春の歌。重い足でぬかるむ道を来た。トゲのあるやぶをかき分けてきた。食べられそうなすべてを食べた。長いトンネルをくぐり抜けたとき、見慣れない色に包まれていった。実はまだ始まったとこだった。どうでもいいとか、そんな言葉で汚れた心、今放て。春の歌、愛と希望より前に響く。聞こえるか？遠い空に映る

さてメッセージ朝からありがとうございます。スッキーマさんでございます。スッキーマさんからメッセージです。おはさこーほーほー、明日から土日日本最大のバイクツーリングイベント、サンライズサンセットツーリングラリー、通称 SSTR に行ってきます。最終日に出走予定です。先週土曜日23日から1週間毎日全国1万4000人がスタートしてきましたが、明日が最終日。隙間は東京湾沿いから指定されたタスクをこなしながら、石川県に走れる砂浜渚ドライブウェイにあるゴールを目指して500キロ余り走ります。ゴールのチリ浜レストランハウスにはウッドデッキがありますよ。そう、ここにね、あの越谷 FM のステッカー貼ってくれたんですよね、隙間さん。いいよねこのレストハウスで。そしてレストハウス内の SSTR カフェの入り口にクラファン協力者たちのネームプレートが貼ってあります。そう、これはクラウドファンディングでできた、ね、カフェなんですね。なのですきまさんのお名前も刻まれているそうですよ。ちょっと健康面ではまだまだ不安ですが、体が動くうちはバイクに乗り続けたいです。夜明けとともに走り出して夕方にゴール、まさにサンライズサンセットツーリングラリー、砂浜でこの曲聴けるのが楽しみということでいただきました。リクエスト曲、吉川晃司さんの終わらないサンセット。

It's just past 9 a.m. on Hello Happy Koshigaya FM 86.8. And that means it's time for Town's English Triangle, brought to you by Town! 子供の皆さん、おはようございます。お元気ですか? Hi, cool kids and chill children. How are you? Town と一緒に学ぶ Town's English Triangle. では始めましょう。It's time for Town's English Triangle. Are you ready to try? Here we go!本日のレッスンの英文法コーナー。First corner, English grammar. Let's learn about making English sentences and phrases. 今日は何々するつもりですという未来のことを話す表現を学んでみましょう。何々するつもりですの形は be going to プラス動詞の元の形原形をつける形になります。例えば私はおじいちゃんを来月訪ねるつもりだよと言うんだったら私はにあたる I 訪ねるつもりだよ am going to visit am going to visit 誰何にあたるおじいちゃんを my grandfather いつにあたる来月 next month これで I am going to visit my grandfather next month I am going to visit my grandfather next month になりました。では他の例文も紹介いたします。明日靴を買うつもりだよ I am going to buy the shoes tomorrow I'm going to buy the shoes tomorrow私の両親はニューヨークに引っ越しをするつもりです。My parents are going to move to New York. My parents

are going to move to New York. 彼らは大学で数学を勉強するつもりです。They are going to study math at college. They are going to study math at college. Corner 2, vocabulary nuance. Let's talk about small differences between similar or related words. Talk と speak の違いを知っていますか？Talk は聞き手、話し手がいて、言葉のキャッチーボールをしている、つまり誰かと話す、誰かと話し合ったなど、基本的に誰かがいて何かについて話す場合は talk、talk を使います。例えば、少しお話ししてもいいですか？ Could I talk to you for a minute? Could I talk to you for a minute? 仕事について話し合いましょう。Let's talk about work. Let's talk about work. 私に話しても大丈夫ですよ。You can talk to me. You can talk to me. Speak は聞き手がいるいない関係なく言葉を声に出して話す、喋ることを表します。例えば講演やセミナーで話す、言語を話すなど、必ずしも相手とのやり取りを必要としない。基本的に音を出すということに焦点が置かれています。例えば、はっきり話してください。Please speak clear. Please speak clear. 私は英語がほとんど話せません。I can hardly speak English. I can hardly speak English. 彼女は愛について語ります。She will speak about love. She will speak about love.

コーナーナンバー3 Conversation Corner Can't afford to do 金銭的に時間的に何々する余裕がないという意味です。 afford はお金や時間などに余裕があるという意味の動詞ですが、 can、could、be able to と一緒に使うことが多いです。 can afford to do 何々する余裕があるのように肯定文で使うことも可能ですが、 can't afford to do 何々する余裕がないのような否定文または疑問文で使うことが多いです。Can't afford to do something or I can't afford something that one wants to buy or exchange for something else or which will cost them something. Afford is a verb that means one has money, time, or anything else tradable.That they can spare or use to trade. This verb is often used with can, could, and be able to. It can be used in affirmative sentences, such as someone can afford to do, but is common as a negative or interrogative sentences, such as someone can't afford to do something.では、例文を紹介いたします。Here are some examples. クリスマスに母にプレゼントしたかったネックレスを買う余裕がありません。I can't afford the necklace I wanted to get my mom for Christmas. I can't afford the necklace I wanted to get my mom for Christmas. 今日は急いでいるので遊ぶ余裕はありません。We are in a big hurry today, so we can't afford to stop and play. We are in a big hurry today, so we can't afford to stop and play. Frosty the Snowman. Frosty the Snowman は1950年にリリースされたクリスマスソングです。歌詞の内容は、ある日子供たちがスノーマンに古いシルクハットをかぶせたら

気いっぱいに踊り出して子供たちと楽しく駆け回ったというファンタジーが描かれています。最後にお別れの時を迎えるちょっと切ないクリスマスソングですが、聞いてみてください。また次回にお会いしましょう。 Talk to you next time. またね。バイ。

Something in the way.

0: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日聞いてね。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

はい、サイクス用中がなびら、こちら高根です。さあ9回目の放送となりますよ。大体沖縄、4月から始まりましたこの番組も5月を終えようとしていますね。さあ今日はですね、メッセージから呼びたいと思います。愛知県瀬戸市ラジオサンキュー様に届いておりますメールをご紹介したいと思います。ラジオネームやっちゃんさん、ありがとうございます。高根さん、先ほど私のメッセージが読まれてびっくりしました。嬉しいものですね。毎週楽しみに聞いています。高根さんの曲は沖縄の季節を歌っていてとてもいいですね。応援しています。ラジオネームやっちゃんさんからです。ありがとうございます。いや、僕の方こそ嬉しいものですよ、こういうメッセージというものはね。季節感を歌っていると言っておりますが、沖縄のね季節感と本土の季節感って違いますからね。僕は沖縄から上京してもう本土の生活も長いですから、両方こう味わっているってことになるんですけども、全くと言っていいほど違いますよね。まあ最近の夏の暑さっていうのは沖縄の暑さよりももっと暑くなっているよね、本土の暑さってね。だからまあ季節感っていうのも少し変わってるのかなと思うんだけど、いやいやいや、相変わらず春の桜は綺麗だしね、夏暑くなったとしてもちゃんと紅葉して冬に備えてね、雪が降ったりしますけれど、まだまだ沖縄っていうのは もちろん夏は暑いけれど秋に紅葉をするってことはないしね。まあ雪が降るっていうこともほとんどないからね。まあ少しやっぱり季節感っていう違いはあるよね。そんなにね冬がこう寒くなってマイナスになるってことはないでしょう。沖縄は10度来たら切ったらもう寒いってなるからね、沖縄はね。そういう違いはあるかと思いますけれども、いいですね。僕も本当にその

0: 節感を楽しみながら歌にしていますので、ね、それを聞いてくれてるっていうのはとても嬉しいですね。なんかちょっと張り切ってね、今日もラジオ行きたいと思います。それでは行ってみましょう。こちひら高根でだいたい沖縄
1: しやさっさ。こちひら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のこれ沖縄です。
0: 今日はね、ちょっと沖縄意外なものをね紹介したいと思いますね。あの海とかね、まあ空とか星、そんなイメージはあるんじゃないでしょうか沖縄でもね。今日紹介したいのはね、山、意外と山がある、もう登れるんですよ。そしてね、滝ね、夏なんかにね滝に行くとね、子供たちがねもう水遊びしてね、すごい楽しそうね。僕の思い出のね山って言ったらね、沖縄の名護市にありますね、勝浦岳。これはね小学校6年生の時にね遠足があってね、遠足に勝浦岳登りに行ったんですよ。で山だからね、ちょうど中腹のところでね休憩があって、みんな弁当を持参で山に登るんだけれど、で僕とね友達3人ぐらいはね、もうほぼほぼダッシュで登っていったんだよね。本当はその中腹のところで弁当を食べて、午後にもう一回後半戦、勝浦岳の後半戦を登るっていうスケジュールなんだけども、そんなの知らなくてさ、僕らはね中腹を越えてね、どんどんどんどん登っていきました。そしたらパッてね、友達と気づいて、あれ誰も来ないなって後ろを振り向いたらね、誰も来てないんで他の生徒は、あれと思ったらね、そしたらね僕らの名前を呼んでるのが聞こえるんだよね。高根、高根、戻ってこい戻ってこいって言ってるわけで、うちらやばい、もしかしたらこう飛ばしすぎたと思ってね、うちらまた声の呼ばれる方向に戻っていったんだよね。その時にね僕は転んでしまって、持ってきた弁当箱を落としてしまったんだよね。そしてね、まあ、中腹のところに戻っていったら、他の生徒たちはみんなもうねランチしてるわけ、弁当を食べてるんだよね。僕は弁当を食べることができなかったわけ、お腹空いて。そしたらね、まあ優しい友達がねおにぎりをくれたり、ちょこっとねもらったりして、なんとかねあの空腹を免れたんだけれども、そういうね山の思い出ありますよ。でこれは勝浦岳といってね、沖縄の山っていうのは500メートルを超えない、500メートルぐらい、まあ低い山だよね。与那覇岳、今言った勝浦岳とか石垣島の於茂登岳とかね、有名だよね。有名って言っても高くない、高くないんだけどね。そしてねもう一つ滝があるの、滝、これね滝にもねちょっとびっくりする、行ってほしい。僕も大人になってね見に行って驚いたんだけどね、気持ちいいんだよ夏でも滝って。ヤンバルね、国頭村、沖縄の北部にある肘大滝、そしてさっき言った勝浦岳のある名護、そこにはね轟の滝っていうのがあるんだよね。そして僕が広報大使をしています大宜味村にはター滝っていうのがあるんだよね。このね山と滝、まあ山があるから滝があるかもしれないしね、海とはね全く違う、びっくりします。山もびっくりする、本当に滝もびっくりするね、美しいです、気持ちがいいですね。まあ山に登るのがね好きな人は好きだと思うんだけど、そんなにねきついと思う人はね 500m でもね結構ね岩を登っていくような感じね、ぜいぜいあーはーしながら、でも頂上まで行ったらなんと気持ちいい。

いいことかそう思いますよ。で天然記念物のね昆虫がね飛んでいるんだよね。そしてねなんて言うんだろう、綺麗な花が咲いていたり、まあ、景色もそうだけどね、まあまあ沖縄って本当に素晴らしいんだなっていうことをね再確認するような感じね。だから決して海だけじゃありません、星だけじゃありませんね、山もいいですよ、そして滝もいいですよ。沖縄こういうねなんか機会がないことには行かないと思うのでね、車でなんかこうレンタカー借りて行くときにはちょっと横道それて山に行くのもいいし、滝を見に行くのもいいかなと思いますのでね、ちょっと頭に入れてもらえれば嬉しいと思います。これ沖縄ですのコーナーでした。さあ一曲聴いてもらいます。コチで、僕の昔のねユニットですね、コチで島のどこかで。

0: こちひらたかねのだいたい沖縄。こちひらたかねのうむゆうた。
1: さあ、このコーナーはうむい歌のコーナーです。うむい、思いってことはね、思いを込めた歌なんて言うんだろう。自分で書くときはね、やっぱり自分の思いはこう込めやすいんだけれど、今日はなんと民謡をね紹介したいと思います。以前民謡鳴り山あやぐ、宮古島の民謡をね紹介したいんだけど、したんだけど、今日は八重山諸島、石垣島、そこから10分フェリーで竹富島というところに伝わる朝戸屋ユンタという歌を紹介したいと思います。竹富島はその島だけでもね世界遺産になっている、もう本当に美しいね、白い砂浜、星の砂浜がねあるのが竹富島ですよ。人口はね約300人ぐらいかな、小さな島なんだけどね、そこにもね朝戸屋ユンタというね歌がも残されております。今伝わってるね朝戸屋ユンタっていうのは、実は100年ぐらい前にこう日本語にね分かりやすくして直した新民謡な、新しい民謡なんだけど、もともとあるね朝戸屋ユンタっていうのは300年ぐらい前の歌なんですよ。竹富島に伝わる、実際にねこれは実在した久山というね若い絶世の美女と言われていた久山さんちゃんの歌なんだよね。これはね面白いんですよ。離島にはねやっぱり本島の方からね派遣されてくる役人がいるんだよね。やっぱり役人というのはね絶世の美女を見るからね、こう求婚を迫るのよ。お前俺と付き合ってくれみたいな、俺と結婚してくれみたいな。でもねこの久山さんはね断るんだよね。その断るっていうのがなんと潔いかということでね、この朝戸屋ユンタは人気を博してると思うんだけれども、沖縄のね本島の歌というのはもともと古典といって首里の城、首里城の中でしか歌われていない歌だったんだけど、まあ離島に行くとね労働家になっていくんだよね。その当時三線もないでしょ。三線は首里城の中でしかほら使われていなかったから、当然離島に行くとね三線なんてないんですよ。当然アカペラですよ。しかも労働家だったんだよね。なぜかというとね、これ説明がちゃんとできるかな、僕本島からねやっぱり税金をねたくさんこうなんていうのよこしなさいということでね、離島に行くとねもう畑を耕すとかね、もう織物を覆うとか言って、それをね税金にしてこう本島の方に送っていくんだよね、送るんだよね。それが大変だったから、歌労働家でみんななんて言うんだろう、この時間を忘れるというかね、しかも男女の掛け合いの中で歌を歌って時間を忘れて、みんなでなんとか税金を払っていたというね歴史があるんだよね。だから実在した久山さんに保険力者は求婚をするんだけど断るっていうことが、まあ面白い、これ面白がっては当時いけなかったのかもしれないけどね。それでみんな労働家でみんなで男女掛け合って久山さんを称えたというかね、それで税金を納めていた

って言うけど、離島に行くとその三線さえない歌があるんだよね。それをね、朝ドラユンタ、まあ音源にちょっと聞いてみようかな、音源、まあレコーディングしたものを聞いてみようかな。実際こういう感じで歌っていたんだろうなっていうのはね、なんか伝わりますよね。このアカペラで歌う大工哲弘さん、これはもう本当にね、もう名曲です。そしてぐさっときますよ。それでいてなんか当時のね風景を思い浮かべるような感じが聞こえますので、大工哲弘さんの朝ドラユンタを聞いてほしいと思います。

さあいかがでしたでしょうか。大体沖縄、今日はね9回目の放送となります。お送りした曲はこっちで島のどこかで、そして大工哲弘さんで朝ドヤユンタでした。いいよね朝ドヤユンタ、素晴らしいな、ね、ちょっとね僕あの関東地方でねライブが続くのでね、ちょっとライブのねスケジュールを、お知らせしたいと思います。6月の9日、神奈川県は逗子、魚万っていうね、魚に万と書いて魚万、これはね食堂だね、食堂なのかな、居酒屋かな。そして6月13日土曜日、ココット、こちらはね逗子のカフェになりますね。そして6月15日月曜日、横浜ブーテン、これは沖縄居酒屋になります。そして6月の19日群馬県の前橋、そして20日は群馬県の太田市になります。まあなかなかね読み上げるだけじゃ難しいですので、僕のホームページぜひ

検索してもらえたらと思います。 Spotify やね Apple Music で僕の曲も聴けますので、僕のホームページを検索して僕とまたつながってもらえたら嬉しいなと思っておりますよ。オープニングでも読ませていただきましたが、メッセージやっぱり嬉しかったな。皆さんどんどん送ってくださいね、読み上げますのでどんどんつながりましょうよね、一つ一つこれでラジオがどんどん、この番組がまた大きくなっていくと思いますので、感想でもいいですし、沖縄行ってきたよとかっていうね、メッセージでもいいし、頑張れとかね、苦情のメッセージでもどんどん受け付けますので、ぜひよろしくお願いします。あ、リクエストとかもいいんじゃない、三振引いてよとかでもいいしね、たまには三振引いてなんか生歌とかでもいいのかもしれないね。これがやっぱりラジオのいいところだよね。昔さ、深夜ラジオとかはやっぱりアーティストの方がねラジオ番組持ってて、生でギター弾いたり生でピアノ弾いたりしていたもんね。それにやっぱりドキドキしながらね聞いていたなっていう記憶がありますので、僕もやっぱりこの辺でね生の三振を弾いてみんなをねドキドキワクワクさせられたらいいなと思いますので、これは期待しておいてくださいね。そしたら急に苦情が増えたりしてねまあでも頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。さあもうね9回目、次10回目になりますよ。みんなあっという間ですね。今年も暑くなるんだろうね。僕はね暑いの大好きなんですよ。なのでライブもたくさんやりたいなと思っております。早く皆さんの地域で歌える日が来るといいなと期待しております。それでは本日最後の歌はコチのこの星の果てまでを聞いて今日はお別れです。来週のこの時間までまた、やーさい。

日の終わり、そして週末の始まりにお届けする柚月里奈のウェディングクリップ。今日もお聞きいただきありがとうございます。ここからのパーソナリティは柚月里奈がお送りします。さて、毎週金曜日夜9時30分、次の日土曜日の朝10時30分から再放送でお届けしております。さて、今夜はどんな一日でしたでしょうか。5月になりまして、いよいよ下旬に入ってきましたね。いやー、もう本当に急に暑くなってきましたけれども、体調は崩されていませんか。今の時期が一番こう体調の管理難しいと言われておりますよね。急に暑くなってくるので、この寒暖差がまた大変な時期ですけれども、何か対策はしていますでしょうか。ついついまだね、冷房をもしかしたら使っていない地域の方もいらっしゃると思いますけれども、窓を開けると少し夜風が気持ちいいなという感じる、なんか季節ではありますけれども、開けっぱなしにして寝てしまうと風邪ひいてしまったり、次の日喉が痛くなったりということもあるので、ぜひ気をつけてみてくださいね。私はですね、最近母の日にアイマスクをプレゼントしてもらって、なんか箱買いみたいな、すごくなんか可愛くて、猫ちゃんの絵が書いてあって、一言メッセージが書いてあるんですよね。ただいまぐうたら中とか、なんか現実逃避中とか、なんかそんなメッセージがちょろっと書いてあるんですけど、すごくその猫ちゃんに癒されながら、ホットアイマスクをして、ゆっくりしたりとか、そのまま寝てしまったりとかっていう夜を過ごしているんですけれども、癒しグッズ大事ですよね。うまく活用していきたいなと思っております。さて、今回のウェディングクリップは5月ということで、本当に一番いいシーズンでもありますけれども、さまざまな結婚式に参加させていただきました。今月は東京都内と千葉県と神奈川県葉山行ってきました。とっても素敵な結婚式で、古民家で挙げる結婚式だったんですけれども、それはそれはリラックスできて、とっても素敵な結婚式だったので、また番組でご紹介できたらなと思っております。さて、今回は今耳を傾けてくださっているラジオに関して、実は結婚式と結びつきがありましたので、そんなお話を今日はしていきたいなと思います。では今回も素敵な音楽を交えて30分お届けしていきます。柚月里奈のウェディングクリップ、今日もゆっくりとしていってください。

さて、ウェディングクリップのコーナーをお届けしていきます。実はですね、最近結婚式の中で、3月だったかな、とっても素敵だなと思った演出がありました。それがですね、ラジオみたいな結婚式です。今日はその空気感について少しお話ししてみたいと思います。ちょっとまだ声が完璧に治っていないのでガラッとしていてごめんなさい。最近映像プロフィールムービーとかオープニングムービーに2人のそのままの声が入る演出が少し増えてきているなという印象がありました。あの映像に合わせてお互いに質問をし合ったり、あの時こうだったよねとか、こう自然に2人の会話が出てくるというあのシーンがあって、なんて言うんでしょう、それがねとっても心地よくてよかったんですよね。まるで日常をこうそのまま切り取ったような感じで、すごく温度感も2人らしくてよくって、それを映像にということで、これはご自身で作ったのか業者さんに頼んだのか、ちょっとそれはその時それぞれなんですけれども、通常のプロフィールムービーっていうと、まず新郎さんの生い立ちから今まで、新婦さんの生い立ちから今まで、そして2人の思い出というこの3部構成で作られていることがすごく一般的ではあるんですけれども、最近じわじわ人気が出てきているのかなと感じているんですけど、2人の声が入っていることがすごく素敵で、とっても上手だなと思ったんですけど、やはりこれはもちろんその撮る方ご自身、2人自身がそういうことをやってみたいとか慣れてる方だったりするとすごく自然でいいんですけど、もちろんやらなきゃいけないとかいうことじゃなくって、やっぱりこう声で喋ることが苦手だという方もたくさんいらっしゃるし、それはみんなに当てはまるっていうことじゃないと思うんですけど、ラジオのパーソナリティみたいな感じでやってみたかったんですよねっていうふうに聞いたこともあったりして、すごくね楽しかったんですけど、まずプロフィールムービーに入れたっていう方の場合なんですけど、最初は2人のこう写真とか生い立ちがあって、途中から2人の映像が出てきて、こうご自宅でだったりとか、まあ、ちょっとレンタルスペースを借りてみたいな方もいましたけど、2人がこうソファーに座っているような感じで、ちょっとここから2人のことについて話していきますみたいな感じで、お互いになんかちっちゃい頃なんかどんな感じだったのみたいな、こう自然な感じで話してるんですよね。でそれを相手が答えていくみたいな感じだったので、すごい聞きやすいし見やすいし、こう肩肘張らずにリラックスして見れたので、お食事中にだいたいこう見ることがプロフィールムービーの場合は多いんですけど、ゲストがすごくリラックスして見れていて、こうと気構えずに見れているので、時にこうお食事しながらそれを見ながらもう笑えるような感じ、笑い声が聞こえてきたりとか、それがすごく2人の普段の空気っていうのがすごくダイレクトに伝わってくるなと感じたんですよね。なのでこう見ている側も自然とこう肩の力が抜けるような感じがあって、すごくね素敵でした。これはいいなと思って、ツッコミとかもあったりするんですけど、それがまたらしいと言いますか、彼女らしい彼らしいっていうので、結構会場爆笑が起こったりとかしていたので、すごく面白いなと感じました。長くなくていいので、ちょこっとこうポイントで入れるっていうのもすごくいいスパイスになっていいなと感じました。でもう一つすごく印象的だったのが、入場の前の迎賓っていう時間があるんですね。まず、ゲストの皆さんを先にパーティー会場にご案内して、で後からお二人が入ってくるっていうことが一般的なんですけれども、その待っている時間、迎賓中の時間に、もうまるでラジオ番組のような感じで、なんかこんな準備をしてきましたとか、今日は来てくれてありがとうとかっていうのがすごい自然な感じで会話が流れてくるんですよね。それは耳でも楽しめる
結婚式っていうのですごく近いなと思って、ゲストの皆さんはプロフィールブックをその時は見ながら耳でも2人の言葉を楽しんでいるという感じで、すごくなんかこう贅沢な空間で、私も聞いていてすごく楽しかったんですけど、ゲストも聞きながら笑ったりとかしていて、全然こう派手な演出っていうわけじゃないんですけれども、すごくこうおもてなしをされているという空間が、すごく自然な感じでとっても良かったんですよね。それも内容はやはり、手作りしたアイテムにちょっと触れてみたりとか、あとはやっぱり2人のエピソードについてお話ししていたりで、その2人はね、新郎さんがラジオにがすごく大好きで、パーソナリティやってみたいっていう方だったんですよね。で、曲紹介とかも入れていて、すごくね、可愛かった、微笑ましかったですよね。じゃあ2人の思い出の曲をここで1曲聴いてもらいましょうとかっていう感じで、で、誰々のなんていう曲ですって言って曲が始まっていくので、それはでも本当に結構本格的に作っているっていう感じでした。なんて言うんでしょう、ラジオのその番組のタイトルまで考えていて、でジングルって言って音楽のそのなんて言うんでしょう、 メロディーまでいかないんですけど、ちょっとした音楽をちょこっと流して、音を流してコーナーに入っていくみたいな、もうまさにラジオとして完成されているという感じで、時間にして10分かな15分ぐらいはあったかなっていう感じで、それを流していよいよお迎えするっていう感じで、とてもね素敵、印象的でした。中には例えばその迎賓中の時間に、一般的には音楽を、2人が選んだ音楽、もしくはホテルとか式場とか、プランナーさんとかお任せ、音響さんにお任せっていう方もいらっしゃいますけれども、 BGM が薄く流れていて、みんながこう歓談して待っている、その間に手作りしたものとかプロフィールブックとかそういうものを見て楽しんで待っているっていう時間が一般的な迎賓の過ごし方なんですけれども、今回のその2人のように2人が作ったものを耳でラジオのような感じで2人の声をまず届けて、声のおもてなしをするっていうのもすごく素敵でしたし、あとは挙式を別日にやっている方は挙式の模様をそこでリピート再生するっていう方も、一般的ではありますよね。例えば海外で挙式をした2人がこの海外の様子、挙式の様子をまずは入場前に見ていただくとかっていうのもよくありますよね。あれもとても素敵でいいなと思って見ています。ということで、この2人らしさっていうのは演出だけじゃないんですよね。これも演出といえば演出かもしれないですけれども、こう司会者として私がその場に立ってこの全体的な空気を見て感じていると、こう盛り上げなきゃとか感動させなきゃとかそういうことじゃなくって、頑張りすぎてない時間っていうのが意外とゲストの皆さんの記憶に残っていたりするんですよね。自然体で2人らしくて安心できる空気みたいなのがすごくなんか2人らしさを感じるなというふうに、でまた2人らしさってなんだろうっていうふうにねなっていくんですけど、ぜひそこはプランナーさんの力を借りてたくさんヒントをいただいて、こういうなんか何気ない会話の中から空気感の中に2人らしさっていうのはきっと出てくると思うので、意外とそれって当事者は分からなかったりするんじゃないでしょうか。どうだろう、私も打ち合わせをしていて司会者という目線でこう第三者だからこそ2人のことをお話をヒアリングして聞かせていただく中で、あ、すごいこれって2人らしいいい演出考えたなっていうことを感じたりするので、すごくこういうのやってみたいとか、何かちょっとインパクトのあるものをやってみたいっていう方もし聞いてくださっていたら、これは結構私的にはおすすめだなと思って今日は少しお話ししてみました。ラジオみたいな結婚式ということで、きっと声だからこそ伝わる温度っていうのが
あると思うんですよね。声ってもちろんそうですけど、皆さんそれぞれ違うので、温度感だったり二人の性格らしさっていうのがすごく出てきたりするので、意外と手っ取り早く声って伝わりやすいんじゃないかなと、まあ、作るものとするとまたそれはそれで難しい、時間もかかるものかもしれないですけれども、ぜひ考えてみてはいかがでしょうか。ということで、今回はウェディングクリップとしてラジオみたいな結婚式をお話ししました。さて続いてのコーナーはプレ花嫁のモヤモヤクリップです。今回はですね、一つメッセージをいただきましたのでありがとうございます。ちょっと DM いただいたので、そのお名前になっちゃうので、ちょっとここでは控えさせていただきます。プレ花嫁さん、本当にありがとうございます。ではちょっとその部分だけ抜粋してご紹介しますね。結婚式の中で友人代表スピーチをお願いしたいと思っているのですが、どうしても一人に決めきれません。テーブルインタビューも考えましたが絞りきれません。何人ぐらいがベストなんでしょうか。ありがとうございます。いやー、とてもよくわかります。友人代表スピーチについては前回じゃないいつかの回で触れたことがあったんですけれども、ね、たくさんお友達がいらっしゃる中で一人に決めるっていうのはすごく難しいですよね。中には意外と多いのが学生時代に、特に女子ね、女の子に多いんですけど、お互いが結婚するときにはスピーチしようねみたいなことを約束していて、それが今日夢が叶いましたみたいなお話をよく聞くことがあって、すごくほっこりしてしまうし、私も経験があるというか、まあ、そんな話はしたことはなかったんですけど、女の子同士の友情の中ですごいなんかあるあるだよなって思いながら、すごく素敵だなって思うんですけど、その友人代表スピーチっていうのが当たり前にあった時代をこうね生きてきて、今のこの時代に絶対に入れなきゃいけない演出ではないじゃないですか、きっとね。そうするとでもなんか入れたいなみたいなのもあるし、そうすると誰か一人ってすごく実は難しいし、すごいむごいことをなんか課されているなっていうような気が、今までそのことをあまり考えたことなかったけど、やっぱりここ数年で私も結構考え方が昔と変わってきていて、そうだよなと思って、うん、一人に絞るのも難しいし、その方のこと考えると緊張させちゃうよなって思ったり、でも受け取る側とすれば緊張するのはそれ嫌だけど、でもやっぱりね、親友のために何かしてあげたいとか、この子のこういう面を伝えてあげたいとかっていう方もいると思うし、喜んで待ってましたっていう方もいらっしゃるし、本当にそれはその方それぞれなので、ね、一概には言えないですけれども、友人代表スピーチって決められないっていうね、この方の場合はっていうことであれば決めなくていいと思うんですよ。絶対に出さなきゃいけないっていうことじゃないのでね。そうするとじゃあテーブルインタビューの、この前ちょっとお話かぶっちゃうかもだけど、それぞれの良さがあると私は思っていて、友人代表スピーチになると一人にお話しいただくので、より花嫁さんの深い部分をじっくりお話ししていただけるっていうのがもう最大のポイントかなと思ってるんですね。だいたい一人5分って計算してるのでだいたいですよ、だいたい。で、それよりも早く終わる方もいればちょっと長くなったりすることもあるけれども、だいたい組むとするとね、一般的にプランナーさんが考えるときに5分ぐらいで進行を組むので、うん、その前後の演出にどれぐらい入ってるかっていうのも参考の一つになるかなと思うんですけど、逆に友人代表スピーチじゃなくってテーブルインタビュー、テーブルスピーチってなると一人の負担はすごく軽くなるんですよね。
で、あと仲間意識仲間意識というか他の方もいらっしゃるから自分だけじゃないっていう、すごくこうハードルが下がったような感じがあるので、1人本当に数分、5分もかからないから 1,2 分でもいいし、うん、私が思うには、過去に4人4人で8人マックスだったかな、ここ20年で感じているのは8人ってね、多い、やっぱりぶっちゃけ多いって感じる。私はそれでも8人行けって言ったら全然いいけど、その8人を一気にやらないことが鉄則かなと思います。前半後半で分ける、これがベストかなと思っています。つい最近もね、たまたまそうでしたよ。前半4とか3とか、でした。やっぱりドドドッとやりたい気持ちもわかるんですけど、ゲストはね、飽きちゃったりすることがあるんですよね。飽きるってね、このマイナスのイメージじゃなくって、どうしてもどんなにお話がうまかったとしても、ゲストの方がね、あとは司会者の腕がすごく良かったとしても、そのテーブルスピーチの時間帯に、この空気感にだれてきちゃうんですよね。スピーチの良さ、テーブルインタビューの良さっていうのは瞬発力だと私は思っているので、集中度がどこまで持つかっていうのも大事だと思っているんですよ。なのでそれがね、よっぽど芸能人でこうテレビでバラエティの司会者さんトップを走ってる方がやるのであれば、30分でも1時間でも聞いていたいと思うんですけど、やっぱりあそこに出てる人たちはもうプロ集団なわけで、司会者さん、 MC さんであれ、演者さんであれ、あそこのテレビの中ではみんながプロなので、そのたくさんの場数を踏んできてる人たちだからね、楽しいんですけど、やっぱり結婚式ってなると、やっぱり人のものだし、結婚式という特別な緊張しているあの独特な空気感でね、お話をしていくっていうのは相当大変なんですよ。で、司会者である私も本当に緊張するし、めちゃくちゃなんていう、緊張って一括りに言えないぐらい、とんでもない状況でマイク一本持って出ていってるんですね。どう見えてるかはちょっとわからないんですけど、本当にもういっぱいいっぱいでやってるんです。そうは見えないようにしないとね、プロだから、そこはなんとかひた隠してやってるんですけれども、もう尋常じゃない状況の中で出ていってるんですね。もうできれば避けたいって思ってるんですけど、言っちゃいけないけど、できれば避けたいけれども、でも覚悟を決めてやっていってるんですけど、でも私も20年経験を積んできて、どうしたらいいかっていう、こう引き際とかもすごく考えていたりするんですね。そうだから、たとえどんなに上手な、話が上手なゲストであっても、当日はわからない。なぜかというと、そこには台本があるわけじゃないので、どういうふうに話してくるかもわからない。それに対してどうこうキャッチして次の質問に行くのか、その話を引っ張っていくのかっていうのは司会者次第なので、本当に腕の見せ所、もう本当にもう冷や汗かきながらいつもやってるんですけど、友人スピーチ、テーブルインタビューっていう方法であれば、少しやっぱりゲストの負担が減るっていうことと、持ち時間がそんなに長くて済むっていうことで、あと仲間が他にもいるっていうことで、いろんな心の負担が下がってくるんじゃないかなと思うんですね。これ司会者の話じゃなくて、ゲスト側の負担を考えると。なので、もしこの質問くださった方が悩まれているのであれば、一人に絞りきれなければ、でなおかつスピーチとしては入れたいということであれば、私は断然スピーチ、テーブルスピーチ、テーブルインタビューをおすすめします。そして、何名かにするかっていうのは、最大は、8名だけれども、ただし4-4とかで分けた方がいいよっていうことを強く勧めたいなと思います。そこまでいらない人数、いらない

だよなっていうことであれば、今度じゃあ極端な話、一名一名でも全然成り立つんですけど、じゃあそうすると友人スピーチでええやんって話になるから、スピーチテーブルインタビューでちょっとラフな感じで、少しカジュアルな感じにしを目的にしているのであれば、2名とか3名とか4名とかっていうのもいいんじゃないかなと思います。そうすると、さあ今度はじゃああっという間に終わっちゃうから、じゃあもうちょっと長くした方がいいのかなとかね、いろいろ本当に考えることがあると思うんですけれども、そこでその担当の司会者さんの出番だと思うので、そのプロの司会者さんにアドバイスをいただいて、当たったらこうしましょうっていうのをぜひ相談していただくのがいいんじゃないかなと思いますので、まずはプランナーさんに一番相談して、その後司会者の打ち合わせになった時に担当の司会者さんにアドバイスをいただくのがもう一番のベストだと思うので、せっかくDM をくださって本当にありがたい、ありがとうございますという感じなんですが、今その方の状況がねちょっとわからないので、勝手なことは言えないんですけれども、多すぎず少なすぎずという感じと、あとその方の心の負担を考えてっていうので、サプライズにするのか、あらかじめ伝えておくのかっていうのも大きな心の負担の軽度にね関わってくるので、ぜひアドバイスをいただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで、いろいろ話が派生していきそうだったんですけれども、ありがとうございました。以上、もやもやクリップのコーナーでした。もし何か、結婚式に関するもやもや、ゲスト側でもいいですし、新郎新婦のお二人から何かありましたら、お気軽にメッセージください。

さて、ゆずきりなのウェディングクリップ、最後までお聞きいただきありがとうございました。正解は一つじゃなくて、そのお二人らしい形が一番素敵です。この番組がそんな風に迷った時にちょっと考えるきっかけになれたら嬉しいなと思っています。この番組では皆さんからの結婚式にまつわるモヤモヤや誰かに聞いてほしいエピソードもお待ちしています。詳しい送り先は番組の SNS やプロフィール欄にまとめておりますので、ゆずきりなのインスタグラム、ぜひよろしければそちらからお気軽に送ってみてくださいね。来週も誰かの人生の節目に寄り添うようなウェディングのお話をお届けしていきます。ここまでのお相手は結婚式の司会者ゆずきりながお送りしました。また次回をどうぞお楽しみに。

8 6 10 8

0: ミサト、ヤシオ、吉川、松伏、越谷、越谷 FM の放送エリア。
1: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
2: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
1: 福祉車両がレンタルできるんだ。
2: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
1: え、安い。
2: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに、今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
3: 越谷 FM がお送りしています。

0: メガヤ 86.8 メガヘルツ FM。
1: お聞きの放送は FM 86.8 メガヘルツハローハッピー越谷 FM です。

0: さてこの時間通常は音楽をお届けしていますが、今日はゲストのお二人とトークをするお時間です。このゲスト出演に対して株式会社インフォーム伊藤さんのご協力をいただきました。ありがとうございます。それでは早速ご紹介いたします。7年連続年間ライブ本数日本一、日々カリメロの小杖さんとキクピーさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 今日はお忙しいところお電話のご出演ありがとうございます。
1: お電話ありがとうございます。
0: ちなみに今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今日は今浜松におります。
0: そうですか。今日5月29日は浜松に、はい、今日はねたっぷりとお話を伺いたいなと思ってますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 茨城初のお二人のアコースティック音楽ユニットっていうことなんですけども、先ほどちょっとご紹介しましたが、7年連続年間ライブ本数日本一っていうことで、これ年間どれぐらいやってらっしゃるんですか？
1: はい、大体300-30本ですかね。
0: 365日なんですけど。
1: はい。
0: 325から6、
1: はい、
0: もうほぼほぼ毎日のようにライブやってらっしゃるということで。
2: はい、
1: そうですね。
0: すごいですよね。まあ、今回実は6月1日月曜日に越谷にお越しになるということで、はい、お電話でのご出演、はい、急遽なんですがオファーさせていただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがたいです。ありがとうございます。
0: 今日収録は29日なんですけども、はい、いやいやすごいですね。
1: いやいやいや全然、もう当たり前になってるので、なんかそれが普通ですね。
0: アコースティックギターでのそういう音楽ユニットってことなんですけど、小杖さんがボーカル、
2: はい、どっちも歌います。キクピーも
0: キクピーさんも歌って、で小杖さんはアコースティックギターも、
2: はい、ギターも弾きます。
0: はい、キクピーさんはパーカッションとかリズム担当というかこうですかね。
1: そうですね。
0: お二人の活動はどれぐらいなんですか？
1: ちょうど今度の10月の末で、10周年になります。
0: おめでとうございます。10周年、
2: ありがとうございます。
0: 実は越谷 FM も10周年なんです。
1: おめでとうございます。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ね、嬉しいですね。お互い10歳ってことで、10周年ってことで、
1: はいはい、
0: この、
1: ね、
0: じゃあそのうちの7年連続ってことは、ほぼほぼ活動の半分以上が、まあ、ライブをやってるってことになりますよね。
1: もしかしたらもう10年連続なんだと思います。もっと最初の 2,3 年は、
0: はい、
1: 多分ね、年間で 5,600 本やってるんですよね。昼間インストアライブとかやって、夜ライブハウスとかでライブやるのが当たり前だったので、
0: はい、
1: 1日3本とかやってたんですよ。

0: 本。
1: なんでその頃は数えられなかったんであれですけど、
0: はい、
1: その7年前からちゃんと数えるようになって。
0: はあ。
1: 最初の3年前、2年ぐらいで1000本やったんで、
0: はい。
1: なんで多分、
0: すごいな、
1: 最初の3年の方がもっと本数は多かったんと思います、多分。
0: 最初の1年で1000本って今さらっと言いましたけど、それ、はい、とんでもないことですよね。
1: そうなんです。だからちょっとおかしいな感じです、ね。修行みたい。
0: いや、ただそれなんでしょう。そこはまあなぜそこまでやるんですか？ライブを。
1: あのそうなんです。僕らはCD をアルバムを出すとですね。
0: うん。
1: あの手売り手渡しで1000枚売るまでライブをやりますって言って、うんうんうん、とにかくもう自分たちの名前を広めて、うん、いろんな人にあのアルバムを手に取ってもらおうってことで、とにかく本数やらないとあの見てくれが大変、僕ら2人とも良くないんですよ。
0: そんなことないですよ。
1: そうなんですよ。あのホームページアイドルみたいに見てくれだけで買えたり買ってもらえたりしないので、
0: いやいやいや、
1: なんでとにかく音楽でいっぱい爆発をこなさないと CD が売れないなっていうことで、うん、ずっと頑張ってました。
0: この手売りの1000枚って結構ね、あの私ちょっとテレビの企画で有名な芸人さんとかやってても相当大変だったので、はい、なのでなんかその、はい、なんて言うんでしょう、1000枚っていうのはかなりステータスだし、はい、もう自信を持って胸を張って言いますよね、
1: はい、そうなんです、そうなんです、はい、
0: うーん、
1: それも9枚はやってるんで。
0: うわー、そうですか。
1: そうなんですよ。
0: そういった手売り1000枚、それからそういう年間のどんなこう景色というか見えてきたものっていうのはありますか？
1: 見えてきたもの、
0: うん、
1: でも少しずつですけども、あの応援してくれる人が増えてきたなっていうのは、うん、こう少しずつですけども、
0: うんうんうん、
1: 実感はありますよね。一回あのコロナ禍の時に、
0: はい、
1: わーっと減って、あのやっぱりそれっきり会えなくなった人もいっぱいいるんですけど、それでもやっぱりずっとコロナの中でも僕らやり続けてたんで、
0: うん、
1: またそこから少しずつあの応援してくれてる人たちが増えてるなっていうのは、うん、あの実感として多少ありますね、
0: うん、もうだってお一人一人手渡しなので、もういろんな方とお話ししたりお顔合わせてきたわけですもんね。
1: はい、はい、
0: やっぱり皆さんのこのお二人の楽曲聞いて、まあ、勇気とか、それから、はい、あの私も楽曲聴かせてもらいましたけども、
1: まあ、
0: とっても、
1: はい、
0: はい、元気になるっていうか、こう明るくなれる、心が明るくなれるような楽曲が多いなって感じました、
1: はい、ありがたいです、
0: うん、はい、私あと梢さん の, あの声がなんかすごい好きですね。
2: はい、はい、あ、嬉しいです、ありがとうございます。
0: なんかかっこいい感じ。
2: あ、ありがとうございます。もう顔がとにかく地味なんで、あの声だけは頑張ろうってことでやって
0: ます。なんて謙虚な。
1: 顔以外はあれですけど、顔以外はあれですけど、顔だけはもう特に自信がない感
0: じ。顔以外はそんなことないと思いますけど。さあ、ちょっとですね、今その回ってる全国ツアーのお話も聞きたいんですが、
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: 今4月に出たばっかりのアルバムを引っ提げて全国ツアー中ってことですよね。
1: はい、1万回のありがとうっていうツアーをやっております。
0: はい、
1: アルバムは、とうとうと言います、
0: うん、アルファベットの TOTO と書いて、はい、とうとう。ラジオ上はとっても重要ですね、これ。
1: そうなんです、そうなんです。とうとうって言っちゃうともう大御所が出てくる。はい、なんでとうとうです。とうとう、
0: とうとうね、
1: はい、ここが強い。とうとうです。はい、
0: このタイトルは何でしょう。とうとう来たかのとうとうから来てるんですか。
1: そうです、10枚目のとうとう。とうとう、とうとう10枚目まで来ましたよっていう、とうとう10年やりましたよっていう、いろいろ意味を込めてとうとう。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、そうです、そうです。
0: 6月1日の越谷に来るので、この1万回のありがとうで言うと結構もう
1: まだ全然回りきれてない。そう、全部で250軒ぐらいのお店を回るんですね。
2: 始まったばかり。
1: まだ本当始まったばかりで、
0: 始まったばかり、はい、ちょっと聞きたいんですけど、はい、例えば私なんかは、はい、あのちょっと喉が弱いのですぐ喉がねハスキーボイスになっちゃったり

0: するんですが、お二人そういうのは
1: い。
0: どうしてるんですか？
1: そうそう壊れないですけど、たまに梢が声出なく、ね、何年かに一回声が出なくなったりするんですけど、それはライブのやりすぎじゃなくて、酒の飲みすぎです。
2: すみません、本当に酒くずなんですね、私。本当に、毎晩のように酒を飲み、続けると、
1: 声が出なくなる。で、しかも酒を飲むだけじゃなくて、酒を飲んでカラオケとかやるんですよ。一番やっちゃいけないことを酔っ払ってやるんで。なんで、それで声が出なくなるので、多分普通にライブやってるだけでは声が出なくなるってことはないんです
0: ちょっと、一緒に飲みたい。楽し
1: なかなか飲みた
0: そう。
1: いですね。
0: 飲みたいですね。
1: 本当に腹立ちますよ。
2: 本当になんか、騒いでます、本当に。
1: で、自分が歌いたいからって言って、僕に歌わせようとするんです。なんか、それでプリンが軽くなるんじゃないという誤解をしてるんですよね。
0: いいですね。
1: そういう時の
0: そっ
1: 音楽
0: か。
1: 家長です。
0: じゃあ、あれ
2: どう
0: でで
2: し
0: す
2: ょうね、多
0: ね。
2: 分なんかもしかしたら、
0: 何ですか？
2: なんか、毎日歌ってるから、意外とそれで鍛えられてるのもあるかもしれないですね。
0: なるほど。もう、声帯ってやっぱり筋肉と一緒ですからね。なんていうか、常に毎日稼働させてるからっていう。なるほど。でも、きっと無理
2: それ
0: な
2: は
0: く、それはね、基本的な歌い方だからじゃないかなっていうのもありますけど
1: そうですね。
0: ね。
1: お酒を飲んだらダメですよ
2: ダメですね。
1: ライブが終わったらお酒を飲みますけど、ライブ中はたまにいるんですけど、僕らはそれできないですね。
0: そこはね、
1: そ
0: 飲
1: れをや
0: ま
1: った
0: ず。
1: ら多分声なんか出なくなりますね。
2: なくなりますね。
0: ところで、越谷っていうのは、今回初めてですか？お越しになるのは。
1: いや、越谷は、結構前からお世話になっております。何回かちょこちょこ来さして、行かして、年に2、3回行かせてもらっております。
0: そうなんですね。
1: はい。
0: 越谷に何回か来てらっしゃるってことで、
1: はい。
0: 今、収録ね、29日の午後の3時過ぎなんですが、だいたいそれぐらいの時間に夜のライブで入るということはですよ。越谷もそうやって何回か来て、ちょっとどっか越谷を巡ったり、越谷駅周辺をブラブラしたりというような、なんか越谷巡りはしたことありますか？
1: 越谷の周辺、僕餃子の満州が好きなんで、満州には行ってますけど、あとは、何でしたっけね、これまた響かれるとは関係ないんですけど、僕越谷の商店街の皆さんに、講演したことあります。
0: そうなんですか？
1: はい、
0: す
1: 僕
0: ご
1: ら
0: い。
1: の地元で、茨城の地元で、地域おこしみたいなのをやってて、それで、結構大臣賞とか何個かもらったことがあって、
0: すごい。
1: その時に、越谷の商店街の皆さんが、僕の講演のために、公民館、ホールっていうんですかね、そこの市民会館のところに集まって、僕の話を2時間ぐらい聞いたんですよね。
0: あれ、梢さん、初耳？
2: 初耳です。
1: でね、その時僕、時間がなくてギリギリで急いで越谷に向かったら、途中で高速でスピード違反で捕まったんですけど。そうなんです。
0: 余計時間に間に合わないっていうか、もう焦っちゃうじゃ
1: そう
0: ない
1: なん
0: で
1: です す。
0: か。
1: そうなんです。まあ、ギリギリ間に合ったは間に合ったんですけど、ただ、
0: よかっ
1: スケ
0: た。
1: ートショックでしたね。
0: なんか、そしたら、越谷のそういうちょっと苦い思い出を、クリーンな思い出に変えていただきたい。ちょっと私からですね、ぜひっていうお店がありまして、
1: ぜひ。
0: 今、ね、餃子の満州がお好きということなんですけど、
1: あと、お蕎麦屋さんもよく行きますよ。
0: お
1: 折り
0: 蕎麦屋
1: 場の
0: さん。
1: 近くのお蕎麦屋さんに。
0: もう行ってます？朝日屋さんかな？
1: 行ってます。
0: 線路
1: そう
0: ので向こう
1: す、
0: が。
1: そうです、そうです、そうです。
0: 朝日屋さんもうちの越谷 FM 応援してくださってて、番組表も貼ってあるの
1: そう
0: で、
1: なんですね。
0: 越谷は、 あの越谷アルファーズというバ

0: スケのチームがあって、
1: はい、
0: そのバスケのチームを応援しているバーガンディというあのお店があるんです。パスタ屋さんだったりパスタかカレーとか食べられるんですけど、
1: はい、
0: そこはね おすすめです。こうなんかスポーツバーっぽい感じでもありますし、はい、でアルファーズの選手の、はい、ユニフォームとか飾ってあったりするので、はい、なんか越谷に来たよっていうような感覚にこう写真を撮ったり、はい、するのもいいんじゃないかなと思いますね。
1: ああ、ぜひ、はい、やります。バ、はい、ーガンディーさん。
0: そう。それも、めっちゃ近いです、
2: うん。
0: そうそうそう、美味しいそうでしょ。うん。もう、小杉さんにおすすめなのが、このバーガンディーで出している、あの、越谷のハイボールっていうのがあるんで、はいはい、よければ飲んでみてください。越谷
2: ハイボールですか？最高ですね。いい
0: でね、あのちょうどその越谷来た時にやっている、はい、あの観光物産館もあるので、はい、そこのガーヤちゃんの蔵屋敷にもぜひ行ってみてください。
1: わかりました、ガーヤちゃん、
0: はい、そうです、あの越谷市の、マスコットキャラクター、はい、ガーヤちゃんを、
1: はい、
0: はい、そこもあの写真撮れますし、そこで売っている、
1: はい、
0: ふわりというおせんべいがあるので、これはもうもう老若男女みんな大好きなふわふわのおせんべいなので、はい、これをぜひお土産に、うん、
2: はい、
1: はい、買ってきます、
0: うん、はい、
2: ガーヤさんの蔵屋敷、
0: はい、駅のもう高架下にあるので、
1: うん、ああでも近いですね、
0: はい、あの餃子の満州よりずっと近いです。駅から
1: 近いですね。
0: まあちょっと越谷のお話いろいろしてましたけども、改めてこのライブのですね、はい、ぜひ教えてください。
1: はい、はい、6月の1日、越谷にあります音楽酒場ゴリゴリハウスさんで、7時オープン8時スタートで、あ、7時半オープン8時スタートです、ごめんなさい、はい、時間間違えました、そして、3000円、ミュージックチャージが3000円と、お店のワンオーダーで入れます。で、僕は響かりメロと、深谷恵里さんっていうね綺麗な、この人と人はもう綺麗な人です、
2: うん、
1: はい、あとはミューズさんっていう人は僕ら初めてなんでよくわからないんですけど、そんな3組でお届けいたします。
0: はい、はい、これチケットは当日、は
1: い、当日行って全然大丈夫です、はい、大丈夫です、
0: 当日、そうですか、
1: はい、あ、当日ですね、ひびきカリメラジオ聞いてきたよって言った方に僕粗品をプレゼントします。
0: いいんですか、大丈夫ですか、
1: はい、アルバムのタイトルと車 の, あの僕らのツアー車が書いてある、
0: はい、
1: ちっちゃい、ちっちゃい、めっちゃちっちゃい小銭しか入らない巾着袋みたいなのを、
0: はい、
1: プレゼントします。本当です、嘘つきません、
0: ありがとうございます。
1: いやいやいや、
0: お店の人にね言ってもね、ふーんで終わっちゃうと思いますから、あの
1: 何ですかって言われます。あ、そうですかって言われます。
0: あ、そうですかなっちゃいますからね。そうですね。
1: 全然僕ら全然声かけられた方が僕ら人見知りなんで、あんまりこう自分たちから行かないんですよ。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、はい、じゃあもうぐいぐい。
1: 結構人見知りで、はい、なんで内気なんで。
0: 全然そんな感じしないですけどね、はい、あの電話の感じだと。
1: こう電話だと喋れるんですよね。あとライブ中も喋れるんですけど、ライブが終わると、
0: はい、
1: そうなんです。はい。
0: わかりました。
1: 話しかけてもらえたらベラベラ喋りますので。
0: あの1日の日、私も行かせていただきますので、またぜひ。
1: ありがとうございます。
0: はい。
2: ありがとうございます。
1: まあ、じゃあ巾着1枚は用意しておきます。
0: ありがとうございます。じゃあ、 あのふわり持ってきます。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
0: ぜひあの召し上がっていただきたいので、
1: はい、
0: はい、今日はあのこの後ですね、はい、日比カリメロさんの、はい、いくつかまとめてお届けいたします。はい、この後の日比カリメロさんの楽曲、はい、お楽しみください。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、小杉さん、そしてキクピーさん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: もう終わっちゃうのと思ったあなた、ご安心ください。実はトークの後半があるんです。本日はまず前半

聞きいただきました。ちなみに今夜夜8時から再放送もいたします。そしてトークの続きの後半は明日5月31日日曜日午前11時半とそして20時から再放送いたします。本日お届けする楽曲は Here We Go 日々 Go のアルバムから笑顔のおまじない、そして本日のオープニングでもかかった Here We Go、 どうぞ。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

FM 周波数 86.8MHz、 ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間はランチライブハッピー868、月曜日の再放送をお届けいたします。

皆さんこんにちは、5月も、4週目になりました。お昼の12時がやってきました。この番組は少し一丁の話題やゲストトーク、今日はゲストはいない防災情報などをお知らせする地域密着番組です。ランチライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエが担当しております。2時までゆっくりと皆さんのランチタイムにお供させてください。さてこの週末は皆さんいかがお過ごしだったでしょうかね。越谷 FM は土日防災フェス2026に、出展しておりまして、私も2日間そこに詰めておりましたけども、まず土曜日お天気ねまずまずかなっていう感じだったんですけど、土曜日の寒さめちゃくちゃ寒かったです。まあ、あのレイクタウンの近くというかね、あのイオンレイクタウンのアウトレットの旧駐車場が、メイン会場で、そこにブースを構えていたので、結構ねあそこは風が強いんですよね、普段からあの湖の影響もあって風が強くてですね。でそれにいまして土曜日は気温が低くてですね、まあ、あの朝のうちちょっと晴れて天気良くて、あまあまあだねって、まずまずな天気だね、暑くなるかもねなんて言ってたら、とんでもないことでですね寒くなりまして、もう午後に入ってからどんどんどんどん気温が下がってきて、風は冷たいし、もうねあのずっと外でね立ってこう、皆さんとお話ししたりとか、まあ、番組表を配布したりとかしてたんですけども、結構寒かったっていう感じですね。それでもお客様たくさんいらしていて、いろんな方がいらしてて、いろんな人とねあの番組表をお渡ししながらお話しさせていただきました。そして日曜日もね同じく防災フェスにいたんですけども、まあ打って変わって今度は暑い真夏のような暑さでですね、もう日焼け対策してなかったら大変なことになるということで、一応ね日焼け止め塗ってたんですけど、もうちょっとね一部塗ってたにもかかわらず焼けたみたいなね。まあ仕方ないですね、この初夏の日差しって本当強いですよね、なかなか。でまあ何人ぐらいが来てたのかって、もあのレイクタウン周辺にするといろんなイベントがこうね一緒にやってたので、まあそれこそ何万人来たんだろうなと思うんですけれども、あの越谷 FM のね、ブースにも家族連れですけれどもね、何人ぐらい来たんだろうな、きっとねあの1000人ぐらいは立ち寄ってくれたんだと思います。番組表をね配布しているのだけでも、

750部ぐらい、まあ、1家族とか1グループに 一部渡ししてたのでその数ですので、まあ、人数としたらかなりの数が来てたんだろうと思います。会場ももちろんですけども越谷 FM のところもね立ち寄ってくれた人たくさんいらっしゃいました。まあ、またその話もね後ほどしていきたいと思います。まずは昼町交流便からですかね。

さて越谷市のいろいろな話題ね、地域の話題をというコーナーですけれども、今日はね毎年越谷 FM も講演をさせていただいております。大きなイベントが秋にあります。一つね、越谷技博という大イベントがあるんですけれども、このイベント何かと言いますと、たくさんの技人と呼ばれるこう技を持った人たち、まあ、人に何かをこう伝えられるような伝統の技であったり、クラフトやね、あのみんなが楽しめるようなものづくりであったり、それから美味しい麹のお味噌とかパンとか、そういった食べ物に関するワークショップであったり講座、そうした講座を講師として提供する人を技人と呼ぶんですけれども、その技人たちをたくさん集まってもらって10月の1日から11月の半ばまで、まあ、期間を限定しまして、越谷技博という括りで市内のあちこちでたくさんの講座が行われるイベントなんですけれども、もう今年で7回目ということでね、そうですね、2020年から始まったということなんですけれども、まあ長くなりましたよね。で今年もね始まるんですね。で10月の話なんで今と思われるかもしれないんですけれども、この技人たち、実際に講座は10月なんですが、その技博に参加する人たちを募集するのが今なんですね。もう先月の終わりぐらいから募集は始まっておりまして、詳しく知りたい、じっくり見たいという方はインスタグラムでね、技博というふうに検索していただくと公式のインスタグラムのページがありますので、そちら見ていただくと詳しく載ってるんですけれども、結構ねもう何年もやってますし、1回の技博でやっぱり1000人以上 の応募があるんですよね、受ける人たちね。なので、技博自分で講座を受けたことがあるよっていう人はかなりの数に上ると思うんですけれども、そしてね、ラジオでも、技博って秋になるとこういろんな番組でもう月曜から金曜までいろんなところでね、技博の紹介とか技人を紹介したりというコーナーができてくるので、聞いたことあるなと、どっかで聞いたなという方も多いんじゃないかと思うんですけれども、まあ、その、技博のですね募集、技人の募集が今ちょうど真っ最中なんですね。で、技人になるにはいくつかね条件がありまして、まあ、もちろん自分で伝えられる技をお持ちの方でないと技人にはなれないわけですけれども、まずは、説明会ね、技人になるための技博に出る技人になるための説明会というのをちょうどこの時期にやっています。その説明会にまずは来ていただいて、技博ってどんなものなの、技人って何をするの、ね、そういったことを基本的なところ、それから、どうやって集客していくかとかですね、いろいろな他の技人さんとのネットワーク作りとかね、そういったもののきっかけにもなることなんですけれども、この説明会というのを今ちょうどやってるところです。先週の土曜日に1回目2回目、午前午後あったんですけれども、

まだ間に合います。今週の金曜日と土曜日、5月29日と30日の枠がですねまだ入れるはずなので、こちらをねもし技人やりたいな、ね、技博で講座を作りたい、技を伝えたい、そんな方はですねぜひ登録をお願いしたいと、申し込みをお願いしたいと思うんですけれどもね。でこの時期逃してしまうと、まだ半年後なんですけれども、この時期逃してしまうと技人になれないと、技博のための技人にはなれないということになるので、興味があって去年出たかったな、やりたかったなと思った方はもう今がチャンスです。で詳しいことは先ほども申し上げましたが、技博の、インスタグラムをねぜひ見てください。インスタグラムを運営しているのもね、これもね技人たちなんですね。技人として集まってきてくれた人たちの中からボランティアでこの技博のインスタグラム SNS を動かしませんかということで募集をかけて、もう何年も3年4年ぐらいやっていただいてるんですかね、入れ替わりありますけれども、ずっとねここ支えてきてくれている人たちがいまして、その人たちが運営して案内もねやってくれてるわけですけれども、ちょうど今技人募集というねチラシもあって、どこかでご覧になっている方もあるかもしれないんですけれども、募集のチラシもし見かけたらね、ちょっと手に取ってみてください。でチラシには3回の技人説明会の日程が書いてあるんです。5月23日の10時と23日の14時、それから5月29日今度ありますけれども金曜日の夕方18時30分から、これね場所は越谷市市民活動支援センター駅前ですね、越谷駅の駅前、東口の駅前の王将が入っているビルの一番上なんですけれども、そこで行われます。でここにはないんですけれども、追加で30日の午後もですね、午後2時かな、もう追加でこう説明会を行うことになっておりますので、ぜひね問い合わせまた申し込みをしてください。興味のある方はね。で事前に申し込みしないとやっぱりこう把握できなくてですね、運営の方も困るので、まずは問い合わせする、もしくはここから、申し込みのフォームもここに載っているかな、技人館の、そうか、ですね、申し込みをしたいという場合には、越谷技博含め技人館、越谷技人館というホームページがあります。ここにアクセスしてください。そうしますとそちらからですね、詳しい内容概要と、それから申し込みの窓口のリンクも貼られておりますので、そこからね申し込みのフォームで申し込みをしてください、ね、そうするとこれから忙しいですよ、技人やるよということになりますと、まずは説明会に行き、その後個別相談面談があります、どんな講座やりますかということでね、やっぱりみんなに楽しんでもらえる講座を開いてほしいという運営の意向がありまして、ある程度こうレベルというのも揃えたいというのもありますし、あとは何でしょうね、いろんなことができる、いろんな角度からワークショップや講座ができる皆さん力をお持ちなんだけれども、いろんな同じようなものがかぶっていて、同じ講座がいくつも並んでてもやっぱり面白くない。そうするとこうその中で差が出てきてしまうので、だったらちょっと角度を変えてやってみたらどうかとか、これまでの経験から運営側と方としても、これまでの経験からこういったセミナーの方が皆さん申し込み多くなりますよとか、申し込みやすいと思われますよとかね、いろいろなアドバイスをさせていただくことも含めての個別相談っていうのがあります。でそれが終わった後ね、個別相談の時にどんな講座をやるよっていうのを提出していただく

くことになるんですね。計画書を出してもらいます。簡単なものですけどもね。でそれをもとに、実際に秋の技博に出ていただく人たちを選定するという作業が運営の方で行われます。でそれがね、7月の頭に、今年の技博に出展される方、参加される方が発表になり、でその後にいろいろと細かいことを決めてもらってということで、そこからはもう作業的に10月に向かって進んでいくわけですけれども、まずはね、興味を持って、まあ、出る出ないは別としても、まずは興味持ってやってみたいかなと思う人はここで説明会に出てみてください。はい。まあ、それとは別にね、技博ではなく技人館に登録したいという方もいらっしゃるかもしれないですね。越谷技人館というホームページを見ていただくと、もう本当にね、いろんな技を持った人たちのこうカタログのようになっているわけですね。食のカテゴリー、旅のカテゴリー、音のカテゴリー、作るのカテゴリーとかね、あと体とか、まあ、いろいろな知識とかね、知識の知とかですね、いろいろなカテゴリーの中でたくさんの技人たちが、私はこれを教えることができますよということでね、普段からも講座開いていたり、アピールしているブログがあったりということで、読んでいても楽しいものになっておりますので、はい、ぜひね、見てみてください。で受けるの専門という方もね、もちろんいらっしゃると思います。楽しい講座探してますという人も、楽しみに、10月を楽しみにしていただくとともに、ホームページの方を見ていただくと、普段からもいろいろなね、グループで講座したりとか、個人個人で、お試しの講座が開かれていたりということでね、ありますのでね、ぜひ見ていただけると良いかなと思います。ということでね、まあ、これまた今後、この募集が終わった後は、今度は8月ぐらいになるとこうまたやりますよ。今度は技人募集ではなくて、受ける人、受講生を学人っていうんですよね。学ぶ人、学人っていうんですけれども、学人を募集しますよという案内が、8月の終わりぐらいからはまたね、させていただこうと思っておりますので、技人やってみたい方はぜひ この週末ね、今週末の説明会へお申し込みくださいというね、ご案内でございました。この越谷技博、主催は越谷市観光協会です。そして事務局、運営事務局がまちづくり越谷ということでね、私のもう一つの仕事の方がそちらなんですけれども、そちらでやっておりますので、面白そうと思った方は まずはね、アクセスしてみてください。ホームページ見てみて、詳しく書いてますのでね。はい、ということで、今日のね、昼町交流便、秋にあるイベントの出展者というかね、参加者を募集するための、案内ということでさせていただきました。越谷技博、興味のある方はぜひチェックしてみてください。それではここで曲を一曲おかけしていきましょうね。夏目友人帳の主題歌になっている曲ですけれども、北周平さんの一世のせ、お聴きください。

さて時刻は12時22分を、ね、回ったところというところなんですけれども、ここからはご機嫌さんのコーナーです。私たち毎日ご機嫌に心穏やかに過ごせたらいいなと思いますけれども、なかなかそうはいかないものですよね。忙しくてやらなきゃいけないことがたくさん山積みになっていて、次はこれ、次はどうするの、ね、慌ただしかったり、それから心配なことが次から次へと湧いてきて、どうすればいいんだろう、どうにもならなかったらどうしよう、ね、心配事がたくさんあったり、はたまた体調が悪い、痛いところがあって思うように動けないということになると、なかなかね心穏やかでいられないですよね。しょんぼりした感じ、後ろ向きな感じになってしまいがちなんですが、そんな時でも何かしらご機嫌なひとときというのは持てるのではないだろうか、そんな思いから、ね、ほんの少しの隙間でもご機嫌な気持ちを時間を持つことで、リカバリーしていく、立ち直っていく、そんなきっかけになるといいなというふうに考えて、放送をね、いろいろなヒントを放送しているコーナーなんですけれども、さて今日はどんなお話をしようかなって思ってるんですけどもね、私たち先ほども言ったようになかなかこう思うようにならないってことはありますよね。計画通りにいかない、思うようにならない、ね、よかったと思ったらこう足元すくわれるとかね、あとやろうと思ってるのになかなか手がつけられないとか、やることやること裏目に出てどうも自分には才能がないんじゃないか、ね、ダメなやつなんじゃないか、自分ってなんてできないやつなんだろう、ね、やる気も出ない、元気も出ない、そうすると周りの人に迷惑をかけてしまう、一緒に仕事をした人に、いろんな、ね、手間をかけてしまった、迷惑をかけてしまった、いない方がいいんじゃないかしら、私なんてっていうふうにこうだんだんだんだんにこう 重ねていくようにね、何かがあるたびに全部こう自分が悪かったんじゃないかとか、どうしようもないことを引き受けていってしまうと、やっぱりこうねどよよんとなってきますよね。でなんか申し訳ないなっていう気持ちがこう大きくなるにつれて、自分がいなければ周りの人たちはこんな迷惑をかけられなくて済むんじゃないかとか、自分さえこれをやらなかったら、ね、出ていかなければいいんじゃないかとか、そういったふうにこう自分をこうどんどんどんどん低く見ていってしまうと、とっても辛くなってきますよね。私たちの、よく話をしますけれども、自分を守りたい気持ち、それから恐れっていうのがあると思うんですけれども、怖い、恐れ、何が怖いのかっていうのを突き詰めていくと、死、いなくなってしまうこと、亡くなってしまうこと、死んでしまうことっていうのが非常に私たち怖いわけですよね。でもその死んでしまうこと、死っていうことについても二通りの死があるっていうふうに言われています。皆さんも覚えがあるかなと思うんですけれども、一つは実際に体が滅びて死んでいく、命が、ね、限りがあってそこで亡くなっていくという死、体が死んでいくということですね。でもう一つはメンタルの方で精神の死って言いますかね、自分がこの世の中で、自分の世の中って言っても全世界というよりも自分の知っている人たちの間の世界ですね。これが一般的に言う自分の世間というのは自分の知っている人たちの間のことはなわけですけれども、その中で、例えば忘れられていっている、自分のことを覚えている人が誰もいないというふうに思い込んで

0: か、みんなの迷惑になるからあいつはいない方がいいと思われていたりとか、才能のないダメなやつだってみんなが思っているっていうふうに、感じてしまった時に、いなくてもいい存在というふうに自分で思い込む、それが精神の死ですね。なので、どっちが、どっちも怖いわけですよね、自分にとってみるとね、人間にとるとそれぞれ怖い。で、どちらで思い悩むかっていうと、やっぱり生きているし生活しているんだけれども、周りに認められていない自分がとても、低い存在、価値のない存在というふうに思ってしまう、これほど辛いことはないわけですね。やはりこう誰かが認めてくれる、いいね君、あなた素敵だね、この仕事をよくできたねというふうに認めてもらう、いてくれるだけでいいんだよって言ってくれる人がいる、そこにいることに意味があるよっていうふうに受け止めてくれる周りの人たちがいるっていうことで、それだけでもすごくこう生きるエネルギーっていうのは出てくるわけなんですよね、なんだけれども、なので、迷惑をかけてしまった、例えば迷惑かけてしまって、もう自分なんかダメだ、いない方がいいって思って、ごめんなさいごめんなさいっていうふうに、いつもすみませんごめんなさいっていう言葉が出てきてしまう、思い浮かんでしまう人に向けてなんですけれども、そのごめんなさいとかすみませんっていう気持ちを、言葉をありがとうに変えてみませんかっていうことなんですね。もうこれができなかった、ごめんなさい、迷惑をかけてしまった、ごめんなさいなんだけれども、その自分を許してくれた、受け止めてくれた、それから代わりにサポートしてくれて、手伝ってくれて、何かが成就できた、ね、完成することができたっていう時に、ごめんなさい迷惑をかけましたなんだけれども、その後でもいいです、ありがとうに変えてみませんか、ね、すみませんごめんなさい、でも受け止めてもらって、そこにいてもらって、手伝ってもらって、どうもありがとう、とても嬉しかったっていう感謝の気持ちに、感謝の言葉に変えてみるっていうこと。
1: ここまでのお時間はランチライブハッピー868月曜日の再放送をお届けしました。

昼町交流便、このコーナーは五市一町の話題をね、お届けしていくコーナーです。まずはこれは広報八潮から、ね、八潮の話題をちょっと今日はねお届けしますよ。結構いろんなのやってるんだなと思ってちょっと改めて調べたらいろいろ出てきて、まず一つ目がですね、これ楽しそうだなと思って、じゃがいも収穫体験、農商工連、農商工連携体験型観光事業ということで、これはね6月の6日午前9時に集合、場所は福岡農園っていう中川八潮フラワーパーク付近にある農園ですね。こちらでじゃがいもの収穫体験を行います。でこれ収穫したじゃがいもをポテトチップに加工して参加者に一部配布、じゃがいもは一部持ち帰りか、定員は30組1組4人以内、申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は、2000円、これは保険料とかポテトチップ代などになります。ということでね、あごめんなさい、これはねよく最後まで見なかったら最後に申し込みがもうすでに終わっていると思われますね。これは申し込みね事前に、した方ということで、どうなんだろう、でもいっぱいじゃなければできんのかな、まだちょっとね、もし行きたいっていう人はちょっと問い合わせ先は、八潮市観光協会ということなんで、すいませんちょっと申し込みの日付がもうすでに終わっているものを言ってしまいましたけど、でも楽しそうですね。ポテトチップスって八潮市に有名なポテトチップスの工場あるじゃないですか、菊水道ね、あれにしてくれるのかな、すっげえ美味しいですよね、あれシンプルにじゃがいもと塩の味でね。続いていろいろねイベントなどがあるのでぜひこれをね紹介したいと思います。八潮市ですね、航空講演会、航空って口の中ですね、6月10日水曜日、午後1時半から3時ということで、これ場所はね市役所多目的室、市内在住在勤で65歳以上の方およびその支援のための活動に関わる方が対象となります。今日から楽しくフレイル予防、お口の健康を始めませんかをテーマに講師および実技ということで、講義は、桂歯科医院委員長の桂浩平さん、定員は30人、もう申し込みは始まっているので申し込み順で、30人ということになります。続いて、フレイルチェック測定会リピーターの日、6月18日木曜日午後2時から4時、エイトアリーナで行われます。過去に市のフレイルチェック測定会に参加したことがあって、前回参加時からおおむね1年が経過した方、だから去年受けてその結果とかをまた見てもらえるってことですよね。健康状態の確認、筋肉量などの測定およびフレイル予防についての講座や前回の結果との比較ということなので、これリピーターの日ということですね。これは5月、もう5月の、もう申し込みは始まっていると。電話で、西部地域包括支援センターケアセンター八潮まで、詳しい問い合わせ先は長寿介護課まで。でこのフレイルチェックね、リピーターということで去年の方ということなので、今年は今年で、応募できます。これはね6月23日火曜日に行うものですね。午後2時から午後4時、場所はユマニテでやります。市内在住で65歳以上の方、健康状態の確認、筋肉量などの測定およびフレイル予防についての講座ができるということなんで、ちょっと去年行ってないよという方はぜひね、このフレイルっていう、これ筋肉が衰えちゃうっていう意味ですよね、フレイルっていうのはね、まあ、それに対する講座だったり実技測定などやってくれるということなんでね、ぜひこちら、65歳以上の方参加してみてください。

ください。続いて、おいしく食べよう栄養教室、6月24日水曜日午前10時から午後0時半までと。2時間半かですね。場所は保健センター栄養指導室で行います。市内在住で65歳以上の方が対象となります。管理栄養士による講話や調理実習などを行うということで、定員は申し込み順で20名、もうね申し込みは始まってますね。で、費用は500円というのは食材料費だそうですね。電話で長寿介護課まで連絡していただいて申し込みいただけます。そして上級救命講習、これは6月の13日、午前9時から午後6時、結構長いですね。草加消防署西分署で行われます。八潮市または草加市に在住在勤在学の中学生以上の方が対象となります。救命に必要な応急手当、心肺蘇生法、 AED の取り扱い、異物除去などが行われるということなのでね、こういうのは重要ですよね。定員は20人、申し込み多数の場合は抽選となります。5月20日までに申し込みフォームまたは電話で草加消防署西分署までご連絡くださいということで、結構ね八潮の、これは最後のは八潮と草加合わせてますけど、結構イベントというかね、実施することが盛りだくさんですね。続いての話題ですね。これは越谷市の話題ですね。市民活動支援センターの催しということで、ツインシティ B シティ5階で行われます。まずはですね、5月の31日日曜日、今度の日曜日14時から16時に行われます。なぜ武蔵野うどんは7年で30倍にマーケットを拡大できたのか、千住ネギや越谷メロンにも通用するのかという講座、これはねテレビ新聞でも注目される地域 PR の専門家が登壇。2015年からの7年間で埼玉県を代表する武蔵野うどんのマーケットは約30倍に拡大しました。その背景にはブームに頼らず、あえて定番化を目指した戦略的な取り組みがあります。郷土食を通じて地域を持続的に盛り上げ、何もない県と言われてきた埼玉に誇りを育む実践事例です。越谷のネギやメロンにも応用できるのか、地域資源を選ばれる魅力に変える具体的なヒントと実践のポイントを分かりやすく解説します。5月31日日曜日14時から16時市民活動支援センター活動室 AB で行われます。講師は、この番組にも出たことがあります、埼玉のうどんを日本一の埼玉を日本一のうどん県にする会会長永谷昭久さん。定員は50人先着順になります。もう募集はしてますけども、私も申し込んだので行きます。はい、ぜひぜひ一緒にうどんの話で語り合いたいなと。あ、これ講座だから聞くだけかな、ということでね、私も一応ネイタマをね、著者ですのでね、一緒に共感できるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ、もしまだ空いたらね、ぜひ申し込んでみてください。続いては、これ草加の話題、あ、でも草加の話題この後ねありますけども、あ、じゃあ越谷の話題そのままいっちゃおうかな。第56回埼玉ブロック大会越谷大会レイクサイドフェスティバル、これが6月の6日 6.6、行われます。時間が10時から19時越谷レイクタウンで行われます。青春熱狂夢、これなんか、いくつかに分かれてて、まず一つ目が越谷レイクサイドロックフェス、若者アーティストによる熱いライブ、音楽で会場が一体になるロックフェス。これは芝生広場、特設ステージで行われます。

われます。続いてキッチンカーエリア越谷うまいもんフェスもあります。これは越谷の美味しいグルメが勢揃い、キッチンカーや屋台で越谷のうまいを味わえる。そして健康エリア、これはね、犬のプチ祭り、アルファーズバスケフェス、そしてダンスフェスとあるということです。すごいね。だからダンスステージあり、バスケフェスあり、キッチンカーエリアはありというね、感じで盛り上がりそうですね。企業ブースや、防災のコーナーもあるということです。そして南越谷阿波踊りのブース、そして埼玉眠れる魅力発見、埼玉県内の地域の魅力が大集合、各地の文化や活動に触れながら新しい発見も楽しもうという、なかなか大掛かりで楽しそうなイベントですね。6月の6日に開催されます。ね、ぜひ行ける方、僕ね、子ども建設王国に出て司会やった後に、いつも音響一緒にやってる方とね、お疲れ様でしたって言ったら、あれプリティさんは6月6日来ないのって言うから、いや呼ばれてないですね、何があるんですかって言ったら、イベントあってね、じゃあ誰か違う司会者がやるのかみたいなの言ったから、これのことだったんですね。呼ばれてなかったな、呼ばれたかったな。ちょっとこの埼玉隠れた魅力発見とかすごい僕向けじゃないですか、ね、呼んでいただけたら嬉しいですけどもね。はい、ということで、6月の6日は、こういったね、大掛かりなレイクタウンのイベントもありますので、ぜひ空いている方は遊びに来てください。ということで、越谷の話題、八潮の話題、たっぷりご紹介いたしました。昼町交流便のコーナーでした。

プリティワンダフルサトシが生放送でお送りしています。ランチライブハッピー868、この時間は皆さんからいただいているメッセージをお読みしたいと思います。まずはパープルさんいただいてますね。午前中もいただきまして、どうもありがとうございます。この漢字最初読めなかった私、息子の2人目の名前。今日ね、モーニングライブでいただいた、女の子が生まれたっていうね、お孫さんが生まれたということでね、おめでとうございます。で、その子の名前ですか、これ読めないね。最後の行に答え書きますよ。あー、じゃあちょっと太陽のように、これいいですか、大丈夫ですか、これ個人情報にならない、まあ名前だから、名前だけだからいいか。太陽のよう、日本の和の和、平和の和に末、松っていう字。普通にこのまんま読んじゃうと弱み、弱みって名前ないよな。太陽のようが結構日とか日向とか読むよね。いやでもやっぱり未来の実だよね。あ、未来の実じゃない、松だから違うか。松は実って読まないか。松、あ、未来、未来、松って未来、同じ、同じか。あとさ、和泉さんとか和読まないじゃん。だからさ、和泉さんじゃん、泉さんか。だからこれあえて最後読まないで、ひわちゃんとかどうかな。あー、読めないな。ちょっとすいません、答え見ると思います後で。やめられないこと、そう、今日のテーマは、私がやめられないことをずっとずっと言ってるんですが、他のラジオ番組にも同じテーマの時書いてます。あ、やっぱこういうテーマあるんだ。私がやめられないことありそうだよね。あるパーソナリティさんは2日に1回から徐々に減らしていくとかアドバイス受けましたが、夕食後のアイスがやめられない。ああ、なるほど。片付ける前にアイス食べてから作業します。なるほど。食事が全部食べ終わってデザートみたいな感じでアイスを食べて、アイスを食べてから洗い物するってことですね。小豆

バーアイスまんじゅう、抹茶小豆、買わなければいいのに無意識に買ってしまうんですよ。あーでも分かりますよ、それ好きなものは。でもいいんじゃないですか、別にアイスやめる必要ないんじゃないですか。なんでだって1本だけでしょ、2日に1回から。あそうか、他のパーソナリティさんに、アドバイスもらったのか。でも1日1個ってことですよね、その食後に、夕食後に。じゃあまあね、1個ぐらいだったら、ほらビールだったら1杯でやめられないじゃないですか。いやそんな人によるよそれは。あのビールだったら2杯、1杯が2杯、2杯が3杯になるけど、アイスそんな1本2本3本ってなれないでしょ。1本でやめられるんでしょ。今日は小豆バー食べた、次の日はアイスまんじゅう食べたとか、だったら1個だったらいいんじゃないですか。これがね、あの6本入りのアイス箱1個食べちゃうってなるとちょっと問題だけど、あと僕みたいにお腹弱くて下さなければいいんじゃないですかね。でもあれですね、あの好みが小豆バー、アイスまんじゅう、抹茶小豆って、これ小豆系のアイスが好きなんですね。でも小豆自体は体にいいですよね、あれってね。よくあの甘いもん食べたいんだったら小豆とかまんじゅうとかをさつまいもとか食べるのがおすすめって聞いたことありますからね。体にはあのラクトアイスっていうね、あの牛乳とか入ってない、ちょっと化学的なケミカルな、あれはあれで美味しいけど、ケミカルなアイスよりもなんか小豆のアイスって体に良さそうな気がしますけどね。あとアイスまんじゅうって結構一般的なんですか。僕あのアイスまんじゅうは群馬県の桐生がご当地グルメの、ご当地スイーツなんですよ、アイスまんじゅう。で行った時食べてうめえと思ったんですけど、まあでも確かにアイスまんじゅうに似てるものって結構この辺でもあるなと思ってたらね、石川県にも。じゃあ普通にメジャーなんですね、これね、一般的なんですね。あでもいいですね。あ名前の答え、ひなみさん、ひなみさん。あやっぱりみは合ってんだ、やっぱりひなたの日か。そっか、わっていう字は和むっていう字だから、ひなみさんになるのね。なるほど。ああ。そうですね。いや、なんかでもちょっと、なんか納得はした。うん、読めなかったけど、全く読めないやつとかあるじゃないですか。全然。少しはちょっとかすってたでしょ。うん、だからまあね。ということでね、いや楽しいですね、ありがとうございます。いやでもアイスは僕はやめなくてもいいような気がするけど、本数もしね極端な本数食ってたら教えてくださいよ。普通に1本だったら僕はいいと思いますけどね、1日1本ぐらいだったらね。しかもあと巨大なやつっていうのじゃなければね、いいと思いますけどね。ありがとうございます。そして名前もね、聞かせてもらって、本当におめでとうございます。あとちょっとこの後かけますけど、ポーポーボーイズさんからリクエストいただいてました。この後ちょっと草加のニュースになっちゃうので、ちょっと時間あるときにまたかけたいと思います。ポーポーボーイさんもリクエストありがとうございます。ということで皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。

スラジ創刊のニュースということで俳句の先生が来るんですね。創刊でもね俳句、まあ、あの松尾芭蕉ゆかりの地っていうのもちょっと創刊はあるから前から結構俳句ありますよね。あの松尾芭蕉像が立ってるあの松並木のところも自分で俳句作ったら入れるとこあるんですよ。募集してるんですよ句を、ね、なんかそういうのもいいかもしれないですね。本当日本古来のものでこんなに長く続いててさらに今もまだこんなにねいろんな人から人気あってこの俳句の先生がだってテレビとかでも有名な、ね、あんまり興味のない僕ですらこんなに知ってる、ね、僕ですら知ってるっていう時点でね結構すごいですよね。はい、ということで、創刊の、ね、ニュースは、ね、ちょっといっぱいあって多分この時間では読み切れないんですが、まあ、いくつかね、イベントなんかがあったりするのでちょっとお伝えしたいかなと思います。喫茶歴民っていうこれ催し物の一つですね。歴史民俗資料館で蓄音機コンサートに

合わせて特別に開催します。市民の皆さんの交流の場としてコーヒーなどの飲み物を片手に柔らかな SP レコードの音色を楽しみませんか。すごいね。これ歴史民俗資料館ってね、今年100周年ということで話題になってますけど、あの歴史民俗資料館の蓄音機コンサート、すごい。これ5月24日に実はやったんですよ、1回目を。でこれ3回やってて、次は7月の12日、9月の20日の日曜日の14時から15時だって。蓄音機とかなかなかね、まあ、レコードプレイヤーはギリうちにもあって、ギリじゃないね、新しく CD もレコードも全部聴けるレコードプレイヤー買ったので、今レコードを聴けるんですよ。レコードもいいけどね、蓄音機ってなんかすごいよね。ちょっとしかもそれを博物館とかで確かに見たことはあるし、こんな音ですよっていうサンプルは聞いたことあるけど、蓄音機コンサートにしてさらにコーヒーなど飲み物を飲みながら聴けるって、これすごく良くないですかね。なんかちょっといいなと思いましたね。続いて、あとこれだな、これいいな、ランニングクリニック、6月6日10時から12時、場所は松原綾瀬川公園でやります。ランニングのためのストレッチや基礎、効率的な体の使い方の講習、こういうの教われるんですね。僕ね、ちょっとジョギング昔やってたんだけど、ちょっと体痛くなったり忙しくなったりしてやめちゃったら、もう全然復活できなくて、今年復活したいなと思うんですけどね。まあ、これだったら、まあそのランニングの、ストレッチとか、基礎、効率的な体の使い方を教えてくれるということですね。18歳以上、先着50人、費用は500円ということです。電話でも募集が始まっていて、草加市スポーツ協会までということです。6月6日土曜日、いいですね。まあ、いろいろありますね。まあ、他にもちょっとね、草加のニュースじゃないや、草加のイベントいっぱいあるので、また後でゆっくりと、紹介したいと思います。以上、Sラジ草加のニュースでした。それではここでちょっと1曲おかけしたいと思います。先ほどちょっとメッセージリクエストメッセージいただいてて、まだかけられてなかったのでかけたいと思います。ポーポーボーイさんからのリクエスト、ゆらゆら帝国空洞です。

0: 聞いただきましたのは、高校ボーイさんからリクエストいただきましたゆらゆら帝国で空洞です。聞いていただきました。リクエストありがとうございます。ちょっとこの時間も、皆さんのメッセージをちょっと読めたらなと思います。メールの方ですね、皆さんありがとうございます。
1: ここまでのお時間はランチライブハッピー868火曜日の再放送をお届けしました。

0: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター。ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
1: 越谷FM がお送りしています。

0: ここからのお時間はランチライブハッピー868水曜日の再放送をお届けいたします。
1: ということで、はい、ではみっちゃん、はい、コーナーよろしくだよ。
2: はい、昼町交流便。このコーナーでは埼玉県の御市一丁の取り組みやニュース告知情報などをご紹介してまいります。ではまずはじめにですね、大事なお知らせをさせていただきます。J アラートの割り込み放送と緊急告知ラジオ自動起動のお知らせです。6月3日水曜日午前11時頃に全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達訓練を行います。これは J アラートの不具合の発生を抑制し、緊急時に住民への迅速かつ確実な情報の伝達を国が訓練として発信します。これにより J アラートの伝達訓練が FM 周波数 86.8MHz に割り込まれ放送されます。さらに緊急告知防災ラジオをお持ちの方は J アラートの割り込み信号を受信してラジオが自動起動し、 J アラートの警告音が最大音量で流れます。越谷市や越谷 FM から緊急告知防災ラジオを購入された皆様、自動でさらに大きな音で割り込み放送が流れますのでご了承ください。割り込み放送は来週6月3日水曜日午前11時頃です。割り込み放送は来週6月3日水曜日午前11時頃です。緊急告知防災ラジオをお持ちの方はこの割り込み放送でラジオの自動起動の点検をしましょう。ご注意いただきたいことを2つお知らせします。まず1つ目はラジオには AC アダプタを接続してください。さらに乾電池も入れましょう。2つ目、越谷 FM が受信できる場所にラジオを置いてください。受信できないときはラジオのオンオフに関わらず受信ランプが赤く点灯します。赤ランプが消える場所を探してください。東埼玉資源環境組合リユースの方角にラジオを置く。窓の察しにアンテナを伸ばしましょう。もっと詳しく確認したいまたはわからない方は越谷 FM にお問い合わせください。続きまして緊急告知防災ラジオをお持ちでない方へお知らせです。当日カーラジオや割り込み放送対応ではないラジオでもこの訓練放送は聞けます。緊急告知防災ラジオの特徴はラジオの電源が入っていないときや別の放送局を聞いているときにラジオが自動で起動し、さらに越谷 FM に自動チューニングされるという仕組みです。ですのでいつも越谷 FM をお聞きの方には突如訓練が始まったと驚かないように事前にお知らせしております。なおリスラジにはこちらの、放送は入りませんのでご了承ください。以上越谷 FM から J アラート割り込み放送についてのお知らせでした。
1: よくできました。はい、ありがとうございます。
2: はい、皆様よろしくお願いいたします。
1: はい、続いてお願いします。
2: では続いて同じく越谷市の先々週からですねちょっと、うん、越谷水遊都市越谷の緑道の魅力っていうのをお知らせしてもらいました。第3弾今回最後になりますね。
1: 卒業式だ
2: そうだ、はいはい、緑道の魅力を紹介、初夏の散策におすすめの緑道のピックアップなんですけれども、今回はですね、元荒川緑道というところになります。うん、元荒川緑道は、うん、埼玉市との境にある野島から中川までの全長約19km の緑道です。長い。越谷梅林公園の梅や北越谷の桜並木などが季節を感じさせ、うん、開花の時期には見事な花が咲き誇ります。うん、で途中には宮内庁埼玉鴨場、うん、久伊豆神社、
1: はい、
2: あとは、家康ゆかりの越谷御殿跡があり、この時期新緑とともに歴史や文化を感じさせます、うん、ということですね。うん、新名町の芝桜

0: 浦や不動橋下流の鯉のぼりは毎年多くの人を楽しませています、うん、鯉のぼりフェスタのところですね、うん、結構長い緑道になりますね。
1: 長いね、
0: うん、でも本当に
1: これ歩いたことないけど場所がもう全部わかるけど、はい、これ歩くと結構大変だね。
0: そうですね、
1: 歩いてみてみっちゃん、ちょっと
0: 1日では厳しいかな。
1: いや歩けるみっちゃんなら大丈夫
0: そうかな、うん、じゃあ今度に歩いてみますね、
1: うん、実際子育て中だからできるよ
0: はい、うん、そうですね、はい、
1: 関係
0: はい、はい、こんな感じで、うん、はい、そうですね、
1: はい、
0: 緑道を地域で見守っていてくださる方がいらっしゃって、うん、歩みの会という方がね、
1: はいはいはい、
0: あの見守ってくださっております。
1: 見守り隊だ。
0: 見守り隊ですね。最初は地域の清掃活動やアルミ缶の資源回収を中心にやっていたそうなんですけれども、元荒川の土手際で芝桜の植栽を始めたそうです、う
1: ん、はい、
0: でこれまでは地元の自治会をはじめ、うん、宮本小学校と越谷小学校の子どもたち、
1: うん、
0: 地域の皆さんと一緒に植栽活動をしてきたそうです。
1: で
0: 今では ね遊歩道が整備され、うん、多くの人が楽しそうに歩いていてっていうことで、歩みの会の方々もおしゃべりしながらね除草や花壇の手入れを楽しんでくださりありがたいですね、
1: うん、やっぱり地域のそこの地域の人たちのやっぱそういった努力があって、うんこそっていうことなんだよね。
0: そうですね、本当にありがとうございます。こうやって私たちはね綺麗なお花を見たりできるのでね、う
1: ん、地域の皆さん、はい、ありがとう、
0: ありがとう、
1: はい、はい、もう一個いきましょう。
0: もう一個いきますか、はい、どうしようかな、よいしょ、
1: はい、よいしょ、こらしょ、あっちこしょ、
0: あ、じゃあ、うん、ジャブジャブ池の、
1: はい、
0: お知らせ、
1: はい、お願いします。
0: 吉川市のママさんたち、お待たせいたしました。夏季の間、ジャブジャブ池などの浸水施設で遊ぶことができます、
1: うん、
0: はい、暑くなりすぎる前にもね遊びたいですよね、うん、
1: ジャブジャブ隊、
0: ジャブジャブ隊、
1: はい、
0: 大事ですよ、
1: うん
0: うん、まだ幼稚園にも保育園にも通っていない赤ちゃんたちは本当に暇を持て余していると思いますので、
1: う
0: ん、ママさんも ね、
1: そうだよね、
0: そう、暑いからね、ジャブジャブ池が、6月の1日月曜日からもう開始されるということで、
1: もうちょっとじゃん、
0: はい、以下の3つの公園に設置されています、うん、沼辺公園、
1: はい、
0: ナマズの里公園、
1: はい、
0: あ、読み方ほ第三公園かな、
1: 第三公園、はい
0: はい、こちらで、うん、ジャブジャブできるそうです。
1: ジャブジャブジャブジャブ、
0: 毎日ね、うん、午前10時から午後4時までできるそうですよ。いいね、
1: ロングタイムだ、
0: はい、詳しくは吉川市のホームページをご覧ください、うん、ジャブジャブ早いですね、まだできてない、
1: 洗濯みたいだねジャブジャブ洗いましょう、ね、アライグマがこうやって洗ってるみたいな感じ。アライグマちゃんいっぱいいるんだよ今、吉川も。
0: どういうこと、ここ本物がいるってことですか。
1: いる、吉川いっぱいいるから、この
0: 間
1: もゴルフ場に行ったのよ、
0: はいはい、
1: でゴルフ場とか行ってたよ。ここは鹿も出るし、
0: うん、
1: アライグマも出るし、ハクビシンも出るし、そう、
0: す
1: ごいんだから、キツネも出るって言ったよ。マジか、じゃあ鹿としなきゃダメだねって言ったけど、
0: 鹿としなきゃ、
1: そう、
0: 鹿としてください、
1: そう、いや本当、うん、話しそうしちゃったけど、
0: そうなんだ、
1: ジャブジャブ、
0: ジャブジャブ池、他の市のジャブジャブ池の情報もちょっとまた調べてお伝えしたいなと思います、
1: うんうん、はい、ありがとうございます、はい、ではここでね、リクエストナンバー今日非常に多くて、
0: あ、そうなんですね、
1: もうびっくりするぐらい来てまして、じゃあまずリクエスト曲、まず1曲目いきましょうかね、はい、ラジオネームはるちゃんさんからいただきましたリクエストナンバー、秀樹千崎感激かっこいいぜの、西城秀樹さんで炎をお届けしましょう。秀樹

0: です、はい、ということでお届けしておりますがですね、こちら、うん、秀樹さんの大ファンたちが多分今日はたくさん聞いていただいていると思いますが、うん、はい、うどん県のラジオネームはるちゃんさんからいただいたリクエストナンバー、先日来 て, 来, た、うん、来ていただいたんですね、
1: はい、
0: はいはい、リクエスト秀樹さんの炎をお届けしておりますが、
1: はい、
0: メッセージをいただいております。
1: ありがとうございます。
0: せんにちは。
1: せんにちは。
0: いえ、せんにちは。せんちゃん、みっちゃん、うん、先々週にはいろいろお世話になりました、は
1: い、ありがとうございました。
0: 厳選なるオーディションで選ばれた4名での秀樹さんの特集、私のお役目は果たせなかったと、あれから2週間眠れない日が続きましたそんなことないだろう、ちゃんとお役立ってたよね、
1: はいはい、
0: そこでね、
1: お話されてました、
0: はい、ね、ちゃんとなんだっけ、うん、なんだっけ、ここにいた女性だね、
1: はい、
0: お本人を聞いてたら怒るよね
1: サニーちゃん、
0: そう、はい、サニーちゃん、はい、友達の名前出てこない、そう、サニーちゃんのフォローちゃんとしっかりしてたよね、
1: ね、本当ですよ、
0: ね、あとはなんだ、リュウちゃんのフォローしっかりしてたよね、うん、まあ、あれから2週間早いな、センちゃんの素晴らしいナビゲートのおかげで、うん、サニーちゃんの解説もたっぷり入り、
1: うんうん、
0: お聞きいただいた皆様からうねる声が続出してましたよね、うん、何なんでしょう、30年に届く秀樹イズム、そんな機会をありがとうございました。お礼が遅くなりましてごめんなさい。ということで今日は燃えてるセンちゃんに送る秀樹さんの炎をリクエストしますということで、うん、センちゃん暑いからね、
1: はい、
0: 炎のようになってる、
1: はい、
0: 炎
1: センちゃんなんかちょっとさっき叫んで私超びっくりしましたから、
0: う
1: ん、
0: あ、びっくりした、
1: この歌で
0: 振動止まってない、大丈夫、
1: はい、ってなって
0: じゃあ背中叩かなきゃね、ポンっつってから大丈夫かっつって、
1: その後すぐ瞬間マイクが入ってってなりました。 そ
0: う、ありがとうございます、はいはいはい、ということで、はい、はるちゃんさん、リクエストナンバーは秀樹さんの炎をお届けしました。メッセージもありがとう、
1: う
0: ん、
1: ありがとう、
0: はい、ということで、うん、メッセージ、はい、X 呼び込みしてもらいましょうかね、
1: はい、フリーメッセージを皆様からお待ちしております、
0: はい、
1: まずは X の方なんですけれども、うん、ハッシュタグこしがや FM、うん、こしがやはひらがな、うん、FM はカタカナ、ハッシュタグこしがや FM で投稿していただけますと嬉しいです。もしくは高城光の最新ポストにリプで入れていただけたらと思います。
0: まあ、フリーメッセージだからさ、
1: はい、
0: 6月24日のステージ頑張ってねと、舞台頑張ってねとか、
1: せ
0: んちゃん6月の、13日だったかな、
1: 13でしたね、
0: リュウさんのステージの司会頑張ってねとか、うん、何でもありでございますので、はい、よろしくだよ。そして、まあ、いつもの、ね、ホームページこしがや FM のホームページからでもメッセージが送れます、うん、まあ、せんちゃん、みっちゃん、せんにちゃって入れて、自身のラジオネーム入れてフリーメッセージもしておりますよ。何でもありでございます。今聞いていただけるリスナーさん、ちょこちょこ聞いていただいているリスナーさん、全く聞いていただいているリスナーさんからメッセージお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: はい、では、
1: はい、
0: ここでもう一曲みっちゃん、
1: はい、
0: 入れていきますんで、
1: はい、
0: リクエストナンバーではいきましょうかね。ラジオネーム、ちょっと待って、ちょっと待って、名前がちょっと今日は違うからね、
1: 待ってます。
0: ラジオネーム、ラジオネーム、あ、ちょっといきなり言っちゃったな、もうちょっと最初から戻ろう戻ろう戻ろう戻ろう戻ろう、これやっぱり生放送だよ ね、はい、うん、そんなこともあるんですよ。ラジオネーム、うん、丸山の野沢さんからいただいたリクエストナンバー、シジムさん、あ、ジジムさんでネバーランド、よろしくだよ。

0: なんか優しい歌声だよね。
1: うん、そうですね。
0: 一応ロックバンドなんだよね、分野的には、
1: うんうんうん、
0: あの前もお話をしましたけども、越谷初ということで、
1: はいはい、
0: まあ、越谷が出てったミュージシャン、うん、グループジジムなんですが、
1: うん、
0: コンサート情報があって、うん、6月6日の土曜日、名古屋のサーキットっていうねライブでやるそうですよ。同じく、6月6日土曜日なんですが、これ愛知県の、なんとかサマーっていうさところでもやるそうです。であとは6月13日土曜日、茨城県の、前夜祭、お祭りなんでしょうね、前夜祭でがあって、そう茨城、はい、で6月28日山梨でもやるそうですよね。
1: いろんなところで
0: もう全国あちこち行ってるからすごいよね、
1: リ
0: ジムさん。皆さんちょっと検索して JIJIM で、うん、アルファベット JIJIM、ね、そう、はい、でちょっと検索してみてください、うん、でこのジジムのリクエストいただいた野沢の、丸山の野沢さん、この丸山になんか関係者がいらっしゃるってお話を聞きましたので、このバンドのね、
1: はい、
0: そういうことです、はい、でセンちゃん、みっちゃん、
1: はい、
0: せんにちは、
1: せんに
0: ちは、せんにちは、今日は久々のお仕事なんですよ。いつも目力の強い美人さんがいらっしゃるセブンイレブンで休憩しておりますさあこれからも野田に行ってまいりますよ。野田に行くんだって今から。目力さんがいるセブンイレブンってどこなんだろうね。目力さんどんな感じなの、ウルトラマンみたいな目してるのかな。
1: そういうことなの。
0: いや、わかんない。だから目力って普通とさ、目に力がある、こんな目じゃないの。
1: そういう目じゃなくて、もっとバッてギョロッとしてるんじゃないですか。
0: 目が飛び出るじゃん、それじゃ。
1: そう、はい、
0: そうじゃないの。
1: ういう
0: どんなイメージ、目力って。
1: もうなんかすごい見られてるっていう感じですかね。
0: あ、せんちゃん的にはおどおどしてる目。嘘だけど、目力ってイメージだとなんか光線が出そうな、本当にウルトラマンみたいに光線が出そうな 目、はいはい、目ではないかなって思ってるけどそういう美人さんがいるセブンイレブンなんだ、どこにあるんだろう
1: ね、どこにある。
0: 行きたいよね。
1: 行きたいですね。
0: 今度教えてほしいですね。見てみたいね。本当見に行く、
1: 見に行きますか、来たら。
0: いや、あの野田の野田さん、
1: はい、
0: あのどこか教えてください。はい、ということです。
1: はい、
0: はい、ではここで何のコーナー、次、あ、昼町交流日、久々じゃないパート2行きましょうか。昼町交流日、みっちゃんお願い。
1: あ、はい、続いてですね。
0: はい、
1: はい、では、うん、吉川市の、うん、はい、ニュースになります、
0: はい、
1: 吉川中学校のことがですね、うん、広報誌の8ページに載っておりました、うん、スクールライフっていうので載っていたんですけれども、
0: はい、
1: 吉川中学校はですね、うん、令和2年度に開校した市内で最も新しい学校ですと、うん、いうことで、うん、そうなんですね、うん、でなんか小中一貫教育を推進する一方で、部活動や生徒活動、うん、生徒会活動が盛んに行われている活気あふれる学校です、うん、ということです、
0: うん、
1: でこの吉川中学校では生徒の社会への参画意識を育むカリキュラムに取り組んでいるそうです。
0: ほうほう。
1: 1年生では実際に働いている

いる方々からお話を伺う職業講座、うん、2年生では地域の商業施設や公共施設へ出かけて、うん、はい、職場体験をさせていただくワンデイ職業体験、はい、うん、そして3年生では、保育園の園児

0: 生が子育て世代の方々から直接子育ての悩み等を伺い、はい、うんうん、自分たちで実現できる子育て支援策を考える学習に取り組みました。すごいと思って、中学3年生ですね。
1: お前たちすごいじゃないか、うん、
0: ね、で考えた支援策を市長、うんうん、市長へのプレゼンの場にて、うん、中原市長へ直接お伝えして、その後3月7日に吉川南駅前で開催された子育てフレンドリーフェスタにおいて、はい、うん、支援策のいくつかを実現させることができたということで、
1: 実現しちゃったの、
0: すごいなと思って。
1: いいことだ、ね、
0: どんなことを、ね、うん、考えて、うん、実現されたのかもうちょっと、ね、調べたかったんですけど、うんうん、すごく気になるなぁ、なんか
1: すごいな、
0: はい、吉川中学校すごいなって思って見てました、うん。そしてこの吉川中学校なんですけども、うん、実は、うん、吉川市でサーカスやってるハッピードリームサーカスの一輪車のピエロの、ルーズベルト君、コロンビア出身のルーズベルト君が今、はい、吉川中学校に3年生で通っているんですよ。
1: 素晴らしい情報じゃないか。
0: その吉川中学校だと思って、うんうんうん、やっぱいろんなことに、ね、取り組んでらっしゃるんだと思って、うん、はい、このルーズベルト君7メートルね、うん、世界ギネスの一輪車のギネス
1: すごいね。
0: ね、なんかテレタ
1: マ稼ぐね
0: すごい
1: 中学3年生で、
0: 中学3年生でね、すごい技術でね、小さい頃から、はいはい、ピエロとか一輪車練習してるという、うん、テレタマの YouTube で、
1: うん、出たの、
0: はい、流れてきてて、おうおう 見まして、あ、吉川中学校じゃんと思って、
1: 行ったことある吉川中学校、
0: 行ったことないですけど、
1: 行って、
0: あ、行ったんですか、
1: まあまあ、いや、中入ったことないよ、うん、入ったことないよ、吉川中学校だ、せんちゃんもう五市一丁はもう把握してるから、
0: さすがです、
1: 深いゆかりいっぱいあるから、吉川もあるしさ、まあ、猫さんが今住んでるけど、
0: ね、
1: うん、吉川ももう深いゆかりあるし、はい、松伏もそう、八潮もそう、うんうんうん、三里もそう、草加もそう、越谷もそうだ、越谷ちょっと全部深いゆかりがあるから、せんちゃんはだから大使待ってるよ本当に、
0: はい、
1: いいよ、
0: はい、じゃあちょっとせっかくなのでハッピードリームサーカスですが、おうおう、6月の8日、はい、月曜日まで行っております、うん、もうあとちょっとなんですね、そうだね、1週間
1: 10日ぐらいじゃない、
0: そうで10日ぐらいですね、もう大盛況でってことなので、うん、まだ行かれてない方は、ね、はい、うん、ぜひぜひ行ってみてください、はい、
1: ありがとうございます、はい、ではここでリクエストナンバー、今日さ、うん、ゲストに来ないのになんでこの方のあれいっぱい出るのっていうぐらいいっぱい来てますけど、これどういうこと、ね、
0: はい、
1: なんかいっぱい来てるけど、
0: ちょっと待って、
1: あのさ、リュウちゃんのリクエストいっぱい来てて、今さカートがひっくり返っちゃって今さ、あったあったあった、では新曲をお届けしましょう。ラジオネームこれ
0: 新曲、
1: うどん県はるちゃんさん、うん、で、新潟県のひよこぐまさん、うん、そして、東京の KT さん、はいはい、キティちゃんだ、 KT さん、そしてカタツムリさん、これは
0: たくさんですね、
1: これもそうかな、モノリスさん、これもそうか、あ、モノリスさん違う、これは SSTR だ、あとは飛田幸太郎さん、本名で入って大丈夫かよ、はい、で続いて、あ、それで来てるってことだね、はいはい、あとリュウちゃん、東京のリュウちゃんですっていう方が本人これどういうこと、今日
0: みんなで、じゃあみんなでリクエストしようぜっていう、
1: いや来ちゃったのかな、
0: おっしゃったのかな、
1: すげえな、うん、ということでお届けしましょう、リュウちゃん、谷龍介さんの楽曲、新曲だそうです、ねぐら。

0: いや歌手に向かってさ、うん、こんなこと言っちゃいけないけど、歌うまいね。
1: はい、
0: 秀樹さんの歌もうまいっすよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、
1: しっかり歌ってるの聞いてみたいですね。
0: 聞いてみたい。じゃあやっぱステージ行かなきゃダメじゃん。
1: あ、そうですね。そう、
0: このリュウちゃんね、うん、今ヘッドホンでセンちゃん聞いてるじゃん、みっちゃんも、
1: はい、
0: 山本譲二さんに声質似てるよね。センちゃんだけかなと思ったの。山本譲二さんヘッドホンで聞いてね、
1: はい、
0: 山本譲二さんと声質似てる。
1: へえ、
0: センちゃんだけかなと思ったの。本人聞いてたら一歩ください。まあ、この楽曲は吉育三さんがね手掛けたということで、はいはい、すごいよ ね、
1: すごいです
0: ね、うん、はい、ということでメッセージちょっといっぱい来てるんでちょっとご紹介していきましょうかね、はい、ラジオネーム、どこだっけ今のさ、
1: あ、どこかな、
0: 続いてはるちゃんさん来てまして、
1: はい、
0: 改めてせんにちは、せんにちは、ちょっと待って、
2: ここまでのお時間はランチライブハッピー868水曜日の再放送をお届けしました。

昼町ゴリビンのコーナーです。12時台は主にミサトシティの情報をお届け中ということで、今日はミサトシティの広報ミサト5月号を見ながらお届けしていこうと思っているんだけれども、5月号には今日から見直す家庭の水害対策ということで関東で特集されています。で、皆さんもテレビとかそういうところで聞いているかと思うんですけれども、新たな防災気象情報の運用という言葉ね、この1週間はよく聞いたんじゃないかしら。明日5月29日金曜日からこの新たな防災気象情報の運用を開始しますということで、その情報が広報ミサト5月号の関東で特集されています。これまで5段階の警戒レベルというものがありましたね。レベル5とかレベル4とかって言って、大きな雨が降ったりするときはテレビにその数字が出たりカラーが一緒に出たりしていました。で、これまでは河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の警戒レベル、それぞれ異なっていました。で、新しい気象情報は新しい防災気象情報は、レベル2を注意報、レベル3を警報、レベル4を危険警報、レベル5を特別警報に統一、避難の判断がより分かりやすくなるようにレベル別で避難のタイミングを情報提供することにするように変わるということなんですって。まあ、そうすると市町村などが発令する避難情報とか、ね、皆さん住民が取るべき避難行動との対応がより分かりやすくなるということなのね。じゃあレベル、これをお伝えしておきましょう。今も言ったけれども、警戒レベル1というのは早期注意情報です。これから大雨が降りそうです、注意しておいてください、もしものことがあっても大丈夫なように行動を取れるように注意しておいてくださいというのが早期注意情報。そして警戒レベル2、警戒レベル2もこれでは例えばハザードマップなどで災害リスクを再確認するとか、自治体から発表される避難情報の把握手段を再確認するという、そういうね、まだチェックの段階なの。怖がる必要はないけれども、万が一が起きても大丈夫なように準備してくださいというのがそれ、警戒レベル3。これは今までも皆さんも聞いたことがある数字よね。警戒レベル3、よく赤い色でテレビでは情報が出されていたけれども、でそれは何かというと、避難に時間がかかる高齢者の方などなどは危険な場所からもう避難してくださいということで、高齢者以外の方も必要に応じて避難の準備や自主避難をスタートしていいですよということです。でレベル2、あレベル2、あ違う、レベル4、あ I'm sorry、 だんだん今レベルが上がってきてる。レベル4は警戒警報です。このレベル4は紫色で表示されることが多いんだけれども、それが出ると危険な場所から全員避難しますということ。例えば台風などにより暴風が予想される場合、そんな強い風が吹き始める前にはこの避難を完了しておいてくださいということなんですよ。そして最後のレベル5、レベル5は特別警報です。もうこのレベル5のブラックの画面が出たら、すでに安全な避難ができず命が危険な状況にあると思ってください。なので今いる場所よりも

安全な場所へ直ちに移動などしてくださいということ。これはあなたが今いる場所からさらに外に出てどこか避難所まで行くということではなくて、例えば今お家の中にいるんであれば、家の中で一番命が守れそうな場所、例えば2階とかそれ以上上とか、あとはまあ土砂災害が予想される場合は、窓の近くにではないところに行くとか、そういった感じで、まあ今までも聞いてきたこの警戒レベル 1,2,3,4,5 なんですけれども、まあ、それにさらに、情報がついてより分かりやすくなったということなんですね。うん、まあ、ただ正直猫はどの災害でもこの警戒レベル 3,4,5 で判断しているところがあった。うん、で、まあ、そのレベルはメディアに出たものを参照していたわけで、また例えば猫はテレビを見ることが多いけれども、テレビに紫の4が出ていた時は、あ、これはもうかなり危険な状況なのだなと。で、5が出ている自治体もあったから、そういう時は、あ、ここはこの5が出ている自治体は今は外に出てはいけないんだわっていうふうに判断していたわけですが、まあ、今回の、新たな防災気象情報が運用されることで、この警戒レベルの数字とあなたの行動が、より分かりやすくなるということなのでね、警戒とか特別警報とかそういった文言もくっついて分かりやすくなるということなので、今後災害がないには越したことがないんだけれども、まあ、万が一があった時はこの情報に注意していきましょう。で、私たちパーソナリティもこのあと、気象台の方々とこれに関する勉強会というのが開かれる予定でいます。より一層私たちも分かりやすくお伝えできるように、まずは自分が把握してきますので、どうぞご期待ください。ということで、まずは一曲いきましょうか。テビン・キャンボル、Can't We Talk?

さあ次の情報に行きましょう。今ね BGM をかけようと思ってるんだけど、あ、ようやく音が出た。コンピューターもさ、なんか湿気とかでバグってたのかしらね機械がそんなんなんだから、人間なんかもっとそうかも。体は大事にしていきましょう。さて、今日は広報美里5月号の関東特集、今日から見直す家庭の水害対策というのをお話ししているんですけれども、警戒レベル1から5の5段階の警戒レベル、これが明日からこの防災気象情報の運用、新しい状態でスタートされますということでお話をしてきました。で、要は気象情報、主に大雨とか台風とか、ね、これからやってくる大雨、大きな水っていうのは、時間がここまで来るのに時間がまだあるということで、で、まあ、こういうふうに警戒レベルを通してあなたの避難行動をチェックしてくださいということなんですけれども、じゃあいざ避難をするとき、避難所へ避難しますか、それともお家で在宅避難をしますか、これもチョイスの一つでとても重要なんですね。で、じゃあ在宅避難の判断はどうやってすればいいのか、これまず自宅で命が守れるかどうか、あらかじめハザードマップをチェックしてくださいということ。今のうちに、何も起こっていない平時の今のうちに、あなたのうちがハザードマップでどのあたりにあるかというのをチェックすることが、在宅避難をできるかどうかの判断の基準に、ベースになります。もしハザードマップであなたの場所が結構水に浸かりそうということであれば、もうあらかじめ逃げることをチョイスにして考えるということよね。で、まあこういうハザードマップを見て自宅で命が守れるか守れないか、守れるんであれば

自宅で在宅避難して OK、 守れない場合は、例えばお友達のお家や親戚のお家など、今日水が来ないところへ、今日というか今回の水害で被害がなさそうな地域にお住まいのところへ避難する、これもチョイスです。でもしくは指定避難所、まあ、これ指定緊急避難所になるわね。命を守るため、まあ、まずは災害の危険から逃れるための場所ということで、そういう避難所として自治体が指定しているところに行くこと、これもチョイスです、ね、なかなか見ないハザードマップだけれども、この機会にぜひチェックしてみてください。じゃあ指定避難所まで行かなければいけなくなってしまったという時、安全に避難する方法をチェックしましょう。まずは浸水が始まる前に逃げる、大きいことね。状況に応じて警戒レベルが発令される前でも市が自主避難場所を開設することがありますので、そういった時は浸水が始まる前に避難をスタートさせてください。そして、あ、そう、なんか浸水が始まる前ね、これ猫が住んでるところで結構道が水に浸かっちゃったぐらいの台風の時があって、そしたらその時我が家の子猫2号はまだ幼稚園生だったんだけれども、怖くて一歩も歩けなかった。海に行くのだってプールに入るのだって平気なのに、大雨で足首まで水が浸かるぐらいのくらいに道が浸水していた時、彼は一歩も踏み出せなかった。小さい子にはそういうこともあります。なので浸水がスタートする前に避難を開始する、これももしケツたちがいるご家庭であれば重要なチョイスの一つかなと思います。そして避難するときは動きやすい服装で避難してください。避難所に怪我をしないように肌の露出がない服装にしておきましょう。そして靴は運動靴を履いてください。長靴だとね、レインシューズだと中に水が入ると歩きにくくなるのね、危険だからです。いろいろあるわね、避難するときの服装、肌の露出がないようにっていうのももちろんそうなんだけども、災害が大きくなればなるほど女の人は女の人と分かる服装は絶対にやめましょう。そして、水面下に注意をしてください。路上に浸水がある場合、側溝や蓋の外れたマンホールなど危険な場所が隠れているかもしれません。傘や長い棒を杖代わりにしてもいいです。安全を確認しながら歩いてくださいということ、ま、何時から警戒レベルが発令されても、自分が今この行動を取るべきなの、それともうちょっと後でもいいのなんてみんなねわからないと思う。でもそれの指針になるのがマイタイムラインというものです。例えば台風などが接近によって大雨で河川の水位が上昇するとき、いつ何をするのか、これを整理をした個人の防災計画、それがマイタイムラインです。今のうちにあなたのタイムライン、あなたがどのタイミングでどの行動を取ればいいのかっていうのを、このチェックリストを作っておくと万が一の時に焦らずに済みますよということで、今いろんなところで推奨されているのでチェックしてみてください。ということで以上、昼町交流便でした。一曲いこうかな。お届けするのは TLC クリープ。

うさねくんしりとりジュークボックスのコーナーです。金曜日のイブニ、金曜イブニングの担当パーソナリティマイスウィートバニーうずきあつみちゃんとの音楽キャッチボールやっています。でお互いにコアシちゃんもキャッチボールしてるんだけどさ、先週ミサちゃんが行ってみたい場所三重県とか来てね、面白かったねあれ。でさ、国内ラッコあれがさ三重県に2頭だけしか今いないんですって。ジャパンにはすっごいビッグ情報だったね。びっくりしちゃった。なんかさ、ラッコって池袋のサンシャインシティにいたんじゃなかったっけと思ったけど、いないのね三重県ね今ね。ちなみに猫は名古屋育ちなんだけれども、三重県ってほら名古屋のお隣じゃない、だけど全然三重県行かなかったのよね。猫はキッズだったからさ、何、猫チョイスではなくて猫のパレンツチョイスだと思うんだけど、もうちょっと三重県お隣さんに観光に行ってもよかったんじゃないかしら。トラベル三重県、ディスカバー三重県してもよかったんじゃないって思うのよ。何にも知らないもの、三重県のこと。伊勢うどん食べてない、長島スパランド、あんなに TVCM 見てるのに行ってないね。え、私のせいじゃないのよ、 My parents のせいね。パルケ・エスパーニャミサちゃん行きたいって言ってたけどね、猫がいた頃は多分パルケ・エスパーニャできてません。そんな very 昔ね。さてミサちゃんから今回のクエスチョンは、心が踊った瞬間はということで、愛足す踊るイコールアイドル、心踊りゃそれでグッド、ミルクのアイドルパワーの一節、言いたかっただけよ。

0: 心躍る瞬間、まあ、素敵って思えるお洋服に出会った時がやっぱ一番ドキンってするかな。お洋服大好きなのよね。この間も心躍るお洋服と出会って買っちゃったわよでも1日我慢した、うん、1日いやもうちょっとかな、うん、売れ残ってたってことはみんな心躍らなかったってことだから、猫ちょっとえ踊っちゃった私大丈夫と思ったけど、買った着たとっても心躍るいいのよね、まあ、さあそう心躍る洋服を着ておデートに行ければ一番もっともっと心躍るかなと思うんだけども、昔はそんな時もあったかもしれないけど今はすっかりありません、枯れてますということで、さあ曲いこうミスあっちゃんが、チョイスしたのがクリスタル K Over the Rainbow でした。なので W or U っていこうかなと思って猫が選んだのがこれ、ニプシー・ラプセルの What would you do if I could feel というね、これ The Wiz から取りました。オズの魔法つながり Here we go。
1: But that's the whole tragic point, my friends. What would I do if I could suddenly feel and to know once again that what I feel is real? I could cry, I could smile.I might lay back for a while. Tell me what would I do if I could feel? What would I do if I could reach inside of me?
2: ここまでのお時間はランチライブハッピー868木曜日の再放送をお届けしました。

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

昼町交流便のコーナーです。さっきも言いましたけど、吉川市市政施行30周年ということで、図書館で今日は何の日、吉川版今日は何の日というのね、この市政施行30周年のイベントとして、やっているわけですよ。調べた365日がっつりといろいろなことが吉川市でも起きているんですということでね、毎週お伝えしているんですけれども、今週もいくつかピックアップしてお伝え。5月26日吉川市ではこんなことがありましたということで、1996年のことです。アメリカ霊高生護士と国際友好姉妹都市提携に調印したという、そんな日になっています。姉妹都市交流青年親善訪問派遣事業を、ね、行っているということで、今年もですね、すでに市内の子どもたちが1週間ほどね、現地にホームステイしたということで、ホームステイしませんかというお通知が来たり、霊高生護士の子どもたちをホームステイさせて、させてくれませんかというね、通知がありますので、ぜひ気になる方はチェックしてください。またそんな機会があったらこちらからもお伝えしていきたいと思います。いいですよね、なんか行ってみたいな、霊高生護。さて、そして今のが26日でしょ。で、5月の29日、1995年の5月29日はこんなことがありましたということで、吉川市の吉川駅南口にあります金のナマズの像、ね、銅板に漆を焼き付けた金箔を貼った親子のナマズのモニュメントで、それがね、1995年の5月29日に設置されたということです。わー、人間国宝の、これ漆芸家って読めばいいのかな、漆の、漆で人間国宝になりました室瀬和美さんによる制作です、ね、ちょっと漆芸と、これちょっと後で調べておきましょうね、うっかりしちゃいましたね。室瀬和美さん、吉川南駅にもね、室瀬さんの作品が飾ってありますので、ぜひ降りた際には見に行ってみてください。金のナマズのモニュメントもね、なんか、毎回あそこにあるなと思って見てるだけで、近くで見たことは確かにないんですよね。一回近寄って見てみようかなって思いました。そんなことがあった吉川市でした。また来週もお伝えしましょう。ではでは、次なる話題はご当地力士新屋敷情報ということで、トンコトンコトコトンコトンコトコトコトン、さあ大相撲五月場所、さっきの日曜日にね、千秋楽を迎えまして、二横綱不在、二大関不在。でもそんな中で一人気を吐いているのが先場所優勝大関霧島ということで、先週はこういうことをお伝えしていったわけですが、その霧島は優勝争いに残ったんですが、最後の優勝決定戦で敗れまして、結果小結の若隆景が優勝、しかも4年25場所ぶりということでね、自身2度目の幕内最高優勝を果たしたわけですけれども、それはそれで良かったですよね。ただ二横綱がいないのはどうなんじゃいと。ありがとうございます。金曜イブニングライブ、丸森恵子さんラジオ聞いててくれくださったそうで、失芸で間違いないと。ありがとうございます。室瀬和美さん、漆の作家さんは失芸家ということで、はい、ありがとうございます。後で丸森さんのメッセージも読んでいきたいと思います。さてさて、そうだから新屋敷情報よ。新屋敷が、それまでは今新屋敷じゃなくて、その前の大関霧島じゃないや、小結若隆景が優勝しましたよということをね、お伝えしましたけれども、で新屋敷ですよ、どうなったのかなと。吉川市のご当地力士新屋敷大竹部屋所属でございます。今回は、西序二段34枚目でお相撲を取りました。で先週お伝えした時は3勝3敗ということでね、五分あと一番どうするのというところだったんですけど、果たして結果どどん、最後の一番勝ちまして、今場所4戦3勝と勝ち越しです。おめでとうございます。

土俵際踏ん張ったよって、ほんとそんな感じ。いや、よかったよかった。なかなかね、うん、こう新屋敷勝ち越し負け越しっていうのは本当にこの一番だけなんですよね。だからすごい悪くはないんですけれども、あ残念っていう時もあれば、今場所はイエスやったぜっていうところでね、来場所もぜひ頑張ってもらいたいと思います。ということで、1曲いこうかな。今日は風な雰囲気で行っております。1曲お届けしましょう。ハッピーエンド、風を集めて。

さてさて、昼町交流便、もうちょっと吉川市の情報いきましょう。ということで、吉川市内の公園にある

浸水施設、ジャブジャブ池と呼んでいますけれども、いよいよね、運転が開始されますよ。6月1日月曜日から、来週の月曜日からですね。今まだ公園行っても公園で遊ぶだけですよ。ジャブジャブ池は今行ったらフライングですからね、気をつけてください。ということで、浸水施設、そのジャブジャブ池があるのは沼辺公園、中央3丁目にある沼辺公園と、方のところにあるナマズの里公園、ここの池もなかなかすごいですけれども、まあ、足だけね遊べる、あの小川みたいなジャブジャブ池がありますので、いいですね、ここも楽しい。そして方第3公園、これは方1丁目にありますね。ここはもう令和4年の話になりますよね。リニューアル行って、で方第3公園は池だけじゃなくて、ね、滝もありますので、またなんか量が取れる場所になっているんじゃないかということでね、前以上の、浸水施設がある公園で夏のお楽しみがありますよということです。で、運転期間が6月1日月曜日から9月23日水曜日までなんですけれども、一日中はジャブジャブしているわけではなく、午前10時から午後4時までとなっています。で、運転時間は多少前後するということなので、ご了承願えればと。で、あと池をきれいに使ってもらいたいということでね、たまに清掃が入るそうです。なので、ジャブジャブ中止、休止という場合もありますので、そこもよろしくお願いしますということでした。清掃は定期的に行われるそうで、詳しい日程は吉川市のホームページに載っています。で、ざっくりと予定をお伝えしておきましょう。永田公園と方第3公園は木曜日、そして沼辺公園とナマズの里公園は金曜日。あ、さっき永田公園のこと言うの忘れちゃった永田公園こそザ・ジャブジャブがね、滝があって、はい、ということで、清掃は木曜日が永田公園と方第3公園、そして金曜日が沼辺公園とナマズの里公園となっています。いやー、楽しみですね。水というのは嬉しいですね、本当に。でもちょっと水があったりすると、子供もあと犬すぐね、入ってジャブジャブしたがりますねここら辺だとララポート新三郷のところも噴水がピシャンピシャンやってるじゃないですか。あそこもすごく子供たちジャブジャブしてますもんね。まあ可愛いけど見た目は寒かろうが暑かろうが水は大好きなんだなと思って、まあ微笑ましいですよね公園でも子供たち思いっきり遊んでほしいと思います。でも熱中症には気をつけて、水筒持ってってくださいね。で、ですね、あと念のためおむつの外れてないお子様の利用はご遠慮くださいということでした。水遊び用を着用しても、そこはご遠慮くださいという話なのでね、そういうキッズたちは足だけジャブジャブするようにして、腰から下は使わないようにしましょう。事故のないように遊んでくださいということで、以上、広町交流便でした。一つメッセージご紹介、吉川市のタコさんです。こんにちは、タコです。こんにちは、猫です。今日は収穫などです。暑いのに頑張れ。そして今日は研修の方が来ていまして、午前中は教えていたということで、偉いじゃないですか先生。大変いろいろ緊張しちゃいますよね、きっとね、教えるの。まあ、タコさんもそのお仕事はちょっと長そうなので、そつなく抜かりなく教えたのかななんて思いながら、まだなんだっけ、今度農園変わるって言ってましたよね。まだでしたっけ、今週からでしたっけね。ごめんね、ちょっと忘れちゃった新しいところでもの雰囲気もぜひ教えてください。タコさんいつもありがとうございます。ということで、一曲いきましょう。山下達郎、ブロー。

さてさて、メッセージをありがとうございます。お、今スタジオの前はちょっと緊急車両が通って、あんまりひどいことになってないといいですね。何の緊急車両が通ったかわかんないですけども。さて、追加メッセージをくださったのはタコさんです。ありがとうございます。さっき新しいところに移動するんだってなんていう話をちょっと振ったら、そう、6月から行く新しい農園、行くのは延期になったということでね。あ、そうですか。見学に行ったところ、まだ建物が未完ということで、それは行ってはいかん。あ、これから暑い季節ですから建物がき

地に立って、あの日差しから逃れるところができてから行ってくださいそうですか。でもちょっと時間かかるのかもしれないですね。うん、あんまり本当にあの外で作業するんでね、タコさんはね、お仕事が

こんにちにゃん。今日はところどころ離席ありにつきサイレントリッスンですということで、そうなんですね、もう相変わらずお忙しい、頑張って、蒸し暑いね、皆さんウィークデー最終日、月末ラストスパート頑張っていきましょうとメッセージいただいてますよ。イエス、頑張っていきましょう。本当ね、蒸し暑い。あとさっき の, あの失言のあれ、ありがとうございましたいやいや、よかった。室瀬さんにね、金のナマズでもまだ取材にね行けてないんですよ。これがね、なんとかここはちょっとやってみたいななんて思いますけど、まあお忙しいんでしょうからね、うん、あんまりと思いますけれどもね、うん、ありがとうございます。さてさて、もし一つ情報を言っておきましょうかね。もうハッピードリームサーカス吉川公園、皆さん行かれましたでしょうか。いよいよね、6月8日月曜日までですよ。まあ、先週もお伝えしたんですけれども、で追加公演がね、この週末の夜公演が増えたということなので、ぜひ、その辺もチェックして、まだなあなあという方、機会を作っていってみてはいかがでしょうか。なかなか猫も小さい頃以来で久しぶりにサーカス見ましたけれども、うん、なかなかねワクワクして面白いですねテント、サーカステントっていう、あれもまたね、ワクワク感を盛り上げるというか、非日常ですよ、あのテントは。なんだろう、なんか昔ながらの遊園地感もあるしね、うん、それを見るのも楽しいかなと思います。ぜひね、このあたりもと思いますよ。さてさて、そしてですね、吉川市の皆さんへ向けてですけれども、先週もお伝えした吉川市物価高高騰対策商品券、お手元に順次届けるということでね、もうみんな皆さん受け取られましたかね。これ今使っちゃダメですよ。もう町の店々にはね、使えますとかっていうポスター貼られてますけれども、そう、使えるんですよ、そのお店は6月1日からねびっくりしちゃって、あ、そうそうよね、今使っちゃダメよねと思って、あ、使えますって書かれると、あ、そうだった、私あのチケット持ち歩かなきゃ使えないわよとかって思ってたんですけど、そうじゃそうじゃ、まだだったとかって6月1日からですから、お気をつけて、今ビリッと破ってね使ったらね、向こうの人に言われちゃいますから気をつけてください。で、まあ、順次郵送でお届けするということなんですけれども、手渡しでのお届けになるので、お家を留守がちの方でもしまだ来てないやという方はもうちょっと待つか、問い合わせをしてもいいのかな、これは。もしお問い合わせするんであれば商工課、吉川市の商工課だそうですのでね、そちらの方に、ご連絡ください、ね、これ使って市内のお店も盛り上げたいですし、自分のお財布もちょっとね潤わせたいところがありますわねということで一曲いこうかな。いつも洋楽ヒッツをお届けしているんですけれども、ここでお届けしようと思っているのがドレイク、ジャーニス、STFU。

0: 石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくってあの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間はイブニングライブハッピー868、月曜日の再放送をお届けします。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。このお時間は夕方の情報バラエティ番組イブニングライブハッピー868をお届けいたします。五市一町を中心とした地域情報や防災情報、お天気や交通情報など盛りだくさんな内容です。JOZZ3CEFM、JOZZ3CEFM

0: ム。この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。
1: はい、そして今日は月曜日ですので、お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエと、
0: 今日はこんな声の海中の国のことねですということで、はいはい、ね、おかしいな。だって生放送始まる前、さっきタエさんと普通に話してた時、うん、こんなひどくなかったのに。
1: いやでもこう張ると声がね
0: あ、そうなんだ、
1: うん、ささやき声っていうか、小さ普通に話してる分には割とね、あの楽だけど、やっぱり張ろうとするとこう肺使いますからね
0: 本当にね、あの今回の風邪は、うん、はい、喉に来るね。
1: 喉に来るね。
0: 喉痛いとかじゃない、咳が止まらない。
1: やっぱね、気管とか肺のあたりが本当に皆さん辛い思いしてますよね。
0: ね、本当に先週ね、月曜日なんかあのゲホゲホしてましたけども、うん、止まらない。1週間経っても、
1: いや止まらない。みんな3週間とかやってますからね。
0: ね、やんなさ、うん、こんな。ということで今日のテーマでございますが、
1: はい、はいはい、
0: 今日のテーマ、いや、おにぎりかご飯の表現かどっちにするかね、タエさんとどっちにしようかってなったんですけどはい、はい、一応ね、うん、朝ご飯はパン、うん、ご飯ということで、
1: 朝食はねパンかご飯か、
0: そうそうそうそうそう、
1: というあたりですね、
0: うん、にしました。
1: 分かり
0: ました。結構揉めるんじゃないかなと思って
1: 結構ね、あの決めてる方もいるかもしれないですよね、うん、朝忙しいし、ね、うん、まあ、なんとなくこう決まってる方がささっとこう、あの進むみたいな部分もありますからね、
0: うんうんうん、ですよね。なので、うん、
1: なるほど、パンかご飯かですね。
0: そうよくさ、あのほら、はい、宿屋さんっていうんですか、ホテルとか泊まった時は和食ですがとか言う人いるかもしれないけど、
1: うん、そうね、
0: モーニングルーティンとして毎朝だいたいこれ食べてるかなみたいなのをお教えいただけたらと思います。
1: はい、メッセージの宛先なんですけれどもね、メールでいただく場合にはアルファベット小文字 msg@koshigayafm.co.jp へお送りください。または、ホームページのね、メッセージフォームから、お送りいただいても結構です。その場合は、番組を選ぶところがありますので、そこでイブニングライブハッピー868選んでいただきまして、ラジオネームをお書き添えください、ね、お待ちしております。
0: お願いします。
1: 今日はね、琴音ちゃんの喉がこう調子がね良くないので、私がたくさん喋んなきゃいけないということで、まあ、ゆるゆる行こうかなと思っておりますけどもね、はい、まあ、で今日は、特にゲストもなくですね、2人でマイペースで、まあ、はい、いつもの通り会っていう感じでね、いけるのかなと思いますけれどもね、はい、よろしくお願いいたします。ね、この後インフォメーション大丈夫かな、琴音ちゃん。
0: ちょっとやってみます。
1: やってみます。チャレンジしてみますか。
0: ダメだったら次からタイさんにお願いします。ちょっとね、ワンチャレンジ行ってみたいなと。
1: 行ってみたい、
0: はい、
1: ね、偉いね、仕事はしっかりしたいタイプですね。
0: もうちょっとでもね、うん、やっていきたいなと思って頑張ります、ね、
1: なので皆さん、あの温かい耳でお聞きいただければと思いますけどね、はい

0: 暮らしのハピトピのコーナーです。
1: はい、はい、暮らしのハピトピでございますが、
0: はい、
1: 今日の暮らしのハピトピ1はですね、
0: はい、
1: 越谷市からお送りしたいと思います。
0: はい、
1: 大人の趣味と教養シリーズ、うん、優しい双極体験教室についてご案内したいと思います。
0: はい、
1: 双極とはおことですね。
0: はい、
1: で日時は5月31日の月曜日。ちょっと待っててくださいね。
0: うんうん、はい、
1: すいません、ちょっと喉を、はい、失礼しました。喉を整えてまいりました。はい、5月は31日、そして6月7日の日曜日、6月14日の日曜日、

0: 20日の土曜日、21日の日曜日の全5回。もしですね、こちら聞きながら見たいなという方は、越谷市の広報誌の5月号の15ページ目中ほどにあるんですが、
1: はい、
0: 会場は皆様ご存知、越谷能楽堂となっております。内容は、箏曲について、あとは琴を弾く、そして発表会となっております。
1: はい、
0: 対象は16歳以上の方、受講料は3000円。持ち物はある方は琴詰め、なくても可能ですということです。で、お申し込みは越谷能楽堂まで直接お申し込みくださいということで、越谷能楽堂のお電話番号申し上げます、
1: はい、
0: 964-8700、 繰り返します、 964-8700、 朝9時から夕方17時まで、そして水曜日を除くとなります。はい、タイさん、お琴弾いたことあります？
1: うん、音出したことはあります。
0: おお、
1: うちにお琴があったので、
0: あら、
1: まあ、ただ誰も弾けないんですよ。いとこが一人、
0: そうなんだ、
1: いとこが一人ずっとこう習っていて、まあ、教えるとこまでできるっていうぐらいまでにはなってたんですけど、まあ、単にお琴があったというだけなので、もうジャラジャラン、はい、こんな音でいるんだねみたいな、それだけで終わりてましたけどね。
0: やろう、たえさん、
1: え、
0: 私ね、
1: やろう、
0: そう、やりましょう、こと。私実は、
1: はい、
0: 名前がことねっていうんですけど、
1: うん、
0: おこと弾けるんですよ。
1: そうよね、ことねちゃんでお母様はおことの先生でいらっしゃいますもんね。演奏家ですもんね、先生というか演奏家ですもんね。
0: そうね、まあ、うん、海外とかも行ったり母はしてるんですけど、
1: うん、
0: 私も一応ね、教えられる資格は、
1: うん、持ってるんだ、
0: 持ってまして、
1: はい、
0: ちょっと自慢、ちょっとね、マウント取っちゃうけど、その時全国で3位だったの。
1: いい、はい、すごいじゃないですか。教えに来てくださいよ、琴音先生、
0: 行きたいわ、
1: 越谷にお教室持ちましょう。
0: 本当に行きたいわって感じなんですけど、なのでいろんな方にそういう奏曲を、ね、体験できたりとか、あ、お琴ってこんな音するんだとか、
1: うん、
0: そういうのを体験していただける機会が越谷であるんだと思って、
1: あ、そう、ね、
0: 声を大にしてこれを言いたいなと思ったんですけど、はいはい、そう、あの16歳以上なんでね、お子さんの方はちょっと参加できないですけど、うん、
1: はい、
0: でも大人になって、そう、今回ね、大人の趣味と教養シリーズなので、
1: うんうん、なんか逆にね、あの、うん、こういう楽器もそうですけど、なかなか大人のためのって言わないと、言ってもらわないと行きにくいですね、大人になってからだと。
0: 確かにね、
1: あの、今からねみたいな、やりたいとは思ってたけどとかね、そういうこともあるので、大人のって言ってもらえると、まあいいんだっていうね、嬉しいです ね、
0: あとは、うん、まあ、タイさんのお家みたいに、はい、あのやってはないけど家にお琴があるって方、うん、結構いるみたいで、
1: いるんじゃないですか。以前誰かやってた、お母がやってましたとかね。
0: そう、なんかあの、うん、嫁入り道具でおばあちゃんがとか、着ないけど持ってきたっていう人が結構多いみたいで、
1: いつの時代ですかそれ。
0: なんかね、結構なんか母の教室とかで、あの、祖母の嫁入り道具でお琴があって誰も弾かないんですけど、うん、みたいなのが結構何人かいたので。
1: へ、まあ、昔はあったかもしれないですよね。あの、やっぱりある程度こう財産をお持ちのお宅だったら、まあ、嫁入り道具でタンスとかなんだとかのと一緒にお琴もね、
0: そう、
1: それぐらいはたしなむもんだっていうのがあるのかもしれないですね。
0: そう、一時期ほらなんかあの、はい、嫁入り、名古屋の方でしたっけ、嫁入り道具で、あの、スケルトンの、
1: は
0: あ、トラックで、ピアノを運ぶみたいな。
1: はいはい、ね、どれだけすごいかっていう、ね。
0: うん、そうそう、そういう感じかわからないですけど、
1: まあまあ、でもそうでし
0: たね。嫁入りの時にお琴を持たせるってお家が結構あったみたいなので、うん、
1: なるほどね、
0: もしかすると、ただ、眠っていることがあるから、ちょっと弾けるようになりたいな、なんて思う方はですね。
1: はい。
0: あと憧れの越谷奏楽堂に行けますので、
1: あの楽堂ね、
0: うん、はい、素敵よね、越谷奏楽堂ね。
1: そうですね、
0: うん、まあ、なので、
1: ね、そこの舞台で発表とかね、うんうん、いいですよね。
0: そう、あるかもしれない。しかもですね、はい、受講料が3000円とすごいお安い、
1: ね、うんうん、お安いよね。
0: もう普通習いに行こうと思うと、
1: はい、
0: なかなかこんなで、こんなって言い方変ですけど、その発表会も込みで3000円というのはすごいと思うので、うん、
1: そうですね、
0: ぜひ、
1: まあ、最初のね、うん

0: 入り口としてはとてもいいかもしれないですね。この後、まあ、本格的にじゃあまた先生についてっていう風になったらまたもう一段階上がってっていう感じでしょうけども、まずちょっとね触ってみたいわっていう場合はここからいいかもしれないですね。
1: どんな音するのかなとか、自分に奏でられるのかなとか、楽しいと思いますので、
0: ね、ぜひ、まあ、ああいうあの楽器、まあ、弦楽器ってとにかく弦をあの弾けば音は出るじゃないですか、
1: うんうん、はいはい、
0: ただしそのいい音を出すとか、うん、綺麗に美しくこう演奏するとなると、うんうん、これまた、ね、すぐ音が出ちゃ う, そ う, そうけれども、うんうん、その綺麗に聞かせるのが逆に難しいというのはあります
1: よね。難しかったよね。またそこが作り込みで楽しかったりみたいな、セリフとかもそうじゃないですか。台本を強みみたいにするにはあれだけど、はい、そうね、誰でもできるかもしれないけど、そこからこうね、はい、
0: 役作りして、
1: そうそうそうそう、
0: セリフにしていくのが、まあ、難しいというかね、あのやっぱりこう時間がかかりますよ ね、それなりにね、
1: そういう感じで、
0: はい、
1: 楽しいんじゃないかなと思いまして、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: できました。
0: はい、ありがとうございます。はい、ね、いろんな講座がありますね、越谷もね。
1: あります
0: ね。
1: うん、あと同じね、越谷市の広報誌の15ページ目にも、これはもう応募が終わっちゃってるんですけど、
0: はい、
1: あの、大佐、梅の実収穫体験が、
0: はいはい、毎年
1: ね、
0: これ
1: そうそう、ね、だいぶね、早いうちにもうあの申し込みが終わっちゃってるんですけど、
0: そうですね、
1: そうそうそうそう、
0: これ広報、前の月の広報ぐらいでやらないと間に合ってないかもしれない、
1: ね、うん、そうだね、5月8日までだったからね、うんうん、申し込みが、そう、でもそういうのがあるんだなと、毎年やってるんだ、この
0: 梅、まあ、梅林公園、立派な梅林公園ありますからね、
1: うんうんうんうん、
0: 梅、ものすごいたくさん取れるので、まあ、みんなで、私も一度行ったことありますけどね、
1: う
0: ん、あの当たって行きましたけど、3人ぐらいで行ったかな、で3人ぐらいで申し込んで、うん、で、うん、行って取りに行って、
1: あ、いいな、
0: で、まあ、決まってるんですよ、1キロだったか2キロだったか、もう1人どれだけ取っていいっていうのが決まってるので、うん、あっという間に終わっちゃうんですけどね。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: でそれ以上は余計に取っちゃいけないっていうルールがありましてですね、あ、まあ、いろいろな人がいますけれども、
1: うんうん、
0: まあ決まっただけでもすごく立派な大きな梅なんですよ。
1: あ、いいね、うん、
0: なのでね、まあ、初めての方はまた来年ね、うん、毎年多分あるので来年狙ってください。
1: そうよね、
0: 今ちょうど梅がね、うん、出回り始めて、うん、いい感じの青梅がいっぱい出てますね。
1: たい、ね、うん、さん作るかもしれないけど、はい、梅ジュースっていうのは、
0: うんうん、梅ジュースね、いいよね、
1: すごい好きで、そう、はい、
0: 毎年作るよ、
1: ソーダで割ったりとかして、うん、
0: ね、お湯で割ってもいいし、うんうん、ソーダもいいし、牛乳で割ってもいいし、
1: ね、こんな声の私が言うのがなんですけど、うん、はい、そういう梅の実って喉にいいって言いますからね、
0: あいいかもしれないですね、もう夏バテ防止にもなるしね、うん、
1: あ、そっか、
0: うん、お腹が痛いって言えば梅の実でこう、うん、何、あの、なんていうんだっけ、エキス、梅の実エキスを作ると、うんうんうん、こうすりおろして煮詰めていくと真っ黒なエキスができるんですよ、
1: うんうんうん、
0: それをめっちゃ酸っぱいんですけど、
1: うん、
0: ものすごい酸っぱいんですけど、それを少しこうお湯に溶かしていただくとか、胃腸が悪くなった時、あの、
1: うんうん、
0: 胃もたれとか胃が腸がとかっていう時にそれを飲むといいよっていうのもあって、結構一生懸命作ってた時はそういうのがあって、まだ残ってますけどね、
1: そうなんだ、
0: 悪くならないのでずっと使うとっていう感じですけどね、
1: うんうんうん、なんかよくあの、ね、うん、おばあちゃん家の床下から、
0: うん、
1: 梅つけた梅が出てきたとか、
0: あるかもしれないね、
1: よく言いますよね、うん、梅ってやっぱり賞味期限が合ってないような感じなんですよね、
0: 賞味期限はないですよね、きっとね、あの正しくつけてれば、
1: うんうんうんうん、
0: あの水とかが入っちゃって、カビが入っちゃったりするとあれですけど、ちゃんと拭き取ってお酒、うんうん、あのホワイトリカーにつけるとか、うんうんうん、味噌につけるとか砂糖でつけるとか、
1: うんうんうん、
0: しっかりやってればもう何年でも大丈夫じゃないですか、ね、
1: いい
0: ですね、うん、まあね、あの、うん、梅ジュースもいくら作っても足りないですけどね、
1: ね、あっという間よね。
0: どんどん飲みますからね、
1: うんうんうんうん。
0: 飲み始めると止まんないんだよね、やっぱり。
1: 止まんない。シソジュースもね。
0: シソジュースも1日、やっぱり 1杯じゃ済まないので。
1: そうだよね。う
0: ん、みんなで飲み始めるとね。
1: そう。
0: まあ、それでね、健康でいられるっていうのは、もうそれが何よりですけどね。
1: うんうん。シソなんかやっぱり抗酸化作用があるから。
0: そうね、こういう、いいって言いますよね。
1: 私みたいな声の人が言うのはあれですけど、風邪ひきづらいとかね、そういう。うん

0: ね、まあただそれが万全じゃない、万能薬じゃないから、やっぱり普段の節制とか、やっぱりあの何、人混みの多いところに行ったらその後はうがい手洗いとか ね、ちゃんとやっていかないと、まあ入り込んでくるウイルスはいるからね。
1: そうですね。あとは、なんか今ちょっと世間で話題になってますけど、はい、体調が悪いときは出ないでくださいっていうのありますよね。
0: ありますね。もうね、うん、コロナ以降体調が悪かったら休んでくださいっていうのが、無理して来ないでねっていうのはもう定番になりましたよね。
1: なんかこの前、うん、東京ドームで、はい、はしかにかかった方が体調悪い中に行ってしまってっていうので、この日の公演見た方はっていうのがすごい、はい、広報されてましたけど、
0: ね、
1: そういうこともあるので、ね、そうそう、私みたいに、ね、ほらこういう妹とかだったら誰にもね映らないですけど、そうじゃない場合は無理して、うん、体調悪い時は、
0: うん、そうですね、
1: 無理しないっていう
0: のね。そう、人前に出るのはね本当気をつけた方がいいし、あとはね本当無理すると結局後々まで響くから、
1: そうですね、
0: 今日だけだから頑張っちゃおうとかって言って、うんうん、頑張ると、うん、大変なことになります。
1: そう、自分が良かれと思ったことがいろんな人にね、
0: そう、若い人でもね、そうそう、うん、この間うちの娘の彼氏がなんかそういう話をしていいのか分かんない、うん、まあいいか、
1: おいおい
0: がね、1ヶ月以上熱下がんなくて、インフルになってで熱出たって言ってたら、うん、なんか来1週間経っても2週間経っても熱下がんない、3週間経ってもこれおかしいんじゃないって言って、まあ、実家に引き取られて行ったんですけど、行ったらしいんですね。で、うん、そこで養生してさらに2週間、うん、2ヶ月ぐらい結局、
1: 大変、
0: したら肺炎になってたっすかな。
1: なので、そうなの、
0: うん、なのでこう、うん、他の病を併発してしまうこともあるので、結局それでもね会社に行かないけどリモートで仕事をやってたらしいんですよ。家にいれば大丈夫、大丈夫、大丈夫みたいな、若いからね、体力あるからと思ってやってたら、うん、とんでもないことになって、うん、もうちょっと遅かったら危ないですよって言われたってなってて、まあ、今復活して
1: よかった、
0: 戻ってきてるみたいですけどね、
1: うん、若いからね、ま、た
0: そう、でもそれでも2ヶ月3ヶ月かかってるんですよ。なのでそれもちゃんと休んでたら2週間で治ったかもしれないわけじゃないですか。なのでね、うん、まあ、油断は大敵ですね。どうしてもね、私たち無理するじゃないですか、うん、ちょっと大丈夫って、うんうん、私は大丈夫みたいな、それがね危険だなって思いますね。
1: 確かに、
0: ね、だからまあね、今のところ、うん、私自身は今喉はまあまあまあまあな感じでいますけど、うんうんうん、いつどうなるか分かんないので、
1: あ、そうね、ね、うん、
0: 周りでみんな、うん、咳が止まんなかったり、うんうんうん、ずっと喉痛いんですとかっていう人たちが、うんうん、まあ大勢いるのでね、
1: うんうんうん、
0: まあ、それこそ出かけるときはマスクかなみたいな、
1: 確かに
0: そんな感じですよね。もう自分で防御するしかない、
1: ね、うん、本当
0: ね、まあ、でもお大事にっていう感じで、
1: ありがとう、
0: もう今日ね辛い中、うん、
1: いやいやいや、とんでもない、
0: 喋ってもらってて申し訳ない、
1: 申し訳ない、いや、こちらがいけないんです。なのでね、お聞き苦しい点も多々あるかと思いますが、お付き合いいただきたいと思います、ね、ということで、
0: 大変だったら言ってください。
1: ありがとうございます、はい、でもなんかちょっと良くなって、ま、波がある、
0: それが無理ってやつですよ。無理をすると来週もってなるかもしれないよ
1: あ、そっか、やだ、
0: まあ、私も長かったもんね、2ヶ月ぐらい大丈夫大丈夫で、もう少しずつ良くなってますって言いながら2ヶ月ぐらいずっと咳しながらやってたような気がする、
1: そういう場ね、
0: 怖いです
1: ね。あとなんかこう謎なんですけど、はい、咳って夜ひどいのよね、なんか知らない、
0: ありますよね、夜 寝るときになると眠れないみたいなね、横になるとひどくなるとかね、喘息の子なんかもそうでしたよね。
1: あ、そうだよ、
0: 平らになって寝るともう、で温まってくると咳が出てくるから、
1: 体
0: が温まると、なのでこう後ろにちょっと背当てを置いて、半分こう起き上がった状態でいるとちょっと楽みたいなね。
1: そうだ ね、
0: いや、体力奪われますから咳は、本当体力使うので、
1: やられた、
0: 疲れるよね。
1: でもなんか、ね、昨日ね、寝る前に、咳のツボっていうのがあって、それを刺激すると、ちょっと、いや、いいですよみたいなのが、見っけたの。
0: はい、
1: で、 その、なんていうかな、ジムとかで使う、その、なんていうか、つぼ押しコロコロみたいなのがあるんですけど、うんうん、それで寝る前、うん、そこのこう背中のツボみたいなところを押して寝たら、うんうん、はい、
0: よかった。
1: ちょっとよかったかも。
0: あ、ね、
1: うん、やっぱりツボってあんだなと思って。

0: そうだから、うん、ちょっとスッて寝られたなって感じかな、
1: うん、それは何より、うん、もう寝れないとね体力がねさらに奪われますからね、さあということでね、はい、ここのところでここで1曲いきましょうかね、うん、
0: いつも何のコーナーでございますじゃなくて、
1: あそうそういつものコーナーで1曲目はそれでいきましょうかね、
0: ありがとうございます。はい、
1: それでは、キンキキッズの曲、はい、1曲、用意してございますのでタイトルを当ててくださいませ、
0: はい、
1: では今日の曲はこの曲です。

0: さて聴いていただきましたこの曲、タイトルは何でしょうか。
1: はい、お聴きいただきました曲は、
0: はい、
1: キンキキッズ改め堂本で、
0: はい、
1: ハニーライダーです。
0: その通りでございます。おめでとうございます。
1: ありがとうございます、ね、よかった。それでまた来週もこのコーナーが存続できる、
0: はい、続いていきます。はい、
1: よかったです。
0: ありがとうございました。いや本当にいろんな曲を作ってます ね、 この方たち ね、 ね、すごいですね、
1: うんうんうん、バラードから、はあ、こういう勢いのある曲から、
0: ね、まあ、新しい曲があんまり入ってないと思うの で、
1: で
0: 新しい曲をね、入手しなきゃいけないんですけどね。
1: でもいろんな曲が聴けて、あの
0: めちゃめちゃ楽しみですね。はい、懐かしい曲もあったりするかなと思うので、
1: ね、そうかもしれないね、うんうん、
0: 楽しんでいただければと。
1: ありがたいですね。
0: はい、
1: はい、
0: いや本当にね、
1: いつもありがとうございます。
0: うん、いやそういえばね、昨日、昨日おととい、まあ、防災フェスで、
1: うん、
0: まあ、夕方までやって帰るときに、はい、昨日はスタジオに寄って、うん、で、まあ、機材を下ろして、
1: うんうん、
0: でそれから電車で帰ったんですよ、スタジオから、はいはい、歩いて駅まで行って電車 で、
1: あ
0: で、あのサンシティの裏側をずっと歩いていくんですけど、
1: うん、
0: なんかこうマダムたちがね、たくさんこうなんか お目目キラキラさせながらこうたむろしてるわけですね、
1: うん、
0: 道路に何かしらと思って、でこれはもしかして出待ちと思ってですね、今日どなたがいらしてたんでしたっけと思ったら、まあなんと郷ひろみさんのライブだったんですね昨日ね。
1: そうなんだ。
0: そう、なんか皆さんね、なんかそわそわした感じでね、あのささやき合いながらあっちこっちにたむろしていらしてですね、なんじゃこりゃと思ったんですけど、まあ年配の方がほとんどだったので、これは結構もう往年の大スターが来てるんじゃないかと思って、なんか誰か言ってなかったっけな、サンシティ来てる人いるって言ってたよなって思って思い出しました。郷ひろみさんでした。まあ、今日がね全国ツアーの皮切り、あ昨日が1日目ということで、まあ、よくねサンシティは全国ツアーの一番最初スタートがサンシティっていうことがよくあるので、はい、昔からもそういう定番になってるところではあるので、まあ、そういうことだったらしいですけどもね、
1: まあ、
0: びっくりしました。
1: そうなんだ。
0: そう、まあ、これからもうまさにこう車が出てこようとしてるタイミングだったらしいんですよ。もうあの警備というかね、 SP の人たちがもう後ろ何人も黒いスーツの人たちがいっぱいいてですね、みんなインカムつけてですね、なんかこうあれこれやってましたけどもね、はい、でそうかと思ってね、とっとと帰ってきましたけど、私は
1: ちらっと見たの。
0: いやいや全然見れないですよ。
1: そっか、
0: うん、いやそこで立ち止まって見るっていうのもね、ライブも行ってないのに立ち止まって見てもね、あれですからね、まあ、大人気なんだなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: 見ておりました。
1: 私昔あれで会ったことある、はい、新大阪の駅で、
0: はい、
1: 新幹線乗り場で、すごいキャーみたいな時巻きの、
0: うん、
1: また母たちがいっぱいいて、誰だろうと思ったら、あのひろみ郷さんだった、
0: まあ、いくつになってもかっこいいですからね、
1: いいね、
0: 歌もダンスもねキレキレですからね、
1: うん、すごい、
0: まあ、ずっとも40年とか50年とかファンっていう人もね、いるでしょうよね、
1: ね、
0: うん、
1: 確かに、
0: いや
1: ずっとなんかこう好き、推し活ができるっていうのも幸せなこと、
0: ね、本当ですよね、うん、でまあ、ご本人もね元気でこうやってこうツアーをされるっていうんですからね、うんうん、すごいなと思いますよね。いやいや、お年が70歳なんですかと。
1: そうなんだ。
0: 25年が 70? 昨日サンシティでやりましたひろみ郷コンサートツアー2026オールマイラブということで、ね、うん、昨日からスタート

0: で、なんかこういうライブもね、あの好きっていう人って結構、郷ひろみさん好きっていう人結構周りにいるので、ちょうど私たちの世代があの芸能人の御三家って言ってね、あの郷ひろみさんと野口五郎さんとあと一人誰だっけ、ね、3人いたんですよ。誰だっけ忘れちゃった、怒られそう誰かに。
1: ちょっと御三家調べなきゃ。
0: 御三家いろいろねいるじゃないですか、
1: うんうんうん、なんかさ御三家と新御三家って、うん、
0: あ、 ありますよね、
1: 聞いたことあるけど
0: ね。一番最初がさ、あの、うん、ずっともっともっと前の昭和の歌謡界の御三家ってさ、橋幸夫と船木和夫と西郷輝彦、うん、ね、3人だったみたいですけども
1: 、今御三家って調べたら、
0: うん、新であれかな、
1: あ、そっか、誰が出てくるんだ、尾張徳川家、紀伊徳川家、水戸徳川家のことですって出てきちゃった。
0: あ、そうだ、
1: それそっちじゃないから、
0: そっちじゃなくてね、新御三家が郷ひろみさんと西城秀樹さん、それは怒られるか、西城秀樹さん、せっちゃんにも怒られる、ね、野口五郎さんとこの3人が新御三家ということだったそうですけどもね、
1: うんうんうん、
0: すごいな、もう そこからずっとですから、ね、70年代ですよ、1970年代に新御三家ということでこのその3人名前が挙がってたわけなので、そこからもうずっと歌い続けてきてるんですもんね。
1: 昭和歌謡の元祖御三家は、
0: はい、先ほど言ったやつですね、そうそう、さっき言ったじゃないですか、あ、聞いてないでしょ、割と人の話聞いてないよね、
1: ごめん
0: いやいや、何か一生懸命調べていたんであろう、
1: そう
0: ですね、ということでね、
1: いろいろあるね、御三家、アイドル御三家で調べると、
0: もっと若い人たちが出てくるんじゃないの、
1: なんかね、うん、乃木坂46の御三家とか、
0: あ、なるほど、
1: ジャニーズの少年御三家とか、うんうん、
0: その中でね、
1: うん、そう、まあ、
0: 3って好きだよねみんなね、
1: は
0: あ、1、2、3、まあ、3人、3人っていうのがいい数字なんでしょうね、うん
1: うん、なんかあの、あ、なんだっけ、あの人、うんと、これは御三家って言い方じゃなかったけど3って数字で思い出したのが、
0: はい、
1: なんだっけ、あの美空ひばりさんと誰かと誰かみたいな、うん、なんか3人娘みたいなのとか、あ、3だよね、
0: そうだね、3人、うん、3人だよね、そういうのみんな3人ね、あったあった、
1: なんだろうね、3人娘とかよく言うよね、
0: うん、
1: 私はその美空ひばりさんしか浮かばなかったけど
0: そう、あの、なんだっけ、
1: あ、思い出した、なんちゃら泉さんとかもそうじゃなかった、ゆき、ゆき、
0: 誰だろう、
1: ゆき村、
0: あ、ゆき村泉さん、あー、
1: なかった、確か、
0: なるほどね、
1: え、違ったらどうしよう、でもなんかそんなような気がした、
0: あー、でもいっぱい出て、あー、ミスエリチエミさん、
1: あー、
0: 美空ひばりさん、エリチエミさん、雪村泉さん、これが元祖だって、元祖
1: 3人娘、
0: 3人娘、
1: あ、
0: すごいね、いろいろ出てる、元祖がそれで初代ね、
1: うん、
0: じゃんけん娘っていうんだって、
1: 何それ、
0: 映画じゃんけん娘でこう、うん、なんかあれかな、その3人があれだったのかな、
1: そっか、
0: スパーク3人娘とかなんかいろいろあるよ、
1: 何だそりゃ、あとね、あの、うん、森まさこさん、
0: あ、あの、
1: なんか
0: 山口百恵さんと桜田淳子さんと森まさこさんね、3人ね、うん、それは私たちの世代ね、郷ひろみさんとかと そこら辺一緒の世代だからね、
1: ダンス
0: 70年代ね、
1: うん、
0: でも違う3人娘もいる、
1: え、
0: 南沙織、小柳ルミ子、天地真理、うわ、
1: それは何の3人娘、
0: これはね、新3人娘、70年代アイドルってなってる、
1: へ
0: え、いろいろ切り口があるね、
1: あるのね、
0: ねえ、びっくり、さあ、それではですね、まあ、ここからはフリートークだよというところなんですけども、まあ、お便りとかね、来てますか ね、どうですかね、
1: ハッシュタグコシガヤ FM で X4 は検索しております、は
0: い、ね、今日のテーマに即したメッセージとかね、皆さんいかがですか、朝ごはん何食べてますか、ね、パン派、ご飯派、おにぎり派みたいなね、いうところで ね、
1: ちなみにですね、
0: ないですか、
1: ハッシュタグコシガヤ FM、うん、私がバグってんのか。

0: かもしれないですけど、うん、今のところ、はい、ゼロでございます。
1: ゼロなのかって、ね。ゼロなのかよ。
0: きっとバグだよ、きっと。
1: バグか。そうか。
0: うん、バグバグ。うん、
1: そうだね。きっとそうに違いない。ね、みんな、聞いてるみたいなね。ね、あまりにもお天気がいいので、今日は空見てるみんな。
0: そうかも。
1: 聞いてないラジオみたいな、ね。まあ、それでも防災フェスの時に、キッズ防災ミッションっていうことで、うん、まあ、子どもたちにはあのラジオのチューニングとかラジオを見てもらったりとか、あとはあの、はいはい、的当ての、ね、ゲームをしながらあの、うんうん、越谷 FM を知ってもらうっていうのも一つやってたんですけども、
0: はい、
1: で子どもたちがゲームやってる間にお父さんお母さんとかお家の人に、ね、一緒に来てる方に、うん、越谷 FM 知ってますか、聞いたことありますかみたいなね、うんうん、そういうお話をいろいろとさせてもらってて、
0: はい、
1: まあ、圧倒的に越谷市内から見えてる方が多いんですけど、意外と、まあ、春日部とかね、吉川とか、川口とかね、さいたま市とかあちこちからいらして、茨城の方もいたかな。
0: え、本当に、う
1: ん、なので、まあ、働く車がたくさん出てるわけですよ、まあ、救急車、消防車、ね、はしご車とか、あとあの災害のこう現場に行くウニモグっていう大きな車とか、あの、まあ、もちろんパトカーとか白バイに乗れるとかって、はい、まあ、いろいろな車があるの、自衛隊の車も何台も来てるので、
0: うんうん、
1: そういう車のファンっていうのがやっぱり一定数いましてね、うん、ま
0: あ、
1: それを、まあ、子供が見たいっていうのもあれば、お父さんがそれ好きっていうのもあれば、うん、いろいろなあの、まあ、ほとんどご家族連れが多いんですけども、うん、いらしていて、
0: うんうん、
1: あのちなみに番組表をね、あのゲームやってくれている子どもたちのご家族に、うんうん、まあ、1家族1枚ずつ一部ずつお渡ししてるんですけど、はいはい、だいたいね、あの750部ぐらい渡してるんですよ。
0: あら、すごい。
1: 結構なので、ね、まあ、人数でいくと、まあ、1000以上来てんじゃないかなっていう感じがするんです、ブースに立ち寄ってくれた人はね。
0: なのですごいね、
1: まあ、はい、でそのほとんどと、あの聞いてますかとか、どうですかとか、あのぜひ聞いてください、アプリも聞けますよみたいな話をずっとこう何人もで、うん、代わり番号にこうやってたわけですけども、まあ、越谷、あのうち越谷じゃないんでとかね、あのこのエリア外なのでっていう方も結構多かったんですよ。だけど、まあ、今日レイクタウンに来てるってことは越谷にはたまに来るわけですよねっていう話 で、 う、ね、で越谷に来るときにぜひチャンネル、あのカーラジオで、うん、あの 86.8 に合わせて来てください。交通情報やってたり、まあ、越谷とかその地域の話題やってるのでぜひ聞いてくださいねって言うと、みんな、はいはい、あ、じゃあ聞いてみます、合わせてみますっていう方がとても多くてですね、なので今日あたりは初めて聞いたっていう人もいるんじゃないかななんてね、思いながら放送しておりますけれどもね。うん、
0: まあ、そうね、きっとメッセージとかはしないけど、そうそうそう、お耳を寄せてくださっている、はい、方ね、いらっしゃるかもしれない、はい、
1: で、まあ、ああそうか、これ 86.8 って合わせて、うん、ああこういうんだとかね、あと、まあ、時々この通りを、道路を通るので94号を通るので、
0: うん、
1: でそれでこう建物は知ってるよとか、このマーク見たことありますとかね、
0: あら、
1: そういう方も結構いらして、うん、なかなかね、あの少しずつですけど、こう知名度というかね、みんなに知ってもらってる度合いは上がってるのかなっていう感じがします
0: よね。そういうの嬉しいですよね。
1: 嬉しいですね、
0: うん
1: うん、あとはね、あの聞いてますよっていう方ももちろん、あの何人もいらして、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういう方もね、どの番組好きですかとかちょっとね聞いてみたりしてね、うん、
0: まあ、前にいるんですよ、はい、月曜日の私が、
1: そうそうそう、まあね、その日来てるのがみんなパーソナリティなので、この、うん、黄色い T シャツ全員パーソナリティなんでっていう話で、そうなんですかってみんなね、あの興味を持って聞いてくれたりなんかして、で、あと、まあ今あの今日の6時台の越谷ナビでもご案内しようと思いますけど、
0: はいはい、
1: あの防災ラジオまだあの越谷市の優勝配布まだ期限が今週いっぱいだったかな、はい、29までだったと思うので、
0: うんうん、
1: まだ間に合いますので、ね、はい、まあ、越谷市内でラジオを持ちたいよという方はもうね、ここで、はい、ゲットしてもらえると2800円ですからね、
0: 安いよね、
1: 安いです、もう3分の1ぐらいの価格になってますので、
0: うんうんうん、
1: まあ、これはもう、まあ、越谷市がもちろんあの 助成してくれてるから、こう助けてくれてるからなんですけれども、

0: まあ、こういう機会にね、ぜひこうちょっと手元に置くっていうことをねやってみてもらえると嬉しいなと思いますよね。まあ、ホームページ見ていただくとね、ネットでね越谷市防災ラジオっていう風に検索してもらうと、はい、もう一発で出てくるので、まあ、ぜひ聞きながら見ながらしてもらえるといいかなと思いますよね。
1: そうですね。
0: ね、まあ、あとはテーマの方もね、
1: 朝
0: ごはんパンかご飯かみたいなところもね、ありますよね。
1: そうですね。
0: うちもね緩やかに定番がありましてね、やっぱり、ね、
1: あ、なんだろう、
0: うちの場合は基本今はねパンが多いんですよ、
1: あ、そうなんだ。いやでもなんかタイさんおにぎりのイメージがあった。
0: 前はねご飯、簡単だったのでご飯炊いてあればすぐご飯にできるっていうのであったんですけど、今ね、まあ、子供たちも大きくなったっていうのもあるし、朝自分が食べる時間をちょっと短縮しよう、作る手間も短縮しようみたいな感じになっていて、というか、まあ流行ってるのパントーストが美味しいみたいなことになってて、
1: おー、そうなんだ、
0: でもなるべく米粉入りのものを手に入れたくてですね、結構少ないので、競争なんですけどね、米粉パンがね、だから市販のもので米粉パンって少ないんですよ今まだね。
1: 種類少ないですよね。
0: すごく少ないですね、なのでまあ全部小麦粉じゃないもので、全粒粉とかも含めね、いろいろと入ってるもので対応していこうかなと思ってて、あとは自分で作ればいいんですけどね、本当はね、米粉でパンをね。
1: 米粉のパンって結構やっぱり素人でも大変だ。
0: そうそう、ふわふわじゃなくなるしもっちりだし、そうそう、時間を置くと固くなっちゃう、まあ、米だからね、お米だからね、固くなりがちなので、まあ、そこら辺、食べる前にまた加熱するとふんわりするよっていう話だったりするんですけど、
1: 私も何度かね米粉ロールを作ったんだけど、なかなか難しかった。
0: 難しかったですか？
1: はい、米粉製パン用の米粉、ダメよねって感じ。
0: あ、売ってますよね、米粉は結構売ってますよね、小麦粉の脇に米粉っていうのであ
1: るよ、ね、
0: 最近は出てきてるので、まあ、そういうものをね、あと 100% じゃなくても混ぜたりとかね、っていうのでやってみるといいかなと思ってます。あれですよ、米粉のパン作りを教えてくれる教室なんかも結構市内ありますのでね、
1: そうなんだ、
0: そういうのを使ってみるのもいいかもしれない。何回かね教えてもらってっていうのも、
1: いいね、そういう先生に教えてもらいたいね。
0: そうね、やっぱり最初どんな風にやるのっていうのがね、さあということで引き続き越谷 FM でお楽しみください。さてここでお便りのコーナーということでございますが、
1: はい、
0: なんか来てるかなってね思って、
1: X の方はハッシュタグ越谷 FM で確認していきます、はい、さっきはねなんかバグなのか、なかったんでちょっと今
0: ねえみんなーっていう感じでね、
1: まだなんかねバグ続いてるのかね今のところね、ハッシュタグ越谷 FM はないです。
0: 静かな感じですかね、これはどなたかな、あ、ひょっこリスナーさんからねメッセージをいただいておりますよ。たやさん、琴音さん、こんばんは。
1: こんばんはです。
0: 琴音さん、先週は災難でしたねジムって意外とそういうの感染対策問題あるんですよね、
1: あ、そうなんだね、
0: アーノルド・シュワルツネッガーはコロナ禍に差し掛か、
2: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868月曜日の再放送をお届けしました。

0: はいどうも、
1: 越
0: 谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャンお笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: こちらへ在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ここからのお時間はイブニングライブハッピー868火曜日の再放送をお届けします。
1: 暮らしのハピトピ、この時間は五七町の話題をお届けする情報コーナーです。今日は先日5月23日24日日曜日にレイクタウン防災フェス2026が開催され、皆さんね、お越しいただき本当ありがとうございます。越谷 FM のブースにご来場いただいた皆さん、キッズ防災ミッションに参加してくれたキッズの皆さん、ありがとうございました。この時間はレイクタウン防災フェスに出展されていた各ブースの皆様へインタビューをしてきましたので、その模様をお届けします。インタビューをしてくれたのは木曜イブニング担当パーソナリティの越谷FM コシエフ学生会のリツくんと、越谷 FM アンバサダークロワッサンの越谷ガヤガヤパーソナリティのねねちゃんです。学生パーソナリティのフレッシュなインタビューをお聞きください。
2: 木曜イブニングコシエフ学生会のリツと
3: クロワッサンの越谷ガヤガヤで、やらせていただいてますねねです。
2: 今日は防災フェス、レクタンでやってる防災フェスで越谷松戸水道企業団さんのブースにお邪魔しております、はい、よろしくお願いします。
3: 今回はどのような出展をされてるんですか？
4: 越谷市の水道の利用が便利になるスマホアプリ水道マイページを PR しています。登録した方は水道料金をクレジットカードで支払うことができるのでおすすめです。あともう一つは越谷松伏水道企業団の PR キャラクター越松くんがこれからも当企業団と水道事業を全力で PR していきます。広報誌水道だよりはホームページ X や YouTube にも越松くん登場しますので、皆さんよろしくお願いします。
3: かわいい小松くん。
4: 小松くん水の妖精です。
3: あ、そうなんだ。
4: 蛇口のモチーフがついていまして、ヘルメットと、あとお尻の尻尾も蛇口のモチーフになっててかわいいです。
3: 尻尾あるんだ。正面しか見たことなかった。
2: 本当だ。
4: 実はそうなん
3: だ。かわいいですね。
4: 趣味は水を備蓄することです。水羊羹、水飴、水菓子が大好き
2: です。水に関わる全てのありとあらゆる食べ物が好きだと。
4: 腰もつく甘党です。
2: 日頃からいざという時のために備えてることがもしあれば教えてください。
4: はい、これは皆さんにお願いしたいんですけれども、1人1日3リットルの水を3日分備蓄してください。水は生活に欠かせない重要なライフラインの一つですが、地震などの災害で断水が発生するとすぐに十分な支援を受けられないことや、自由に水道水を使える生活に戻るまで時間がかかることが見込まれますので、1人1日3リットルの水3日分の備蓄をよろしくお願いします。
2: 大切ですね。
3: 本当にね、ないと死んじゃいますからね。
2: そうです、水が一番大切ですから。お忙しい中ありがとうございます。
3: ありがとうございました。はい、クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと、
2: 木曜イブニングライブパーソナリティ越谷学生会のリツです。今日はとある物産にお邪魔しております。紹介をお願いしてもいいですか？
5: はい、私日本赤十字社埼玉県支部から来ました山田と申します。
2: よろしくお願いします。
6: お願いします。私は越谷市の赤十字奉仕団委員長してます西尾と申します。
3: お願いします。
2: お願いします。
3: ということで、今日はどのような出展をしてらっしゃるんでしょうか？
5: はい、今日はですね、赤十字社の活動で命を守る活動を行ってるんですけども、それをぜひですね、皆さんに体験していただきたいということで、
2: 例えばどういうものをやってるんですか？
5: はい、命を守るための、皆さんご存知かと思うんですけども、 AED を使った救急砲の体験、あと赤十字社が災害が起こった時にすぐにね、被災地に駆けつけるんですけども、その被災地ですぐに活動ができるように準備するための通信車両 救援車両ですね、の方も展示してます。皆さんに乗っていただいてですね、小さいお子さんなどすごく楽しんでいただいてます。
7: ありがとうございます。
8: プラスして
6: 赤十字奉仕団の方では、災害起こった後いろんな部分で健康とか精神的な部分とか落ち着きとか和らぎを与えるという意味でいろんなクラフトを作ったり一緒に作ったりするんですけど、その中で、今回はビーズで赤十字のマーク、レッドクロスのマークを作っていただく、ブースを設けております。毎日お子さんたちにもいっぱい作っていただいて、時々白と赤を反対にしてスイスの国旗を作ってくださると思いますので、いろんな楽しみ方があると思います。
2: 私も去年作っていただいたのをいただいたことがあって、私も普段大学に持ってってるバッグにつけております。皆さんは赤十字社の皆さんもそうなんですけども、普段からいざという時のために何か対策というかこういうことをしているんだよっていうのがあれば教えてください。
6: 個人的には越谷というのが川の町というか水辺の町で水の災害が多いというかやられる可能性高いんで、今赤十字の方でもしてますけど、避難スイッチ、普通の地震と水害と違うところは、地震はいきなりですけど水害は時間があるんで、考えて移動して避難できる時間もあるということを考えて、その避難スイッチをいつどこにするかというのを常に考えて家族でも話し合いをしているという、で、あとどこに避難するかも含めて常に話をしているというのが我々の今特に越谷で推し進めたいところです。あと自治会では自主防災組織のリーダーしてますので、そちらの方のやった形を整える形を作っております。セミナーもいろいろやってますので、その後はまた研修部の方にお聞きしていただければと思うんですけど、よろしくお願いします。
5: はい、私たち赤十字社では災害が起きたらすぐに動けるようにですね、日頃からたくさんの訓練研修を行っています。被災地にね行ったことがない職員もいるんですけども、すぐに行けるように3日間の宿泊型で研修を行ったり、そういった研修を受けるとですね、すぐに現地に駆けつけることができるようになるっていう、あとは今ね奉仕団の西尾院長もおっしゃったんですけども、防災セミナーや赤十字の救急法の講習などをですね、日頃からたくさん開催をしてます。そういったところでたくさんの方にご参加いただけるように声かけを行いまして、皆さんにいざという時の命を守る方法や助ける方法を学んでいただいてます。
7: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
7: ねねちゃんと
2: リツです。ありがとうございました。
1: 暮らしのハピトピ、今日は5月23日土曜日、24日日曜日にレイクタウンで開催された防災フェス2026より、越谷府学生会のリツくんと越谷 FM アンバサダークロワッサンの越谷ガヤガヤパーソナリティのねねちゃんによるインタビュー音声をお送りしました。後半のインタビュー音声は18時台にお届けいたします。それではここでリクエストナンバーお届けいたしますね。ラジオネームすきまさんからのリクエストです。スーパーカー

送りしておりますのはラジオネームすきまさんのリクエストで、山口智光さんのスーパーカー。二輪も四輪もずっと同じ車種シリーズを乗り継いできました。自分でお金を出して買い整備し長く乗り続けるのは本当に気に入った愛車だから、まさに人生のパートナーであるからこそです。まあ、そうは言っても私も年を取りました。いつまで乗り続けること難しく、現在所有しているバイクと車がおそらく人生最後の愛車になりそうです。ではでは。いやすきまさん、ちょっとわかりますよ、パートナーですよね。でもたくさんの思い出をそのパートナーと、もうなんて言ったらいいのかな、心の中に残してきた、もうそれだけでも十分かななんてね。私もいつか大好きなね車と離れる時はバッチリおめかしして写真を撮ってね残しておこうかななんて思っています。いっぱい出てきますね車スーパーカー、たくさんの車種名並んでる。すきまさんからのリクエスト、スーパーカー、山口智光さんのこの曲ねお届けいたしました。すきまさん、リクエストお届けくださりありがとうございました。さあ続いてもリクエストナンバーです。行ってみましょう。ともともさんからのリクエスト、山口百恵さんのプレイバックパート2。

送りしておりますのは、ともともさんからのリクエスト、山口百恵さんのプレイバックパート2、真っ赤なポルシェ、出てきますね。19の時に免許取ってわずか1週間で京都までドライブしました。あ、すごい。友達3人を乗せ、私1人で運転して8時間かかりました。まだ高速に乗ったことがなく一般道で行ったのです。でも運転したくてしょうがなかったので全然苦にならなかったです。高校の修学旅行では行けなかった横丁のちっちゃなお好み屋さん、お好み焼き屋さんに入ったのですが、自分たちで焼かせてもらえなかったのが驚きでした。お好み焼きのローカルルール、関東は客が焼く、関西は店員が焼く。50年近く前なのでインターネットもグルメ番組もなかったので、そういう知識がなかったんですね。同じ日本なのにルールが違うなんて、ああどこまで来たんだなと実感しました。ちなみに店員さんに東京では客が焼くんですよって言ったら、向こうも驚いていました。そうですよね。ま、あの冒頭ね、8時間かかっても運転したかったから全然苦にならなかったってすっごくよくわかります。私もずっとね、遠く遠くまで毎日ね友達送ってっちゃったりなんかしてね、楽しかったなーなんてね。あ、ちなみに、この曲、あの私カラオケでよく歌うね、あの大好きな曲です。ともともさん、今週もねリクエストありがとうございます。曲に重ねていっぱいおしゃべりしちゃったけど、今日もお仕事いってらっしゃい。

お送りしておりますのはこままさんからのリクエストわガオーって先週ねわガオーのね見ましたよ、あのお送りしておりますのクレイジーケンバンドでスポルトマティック。まるちゃんこんにちは、こんにちになってましたね、こままさんこんにちワンガオという、まあそういうわけで、今週のソングテーマの、まあ例えば、まるちゃんの身にもモーテキュラに乗せてるし、これはわかる。けど、まさかのセドリック、さすがです。いやいやいやいや、ねえ、そうそう、セドリック、あれですよ。車好きといえば、

横山さんね、まるちゃんも好きって言ってたクレイジーケンバンドのガールフレンド、そのミュージックビデオに登場するマスタングめっちゃかっこいいっすよね。横山健といえばアメ車って勝手にイメージしちゃうけど、意外にも彼の愛車遍歴、日産を中心に国産車が多くて、イタリア車や英国車がそれに続きますと。今も英国車のオースティン・ヒデとか複数のクラシックカー所有してますよね。彼の歌には車がよく出てきます。日産サニー 1200GX5 ね、イスズ・ベレット 1600GT とか、まんま愛車が多数登場してくれます。そんな横山健生きるクレイジーケンバンドテーマに合う曲いっぱいで迷ったけど、1分16秒あたりからの、そこで問題なのは金がないということだ、夢の話をしようじゃないかという歌詞とメロディーが大好きなので、この曲お願いしますね。Give your money ってね、お金くれって ね、そういうのすべてね、私も欲しいな、たくさんね、あの車ね。さ、そんなね、じゃあこの曲ちょっといきますよ。

そうそう、セドリックはね、ここから来た、そう、ここから来たんですよ。うんうん。で、先ほどね、一曲前にお送りした、ゴンバさんからのリクエスト。クレイジーケンバンドのスポルトマティック。スポルトマティックとは何ぞや。1960年代後半、ポルシェが開発した画期的トランスミッション。当時おそらく、マニュアルはね、4速。オートマは3速が主流の時代で、マニュアル MT で5速。オートマで4速は高級車の証。そんな時代に登場したスポルトマティック2ペダルのクラッチレスのスポルトマティック、そりゃワクワクしますよねということでね。でコマンブさんも結構あの車お好きですか。ですよね、ですよね、ですかね、ですよね。私そんなに詳しくないんですけれども、本当にあのミニがね、まあ、乗っててすごく楽しいので大好きなんですよね。なんかまるでね、なんて言ったらいいんだろう、ゴーカートの実物版、本物版みたいな感じかな。まあね、いろいろハンドル重たかったりするんですけれども、もう可愛くて可愛くてしょうがなくて、一旦ね大好きになっちゃって可愛くなっちゃったりとかすると、もうね、あの慣れ慣れしたくなっちゃう、そんな人なんですよね。ってだいぶねおしゃべりしちゃいましたけれども、はい、改めましてね、うん、マンバさんリクエストねありがとうございます。この時間にお届けしちゃったんですけれども、お聞きいただけたかな。

さあ続けてもリクエストナンバーです。ラジオネームキャリー東野さんからのリクエストで、ダックテールズのシェビーマイラブ。

送りしましたのはキャリー東野さんのリクエストでダクテールズのシェビーマイラブ。欲しかった車お金貯めてね買いに行ったらその姿がなくなってた、そんなね曲でした。

まるみさん、いつも楽しく聞かせていただいております。南風です。こんにちは。いつもありがとうございます。松戸由美さんのバージョン頻繁に聞けるのですが、こちらはメジャーではなさそうなので歌詞の中に出てくる車の描写で、ズボラでいい加減だったはずの元彼が新たなパートナーを見つけて綺麗好きになった切なさがにじみ出てますね。ちなみに緑のクーペとはどうやらいすず117クーペなのだそうで、曲がリリースされた当時は非常に高価な車で、クラウンやセドリックも買えるほどだったと聞いたことがありますこの曲ね、すごい好きなんですよね。なんで私サンダル、安いサンダル履いていたのって、あの部分緑のクーペね、よくね、以前というかね、若い頃カラオケでこれ歌ってた曲ですねって。で、今回はね、ハイファイセットのバージョンでということで音を送らせていただきましたが、オフィールのパーソナリティプリティワンダフルサトシ氏からもこの曲ね、リクエストいただいたんですよ。とね、松戸由美さんのバージョンなんですけれども、ですね、遊び人の好きな男に冷たくされて、次会った時に見返そうとするけど振り向いてもらえない、結ばれぬ悲しいディスティニーって、歌詞も音楽もユーミンの歌の中で最も好きな曲です。2番に緑のクーペって遊び人の男が乗ってる車の名前が出てきます。私車に詳しくないから、クーペって最初何のことを言ってるのかわからなかったとねえ、なんだろうねこれはね、まあなんかね、なんかわかるわかるっていう、なんだか、でもね、そう見返してやろうとね思っている時には会えないんだけれども、なんでこんな時に会っちゃったんだろうみたいなね、若かりし頃のね、切ない気持ちありますよね。まあプリティワンダフルサトシさんも大好きということでね、私もユーミンの曲の中では本当ね、上位大好きな曲です。さてさて、リクエストいただきました南風さん、そして、プリティワンダフルサトシ氏、ありがとうございます。今日はね、ハイファイセットのバージョンでということで、これもまたね透明感があって、なんだかねいいですよね

こまばさん、お聞きいただけた、よかったよかった、聞いてますよって。そうそう、セドリック出てくるし、早松市長とどっちにしようか迷ったんですね、ラッキーです、ありがとうございましたと。なるほど、うん、あの曲も私大好きですね。まあ車に絡んだ曲って結構好きな曲が多いなーなんてね。ちなみに今このメッセージの裏でお送りしているのはピチカートパイプのミニクーパーです。

送りしておりますのはラジオネームちとぽんさんからのリクエストで、サザンオールスターズの希望の輪立ち。けいごさん、今日も素敵な声を聞かせてください。いつもいつも癒される自分がいます。いつもいつも励まされる私がいます。ちとぽんさん、ありがとうございます。5月があっという間に終わろうとしてますね。暦の上では初夏を迎えていますので、夏の好きな私にとっては好きな季節を迎えるので、心がウキウキしてきます。けいこさんは夏好きですか？夏好きですよ。なんかね、心がウキウキしてくる。眩しい日差しをね受けて、なんだ気持ちもね輝いちゃったりなんかして。さて、今回のテーマは車種名パーツ名ということで、この曲、輪立ちとは車が何回も通ったことでできる地面に刻まれた車輪の跡ですが、希望の輪立ちは希望を胸に歩んできた人生の軌跡なのです。この楽曲は1990年桑田佳祐監督の稲村ジェンっていう映画の挿入歌で、夢を乗せて走る車道、明日への旅、通り過ぎる街の色、思い出の日々と歌われた楽曲です。そしてこの映画の中に出てくるのが三輪車のダイハツのミゼット。ミゼットで湘南道路を走りながら、遠く遠く離れゆく烏帽子ラインを見ては将来を描いていたのだと思います。リクエストよろしくお願いします。ちとぽんさん、人生の奇跡、いい言葉ですよね。そう、通った後には輪立ちが残る。その輪立ちが振り返った時に勇気になるのかな、なんてね。ちとぽんさん、今週もねリクエストお届けいただきありがとうございました。

お送りしておりますのはラジオネームナナオパープルおばちゃんさんからのリクエストで、ピンクレディのスーパーモンキーソングク、ランボルギーニが歌詞にある曲リクエストしますということでね、ありがとうございます。けいこさんこんにちは、ナナオパープルおばちゃんさんこんにちは。埼玉孫息子のきょうくん、働く車大好き、車種はまだ覚えられないけどメーカーはわかるんですよ。え、すごいですね。走行してる車見てダイハツ、ホンダ、日産と言います。あ、いやそれすごいですよ。え、土曜日娘は用事がありパパと二人で越谷レイクタウン行ったみたいですよ。きょうくんめっちゃ楽しんだようです、写真見てねって。あの多分ですね、この裏側に私いますよ。私もこのね、あの

白バイのところでお写真を撮ったのと、あとね、もし越谷 FM のねブースにお立ち寄りくださっていたとしたらお話ししてるかも。あ、今日は石川家の息子の家に2人目が生まれました、私には3人目の孫です、女の子でしたということで、あ、おめでとうございます。いやー、なんて言ったらいいのかな、また一人大好きなねお孫さんが誕生したということでね、未来が楽しみですね。そしてね、京くんのパパにどうぞよろしくお伝えください。

お送りしておりますのはラジオネームサニーサイド4号さんからのリクエスト、山根康弘さんのグッバイラブロードです。よっかちまるちゃん、そうそう、私のよっかしがバレている、こんばんはということでね、いつもいつもありがとう、こちらこそ。お、あ、来たーって、あ、お聞きいただけてるね、ありがとうございます。歌詞にカーラジオ、サイドシート、アクセル、クーペとあるのでいけるかな、いけますよ。いや、ちょっと切なくなっちゃう曲かなのでね。緑のクーペのお話がありましたけど、山根さんは赤のクーペかな。

サニサル4号さんは、どんな車、愛車遍歴、一番そうだなお気に入りだった車とかってどんな車なんでしょう。サイドシートにはどんな思い出があるのでしょう。なんちゃってね、うん、私もそうそう、どんな車乗ってたのかななんてね、ご質問いただいたりとかあるんですけど、ずっとミニというわけではないんですよね。ちょっとその辺はまたね、こちらおしゃべりさせてくださいね。

1177乗ってたよって、あ、いすず乗ってらしたの、あれなんかモテちゃう男子の車を運転されてた、いすずの1177クーペですか、サニーサニーゴさん。涙浮かばる赤というか朱色だったけど、ふむふむ、なるほどね。まさにじゃあこの曲に出てくる赤いクーペだったのかしら。

さあまずはこちらからいきましょう。暮らしのハピトピ、暮らしに役立つホットな話題や情報をお届けいたします。さあ、ちょっと前にですね、この番組でちょっとご紹介させていただいたんですけども、越谷でご当地 VTuber プロジェクトが動いているのを皆さんご存知でしょうか。はい、こちらですね、越谷のごと、まあ、VTuber ってそもそもっていうね、方もいらっしゃると思いますけども、まあ、その辺もね合わせて説明させていただくと、まあ、VTuber なんですかね、まあ、ちょっとね言い方を間違えるとね、ち

ちょっと良くないこともあるんであれですけど、まあなんかキャラクターですね。ご当地キャラクターに、まあキャラクターですね。はい。インターネットで活動するキャラクターです。でね、例えばね、配信をやったりとか動画を出したりとか、ね、そういう活動をしているのが、まあ VTuber だと思ってください。そう。で、アニメみたいな感じで、ね、キャラクターの中に、まあ、中の人がいて、でやってるやつです。そう。だからなんだろう、アニメとかゲームとかそういうキャラクターってなると、やっぱりどうしても、まあ、リアルタイム性はないじゃないですかね。そう。ただこういう VTuber とかってなると、そうリアルタイムにそのキャラクターが、まあ、反応リアクションなんかを取ったりとかね、できるよっていうのが、まあ結構な、まあ利点というか流行ってる、ね、理由の一つだと思うんですけど、まあそんな感じの VTuber を、じゃあこの越谷市のご当地 VTuber としてみたことで、朝ネギルマプロジェクトというものが、いつだっけか、結構前だよね、なんか3月ぐらいから確か、なんかオーディションの募集、募集みたいのが、あったりとか、そう、していたんですね。そうで、まあ、配信活動だったり SNS への発信でこの越谷の魅力を、ね、発信していこうと、ね、そういったプロジェクトが行われておりました。でね、いろいろ今おそらくオーディションが進められているんじゃないかなと思うんですけど、一応募集はねもう終了しておりまして、じゃああとはデビューね、オーディションの結果を得て、じゃあデビューいつですかみたいな、デビューの配信に、いつだろうみたいな、そういったね、お話になってくるんですけども、そんな中ですね、この朝ネギルマプロジェクトの、クラウドファンディングが始まったそうです。はい、こちらですね、朝ネギルマさんのクラウドファンディングということで、5月9日から始まっておりまして、6月の末ですね、6月30日までの期間で、目標額は150万円と、なっております。でこちらですね、この朝ネギルマプロジェクトというものもですね、もう越谷市がもう結構、まあ、サポートって言ったらあれですけど、一応越谷のブランドメッセージですね、水友都市越谷っていうね、それのシティプロモーション的なところでも、市民アンバサダーというね、越谷私の一押しクルーというものを委託しているということもあって、まあ、市としてもなんかうまくいってほしいなと、思われているものでございまして、こちらの市長からもね、このクラウドファンディングに際してメッセージも、出ているんですよ。そう、ご当地 VTuber はエンタメ性があり、町の未来を担う若い世代をターゲットにできることや、町に関わるきっかけに大きなインパクトを持ってくれることができます。越谷市の魅力を共に作り発信する市民アンバサダー、越谷私の一押しクルーとしての活躍を大いに期待し、プロジェクトの達成に向けて応援していますと、ね、いうメッセージも出ておりますというぐらい、結構ちゃんとしてる、プロジェクトだそうです。で今のところですね、このクラウドファンディング、見ていきますと、今のところ18万8000円、たまっているというかね、支援が、来ているということになっております。はい。でそしてこのですね、本当情報がちょっともう混沌して申し訳ないんですけども、まあ、この朝ネギルマというね、これで支援をしていただいて、じゃあ何に使われるんですかと、いうところなんですけど、見積もりというかね、概算というところで、キャラクターモデルの制作に60万円、あ、これはちゃんと公開されている情報なんでね、言って大丈夫だと思うんですけど、まあ、ロゴだったりそういった配信などのブランディングキットの制作20万、PV 制作20万、グッズ制作20万、配信環境整備10万、初期プロモーション20万ということで150万円と、いうことになっております。はい。です。
で、じゃあこの朝逃げ沼ってどんな子なんですか。

でしょうというものがですね、一応、まあ、もちろんこういうねクラウドファンディングをやる上でね公開されて、いるんですけども、越谷だるまの精霊だそうです、うん、そうだから衣装もねすごいだるまがすごいあしらわれててもうパッと目に最初に目につくの多分顔よりもだるまなんじゃないかみたいな、そんな感じになってるんですけど、まあまあまあそんなキャラクターがいるんでね、ぜひ支援してくださいよみたいなね、お話だそうです。クラウドファンディングで、じゃあ支援したら何してくれるんですかって、やっぱクラウドファンディングってさ支援したなんか見返りって言ったらあれですけどね、そういうもんじゃないですか。そう、支援いただいた方への、なんかねお返しみたいのがあるんですけども、まあいろいろプランがございまして、一番安いのだと、まあ、1000円からですね、お礼メッセージ動画と、この朝にぎるまのカゴイン、カゴの印でカゴインですねのデジタル版ですね、はい、続いて3000円のプラン、お礼メッセージと、カゴインと、オリジナル壁紙、公式ホームページへの名前の掲載、はい、で5000円のプランだとそれにプラスして設定資料の一部公開、限定デジタルボイス、限定ポストカード、はい、そして1万円のプランになると、それに追加して、公式ホームページへ、ホームページへのお名前の掲載中かっこ中、シールセット、エンドクレジット掲載、願掛け絵馬という感じでもうどんどんどんどんね、増えていってですね、最終的にはお名前入りの直筆色紙が、いただけるそうです、はい、で他にもですね、事業者様向け事業者向けのプランも、ございまして、まあ、配信内でのスポンサーの紹介だったりとか、そう PR 動画の制作だったりとか、ね、そういったものがそうある、そうです。まあなかなかね VTuber というものにね慣れていない方も、いらっしゃると思いますけども、まあ悪いもんじゃないですよ悪いもんじゃないですよ本当に。そう決してねそういうもんじゃないですし、なんていうかな、ね、もうまあ今のね昨今このデジタル社会、SNS 社会ね、まあ、動画配信とかそういったものが盛んになっている今はですね、本当に VTuber というものが生み出すなんて言うんでしょうか、効果というものはねうまくいけば絶大ですうまくいかなきゃなんもないんですけど、そう、まあ、ただねこの場合今のこの件の場合はねすでに話題性はあるので、なかなかね最初は勢いが、あるんじゃないかなとかね思ったり思わなかったりちょっと思いありますけども、ただ VTuber って本当にねYouTube とかねいろんな配信サイトをね見ていただくと分かるんですけども、本当にもうなんていうんですかね、たくさんいるんですよたくさんいるんですよね、今どんくらいいんだろうね全部で、それこそまあご当地VTuber と呼ばれる方も結構多くいらっしゃいますし、企業にね所属している、VTuber さんもいらっしゃいますし、企業というとねなんかそういう VTuber 事務所みたいのがありまして、でそこに所属している子もいたり、あとは本当に一般の企業の、まあ、ブランド VTuber みたいのもいたりし、あとはもう個人でやっている、方がいたりと、でさらにそのね事務所って言っても本当にそれこそもうたくさんありますから、もう上からもうずらーっともうねたくさんあるんですよ、っていう中でまあ戦っていかなきゃいけないっていうことですよ VTuber ってね、大変ですよ本当に、やってる方ってすごいと思う。そうで今回越谷のご当地 VTuber ですけども、まあ、埼玉県の、まあ、ご当地 VTuber といいますか、まあ、バーチャル観光大使ということでね、春日部つくしさんとかねいらっしゃいますけど、まあ、そういったその辺見れてみると、まあ、ご当地 VTuber ってどんなものかなのかなっていうのが結構わかるのかもね、分かってくるのかなと、思いますのでね、まあ、ぜひね興味ある方はね
チェックしていただけ

たらと思います。でちなみにちなむと、だいたい7月ぐらいにそう、YouTube で初配信が、あるそうです。なので、まあ、あと1ヶ月ちょっとですか、2ヶ月弱、ね、すると、まあ、日の目を浴びるというか、我々もねチェックすることができるということになっております。はい。 でも、今モデルの制作をしているそうです。うん、モデル制作して、だいたい来月ぐらいで、配信の準備をしてみたいなことだそうです。まあ一体どのぐらいのクオリティになってくるのか非常に、楽しみですけどもね。そうで、あとどんな方が結局この VTuber ってまあ一応キャラクターと、まあ、側って言ったらあれですけど、まあ側のコンセプトみたいのもあったりキャラクターのコンセプトとかもあるんですけど、結局は中身の人次第なんですよ。そう、結局中身の人のパーソナリティ的なところが求められてる分野なので、そうやっぱどんな人なのかなみたいな、そういったとこもね気になるところでございますがね、ぜひ皆さんね、まあ、クラウドファンディングしろとは言わないですけど、まあ、そういった結構ちゃんとプロジェクトとして、ご当地 VTuber が動いているんだなということをね知っていただけたらと思います。いやーでもね本当に結構な短いスパンでいろいろやってるような、イメージがあるので、ちょっと大丈夫かなって言ったらあれですけど、なんかねその中途半端なもので出さないでほしいよなみたいなね、そんな感じじゃないですかしっかりとしたものが完成してからね、世に出してくれたらなと、思います。はい、ということでぜひね皆さんもね 気になった方はねハサネギルマで、検索していただけたらねいいのかなと思います。ということで以上暮らしのハピトピでした。ご当地 VTuber 楽しみにしていきましょう。

さあそれではここで1曲お送りしていきますが、VTuber さんってね結構あの歌を曲を出している方もね結構いらっしゃるんですよ。はい、その中でもねなかなか一躍あの VTuber の中でも代表的な、方の曲をここで流していこうかなと思います。それではお聴きください。星町彗星でソワレ。

さあこちらホロライブというね事務所に所属している VTuber 星町彗星で、ソアレをお送りしておりますということでね、この朝ネギルマもこのぐらい大きくなったらねもうそれはもう越谷市のねネームがもうドドンともう全世界に広まりますからねそのぐらいの活躍をね期待していきましょう。

さあ始まりました今日のトリビアのお時間です。このコーナーは皆さんの生活に全くもって役に立たない雑学トリビアをご紹介していく、そんなコーナー、皆さんの貴重なお時間と貴重な頭のスペースをお借りしてお送りしていきます。さあということで、まずは今日は何の日なのかというところを見ていきましょう。今日はですね、背骨の日だそうです。背骨の日、ね、今日は5月27ということですけども、背骨の日、これは何かというとですね、背骨というものはですね、腰椎5個、胸椎12個、頸椎7個の、で成り立っておりまして、それぞれの数字を並べると、5127になると。でそしてこの1をね、スラッシュに見立てると5月27になるということからですね、この5月27日が背骨の日とされております。はい、皆さんの背骨は大丈夫でしょうか。僕もね、若干なんか歪んでるそうでね、そう、別にどこか 痛いとかそういうのはあんまないんですけど、そう、まあでもなんか あんまりね、姿勢悪いことをしてるとこれから大変になりますよと言われたね、ことはあります。はい、なのでね、皆さんもぜひね、背骨をね、いたわって、背骨をいたわるというかね、まあ、姿勢よくね、過ごしていきましょうよと、いうところでございますかね。はい、他にもですね、今日はですね、あの伝説的名作ドラゴンクエストが発売された日です。こちら1986年5月27日家庭用ゲーム機ファミコン用ソフトドラゴンクエストが発売されました。現在のスクエアエニックス、ね、当時はエニックスからですね、発売されたドラゴンクエストでしたけども、キャラクターのデザインをね、鳥山明さんが、担当してね、で音楽はもうね、杉山浩一さんですよ、そう、が、担当するということになっております。でね、あの当時のゲームとしては、まあ、なかなか斬新な発想というか、今までなかったようなことを、されていたそうでですね、まあ、社会現象としてはね、メディアにも取り上げられております。さあというところからですね、まあ、ドラゴンクエストの日ということにもなっております。まあ、ドラゴンクエストといえばやっぱりね、スライムって言われたらあれが出てくるじゃないですか。あのスライムが出てくるじゃないですか。ってぐらいね、もう、一大、ま、シリーズになったわけですよ。そう。でね、ま、ドラゴンクエスト関連で言うと、ドラゴンクエスト、3でしたっけ？発売日にとんでもない行列ができて、みたいなっていうのがニュースになっていたものをニュースで見ました。ニュースになっていたというニュースを見ました、ちょっと前にそうってぐらいね、本当に社会現象を、ね、巻き起こした、ゲームのシリーズの発売日、第1作目の発売となっております。さあそしてそんな中ですね、本日お送りするのはですね、こちらでございます。100人一首の日だそうです。100人一首の日ね、まあ、カルタですね、カルタ、そう、あの100人一首の日となっております。まあ、カルタっていうかね、まあ、カルタ、まあ、カルタじゃないんだけどね、元はみたいなね、ところでありますけども、こちら鎌倉時代のですね、藤原の定家、藤原の定家の日記、明月記に、文暦2年5月27日、藤原の定家が編纂した小倉百人一首が完成したとの記録が残っていることから、記念日となっております。まあ、ちなみに旧暦での5月27日なので、一応今の暦で言うと、まあ、6月20日に相当するそうです。はい、で、まあ、小倉百人一首ということになりますけども、まあ百人一首というものはですね、まあ、100人の歌人の中から1人一首ずつ選んで、集められた、ね、ものになっておりますけども、まあたくさん種類があるんですよ。そう、まあ、我々が一番ね知ってるのは小倉百人一首だと思うんですけども、そうそうなんですよ。そうだけども、まあ他にもね、いろんな地域、いろんな人が編纂した百人一首というものが、存在していると、いうことになっております。
さあ皆さんはね、もちろん人生で一度は触れたことがあるであろう、まあ、義務教育の一環でもありますからね、百人一首って確か、国語かなんかで、やったでしょ多分、やるはずなんでないですけども、僕はね苦手でしたね。やっぱり何か物事を覚えるのがね、あの頃は好きじゃなかった、あの頃は非常に好きじゃなかったのでね、もう点でダメでしたね。で百人一首大会みたいな中学の頃ありましたけども、本当にね何も取れなかった、ただ一つだけ山を張ってたのがあって、そう、大体ね、なんかもう3行、なんか3文字ぐらいで分かるのとかあるじゃないですか。そう、そういったものだけね、狙ってもう、パッてね、やってましたけどもね。まあ、あんま100人一首には私はいい思い出は、ありません。まあまあまあ、今日はですね、そんな100人一首の、ですね、トリビアでございます。はい。それではこちらね、お聞きください。今日のトリビア。百人一首の小野小町の顔が見えないのはいっぱい売るためである。はいです。まあ百人一首の、まあ百人のうちの一人であります小野小町ですね。はい、小野小町はですね、基本的に百人一首の中でも、もう後ろ姿で描かれているんですよ。そう、どの、まあ、ほぼほぼどの100円ね、売ってるやつでも、後ろ姿で、描かれて、いるんですよ。そう。これなんでかっていうとですね、まあ、まずはですよ、やっぱり、ミステリアスさを出すためみたいな。そう、そういうね、説が、ね、それで、興味をね、そう、書いての興味を引くためみたいな。そういう、ね、話もあったり、あとは百人一首っていうか、もちろん小野小町か、小野小町っていうと、世界三大美人にもね、楊貴妃、クレオパトラ、小野小町と、いうことで並べられておりますけども、やっぱりそんなね美女を描いてしまったら、女性たちがね、世の女性たちがね、ね、商品にもんケチをつけてくるんじゃないかみたいな。そういった理由が、そう、あったそうです。そう、なので小野小町が後ろ姿というものはですね、プロモーションの一つであると、まあ、ただですよ、この小野小町も、まあ、何個かは顔を向けてる、ね、ものもあるということで、まあ、多分それは割とねレアものなんじゃないかなと、はい、思いますけども、まあ、基本的には小野小町は後ろ姿ですよと、いうことです。そうで、ちなみにですよ、ちなみにというか、まあ、百人一首ね、百人いるじゃないですか。で100個の歌があるわけですけども、これ全部覚えている方って、まあ、もちろんそのね、体やられてる方とかは多分覚えてると思うんですけど、いました？周りに。なんか中学の頃のね、僕は百人一首大会とかあったの中学だったので、そう、中学の頃でも、まあ、宿題で何個か覚えてこいみたいなのあったんですけど、全部覚えてる人ってなかなかいなかったですね、当時は。そうで、高校の時に別の学校の友達がカルタ部にね、入ってて、そう、そいつは多分全部覚えてたんじゃないかなと思いますけど、これなかなかでも100個全部覚えてるなんて人、僕は見かけたことがなくて。そう、いましたか？いたらそれはすごいよなって、まあ、それだけすごいなで終わりなんですけども、すごいなと思うんですよ。そう、まあ、でも、まあ、考えてみればですよ、歌って世の中の歌の、まあ、1節2節ぐらいって100曲分ぐらい覚えてるよなっていう。
ことは思うんですよ。だから覚えようと、その気になればもう覚えられるんですよね。100人集100個。そう、歌はやっぱそのリズムとかメロディーとかがあるから覚えられるということだと思うんですけど、そう、なんか100人集もこのなんとなくのメロディーをそれぞれに工夫してつければ覚えられるんじゃないか説みたいのが今僕の中で出ててそう、ちょっと誰か試してみてくださいよ。ちょっと100人一周全部覚えるチャレンジみたいなね、ちょっとした、メロディーをそれぞれのね歌につけて、うん、っていうね、そういうお話ですそういう話でした。はい、ということでですね、本日のトリビアはですね、5月27日は100人一首の日というところから、小野小町が後ろ姿で描かれているのは100人一首を売るためだったというトリビアでした。ということで以上今日のトリビアです。また来週も皆さんの生活に役に立たない雑学トリビアをご紹介してまいりますので、ぜひお楽しみに。それではここで一曲お送りいたします。倉木麻衣で渡月橋君思う。

0: こちら倉木舞で渡月橋君思うでございます。あれですよね、これあのコナンの映画のね曲で使われていてね、あのその時のあのテーマがね、あの百人一首とかね、まあ京都のなんかそういう百人一首大会がどうのこうのみたいなね、お話でございましたけども、あの映画ねもう面白かったね。カズハ手離したら殺すぜって言ってね、服部平次が、叫んだし、なんかね非常に印象的でございますけども、いてたよね、いてたよね。違ったかな、いてたよね。まあまあまあまあね、印象的でしたけどもね。そうやっぱりでも百人一首ってやっぱり日本のこういう、まあ、歴史のね、中の、一つですからね、結構いろんな作品のテーマにもね使われてたりしますのでね、そういったいろんなアニメドラマだったり、いろいろちはやふるとかもそうですよね、そうあるのでね、そういったものをね見る前にもうまた百人一首のこともね知っているとね、あの内容とか全部知っているとね、さらに面白さがね増すかもしれません。といったところでお送りしたのは倉木舞で渡月橋君思うでした。さあ続いてのコーナーはこちらです、バックトゥザミュージック。このコーナーは毎週ですね、年代を設定して、じゃあね今月で言えばじゃあ何年の5月にはどんな曲が発売されたのかというものをね、聞いていく、コーナーでございます。今週は2003年5月に発売された楽曲をお送りしてまいります。ということで早速いってみましょう。本日の1曲目はこちらからです、花輪で佐賀県。
1: 僕のふるさとは九州の佐賀県、今日は佐賀のすべてを伝えます。皆様佐賀県民になったつもりで

走ると。さあこちら2003年の5月、発売されました花輪で佐賀県でございます。まあこれ曲で僕は花輪さんを知りましたよっていう方も結構多いのかもね、知れませんね。そうなんかそう2003年なんで僕多分5歳ぐらい、5、6歳なんですよ。5、6歳、まあ4、5歳か、だったんですけども、なんか知らないけどこの SAGA サガという言葉がね頭から離れなかった、記憶がねうっすらと、残っております。さあそんな2003年の5月にはどんなことがあったのかというとこね見ていきますと、5月9日に小惑星探査機はやぶさが、宇宙科学研究所によって、ロケットで打ち上げを行われたと。2010年の6月13日に地球に戻ってきているといったものだったり、プロスキーヤーの三浦雄一郎氏が世界最高齢70歳でのエベレスト登頂に成功、いった出来事があったそうです、ね。覚えている方とかねいらっしゃるかもしれませんけども、まあその他にもねいろんな出来事ありましたけども、まあその中の一つがこの花輪の佐賀県が発売されたということになっております、ね。皆さんの2003年はどんな年、どんな、ねことがあったでしょうか。僕はね全然もうこの曲のことしか多分覚えてないです、2003年は、全然何も覚えてないですはい、ですけどもね。ということで本日の2003年5月発売1曲目は花輪で佐賀県でした。さあ続いて2曲目はこちらです。お聞きください。牧原俊之で君の名前を呼んだ後に。

さあこちらもですね、2003年の5月に発売された牧原俊之で君の名前を呼んだ後にでございます。まあ、他にもねたくさん思い出のね皆さんの楽曲なんともねあると思いますけどもね、今週はこの2曲をお送りいたしました。さあバックトゥザミュージック、来週は1996年の6月ですね、来週から6月ですから、6月発売の楽曲をお送りいたします。96年の6月です。はい、まあ、雨の時期、梅雨の時期ですからね、そんな曲もあるのかなとか思いながらね、いろいろね、見ていこうかなと思っております。ということで、以上今週のバックトゥーザミュージックは2003年の5月発売の楽曲をお送りいたしました。

0: 架空偉人図鑑。このコーナーは実在していないが実在していそうな偉人を見つけ出していく、そんなコーナー架空偉人図鑑です。今週も新たな偉人が届いておりますのでご紹介してまいります。今週の偉人は北海の測量王白瀬玄馬。1829年蝦夷南部の村に生まれる。幼少期から海岸線の形を覚えるという奇妙な特技を持ち、漁師たちの間では浜の羅針盤と呼ばれていた。15歳の頃、嵐で漂流した際に三日三晩星だけを頼りに小舟を操縦して帰還。これが後に北進紀行と呼ばれ、各地の船乗りの伝説となる。白瀬は若い頃正式な学問を受けていなかった。そのため初めて作った地図は縮尺がめちゃくちゃで、村から隣町まで徒歩5日と記してしまう。当然笑いものになったが、本人は間違った地図ほど人を遠くへ連れていくと言い放ったという。この言葉は後に探検家たちの座右の銘になった。40代になると白瀬は当時誰もの挑まなかった北方海域の測量に乗り出す。周囲はもちろん猛反対した。船が凍る、方位磁石が狂う、生還令がない。しかしそんな中、玄馬は未知は恐怖ではない、未記入なだけだとして計画を強行。彼は船底を二重構造に改造し、昆布を乾燥燃料として利用する独自技術を提案。さらに歩幅で距離を測る訓練法を隊員に徹底させた。3年に及ぶ航海の末、白瀬は当時空白だった北方沿岸地図を完成させる。特に有名なのが白瀬式沿岸図法。これは海岸線を人間が実際に感じる移動時間で描くという独特な方式で、漁師や旅人から絶大な支持を得た。学者には最後まで理解されなかったが、現場では100年以上使われたという。晩年の白瀬は弟子にこう語った。地図は土地を描くものではない、人が迷った跡を描くんだ。その後吹雪の日に測量へ出たまま消息不明。ただし数年後、誰も記していなかった入り江が発見され、地元では今でもそこを玄馬湾と呼んでいる。現代の歴史学では実在した説、複数人物の集合体説、漁師たちの創作説が争われている。ただし北国の古い港町には、今も霧が濃い日に白瀬玄馬の名を呼ぶと潮の向きが分かるという言い伝えが残っている。そんな北海の測量王白瀬玄馬のご紹介でした、ね。船ですよ、船での、まあ海図ですか、この場合だとね、ね、めっちゃ頑張って作ったという、男のご紹介でしたよ。まあ、なかなかね、海ってね、今もね、まあ、危ないじゃないですか、いろいろと。本当にいろいろとね、海って本当に危ないものじゃないですか。今でもですよ。で、当時なんかさらに危ない環境で、やっていたということを考えると、本当にもうね、もうすごいと、ね、言わざるを得ない、すごいとしか言えないですけど、私は、ね、何日間もね、測量って言ってもね、別に1回か帰ってくるわけにもいかないので、もう当分で出たら出っ放しみたいな、そんな、ね、まあ、もう旅みたいなもんになってくるわけですからね。それで戻ってきてみたいなことを、していた彼はね、もう本当に偉大な人物ね、まさしく偉人と言っても。
1: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868水曜日の再放送をお届けしました。

0: か。ヘルルギー、レッスン中、ゴシガヤ、FM、レッスン中、ゴシガヤ、FM。
1: アロハビー、ゴシガヤ、FM。
2: お聞きの放送は、FM86.8MHz。

0: ここからのお時間はイブニングライブハッピー868木曜日の再放送をお届けいたします。
1: さあここからのお時間は暮らしのハピトピーということで、イエーイ、ご視聴の話題をお届けしていきますコーナーなんですが、
2: 全然楽しくなさそうだったな今の、
1: イエーイ
2: 楽しくやろうよもっと
1: ということで、まあ楽しいお話ではありません今から話すのは気象に関するお話です。
2: あ、
1: 気象情報に関するお話です。
2: 理科は苦手でした
1: 皆さんのね命につながる大切なお話ですので、
2: それはねしっかり聞いた方
1: がいい、はい、しっかり聞きましょう、ということで今日実はとある気象庁がねとあるシステム切り替えを行っておりまして、
2: システム、
1: 今まで、防災気象情報って皆さんご存知ですか？
2: 俺が認識してるのと合ってるんだったら知ってる、
1: うんうんうん、どういうものですか？
2: なんかスマホとかでさ、時たま、あの恐怖警報みたいな、
1: あーそうです、
2: 情報で来る、
3: テレビだとさ上の方に、
2: あーそうそうそうそうそうそう、
1: ね、出るもん、そうです、あの注意報とか、うん、何々注意報とか、うんうんうん、何々警報、
2: うんうん、
1: 特別警報みたいな、うんうんうん、あれって実は今日まで3段階だったんですね。
2: あ、注意報と
1: 注意報、警報と
3: 警戒、あ違うか、
1: 特別警報、
2: 特別警報 か、
1: だったんですけれども、
2: はいはいはい、はい、
1: なんと明日から5段階のレベルになるということでございます。ちょっと詳しくお伝えいたしますと、今日実はシステム切り替えを、気象庁の方でしていて、うん、このあと16時30分からレベル1の情報、新しく新設される、これからお話しますけれども、これから新設されるレベル1の注意情報の提供を始めると、もうすぐですね、あと20分ぐらいで提供が始まるということでございます。なおすでに、竜巻以外の気象防災速報の提供は切り替えが終わってるのかな。
2: あ、はいはいはい、
1: はい、うんうん、です。そしてじゃあね、もったいぶってもあれなんで、この5段階のレベルのご紹介をしていきます。
2: はいはいはい、
1: まず警戒レベル1が早期注意情報、先ほどお伝えした内容、こちらは災害への心構えを高めるという、まあ、取るべき行動として挙げられております。まあ、
2: これからやべえの来るかもしれないから気をつけてねみたいな、
1: そうそうそうそうそう、そんな感じです。そして警戒レベル2が、皆さんご存知なんとか注意報です。
3: 今までの、
2: 今までの
3: 一番下のランクだったも
1: ん、そうそうそう、
2: 一緒って認識、
1: うん、
2: かな、
1: 同じです、うん、避難行動を確認っていうことで、避難場所だったり避難ルート、避難のタイミングとかを確認しておいてくださいねっていうのがこの注意報、うん、
2: なるほど、
1: 氾濫注意報だったり大雨注意報、うん、土砂災害注意報、高潮注意報などですね。そしてレベル3が警報、
2: あー、ね、これも今までと一緒、
1: はい、同じです、うん、氾濫警報、大雨警報、土砂災害警報、高潮警報など、避難に時間を要する人は早めに避難、

0: らの準備などをしてください。要するにあまりこうもう足腰がね、強くないおじいちゃんおばあちゃんだったりだとかっていうのは、もうこのレベル3警報で避難しましょうね、避難を始めましょうねっていうタイミングです。
1: はいはいはいはい、はい、なるほどなるほど。
0: はい、で本来今日までだったら、レベル4として、特別警報があったんですけども、
1: うん、
0: その間に、
1: うん、ああなるほど、
0: 追加されます明日から、
1: うん、はいはいはい、
0: 危険警報と言われるものです。
1: なるほど。
0: これは危険な場所からは全員避難しましょうっていうレベル。
2: あ、
0: はいはいはい、
2: あじゃあ川とか海とか、
1: うん、その山の斜面の近く、
2: うん、警報に応じて危険な場所から逃げましょう、
0: 逃げましょうねっていうのがこのレベル4、
2: うんうんうんうん、
0: なんとか危険警報でございます。で最後マックスのレベル5が皆さんおなじみ、おなじみじゃないかもしれないですけど、
1: おなじんでたら困る
0: 特別警報でございます、
1: うん、そんなのをなじむほど見てたら困るんだよ。
0: 困るね。レベル5特別警報、命の危険直ちに安全確保ということでございます、
1: はい、
0: 防災気象情報を発表する際、今までは何とか警報が発令されました、発令しますっていう感じだったんですけども、今回からレベル4大雨危険警報と言われるようになります。要するにレベルナンバリングをつけた後に文言が追加されるっていうことで、
2: 分かりやすいですね、
0: うんうん、今どのレベルなんだろうっていうのが、まあ、パッと見で分かるということで、レベル3氾濫警報とか、レベル4土砂災害警戒、土砂災害危険警報とかっていうふうに言われますよっていうところでございます。
1: なんかあれだね、ラジオ的にもありがたいかもしれない、
0: ね、うん、確かに確かに、
1: 画像が出せないからさ、テレビとかのメディアとかと違って、
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: あのなんだろう、ピラミッド式に出してさ、うん、今この辺ですよとかできないからさ、
0: できないね、
1: その1とか5とかさ、あの具体的な数字があるとさ、
0: はい、
1: あの伝えやすいじゃん、
0: うん、
1: だから俺らにとってもすごいありがたいのかなとか今思ったり、思わなかったり、
0: ちなみにこのレベル5ではすでに災害が発生接近している状況であるということでございます。はい、今回の変更点、要するに5段階の警戒レベルに合わせて発表されている、レベル4相当の情報として危険警報を新しく設置した、レベルの数字をつけて発表するようになったという3つの点が今回変わるものになります、う
1: ん、なるほどなるほど。
0: ということでいかがですか、
2: 警戒レベル1の早期注意情報は、
0: うん、
2: 5日先までの警報級の減少の可能性を表してくれるって先ほど見て、
0: うん、
2: なんかそういう予測を予測で、うん、先のことまでこうやって伝えてくれるのはいいなと思いました
0: ですね、
1: うん、つまり逆に言えば予測警報が出てくるからってめっちゃやべえやべえ避難だ避難だとならなくてはいいわけだ、
0: うん、
2: 心構え
0: そうだ、ね、
2: 言ってたから、あ来るかもしれないなとか危なくないようにしなきゃなとか、あとは防災のチェック、なんだろう、
1: 念のため非常食あるか確認しよっか、買い足しよっかくらいの
2: とか感じなのかなと思いました、
0: うん、三郷市にお住まいの方は広報三郷の5月号の2ページをちょっと見ていただくと分かりやすいかなと思うんですけれども、まず時間推移のイメージ、要するにタイミングと発表されるタイミングなんですけども、要するにさっきあつきさんが言ってくれた数日前から1日前まではレベル1、
2: うんうん、
0: で半日から数時間前までがレベル2、
2: うんうん、
0: で数時間から3時間前ぐらいまでがレベル3、2時間前から直前までが危険警報レベル4、そして災害が発生しているとレベル5になるというイメージを持っていただければなと思います。最新の気象情報や災害情報、河川の情報などは、テレビの D ボタンだったり気象庁または各河川事務所のホームページなどで情報を手に入れることができるということでございます。
1: 本当に詳しく知りたい人はあれかもね、
0: うん、
1: 気象庁調べたら今情報出てるので
0: 出てる、
1: そちらの方を見てみるといいかもしれないです、
0: はい、
2: Q&A も載ってます。
0: はい、
2: はい、
0: Q&A も載ってるということ

0: で分かりやすいですね、
1: うんうん、
0: よいしょ。ちょっとじゃあ少々お待ちくださいね。少々を見てみると、はい、今越谷は防災情報は出ていないんですけれども、うん、まあ、うん、今度ね、台風が今近づいてきてて、
2: あ、そうだね、
0: 沖縄とかの方でね、うん、来てますので、まあ、この危険防災情報を見ないのが一番、
2: そう、
0: 見なくて済むのが一番いいんですけども、うん、いざという時のためにしっかりと対策と、うん、それからね、三郷市の広報にも書いてありましたが、マイタイムラインっていうのが、
2: マイタイムライン
0: 知ってます？マイタイムラインっていうやつ
1: 知らないです。
2: サラは存じ上げないですね。
0: これ私小学校の実習行った時にマイタイムラインを作ろうっていう理科の授業があって、
2: なるほど、
0: そうそうそう、なんだろうなと思って見てみると、
2: はいはいはい、
0: 台風等のそう接近による大雨によって河川の水位が上昇するときにいつ何をするのかを整理した個人の防災計画のこと。
2: タイムラインってそういうことか。
0: そうそうそう。平時に作成しておくことで、災害時に取るべき防災行動のチェックリストとして、または判断の一助として役立てることができるっていうのがこのマイタイムラインでございます。
2: はいはいはい、
0: 今はもう小学校でも作る授業でマイタイムラインを作るっていう時代になってますからね。
2: まあ、自分たちも作っておいた方が間違いはなさそうだね、うん、特に、まあ、この辺の地域はどうか分かんないけど、俺の住んでる地域なんかは結構、うん、その地面が低いっていう、
0: あの
2: 雨が溜まっちゃう場所だから。
1: 一緒です。
2: あやっぱそうか。
1: 壊れましたもん。
2: 壊れた、
1: もう床下浸水のみたいなレベルで何回もあって、冠水が、
2: はいはいはいはい、
1: 車が故障しました。そんぐらいね、低いところは大変ですね。
0: 数年前も越谷でね、こう、うん、冠水起きちゃって、
1: うん、
0: いろんなテレビで紹介されてたりとかしてましたけども、うん、本当にいつ来る、あれがいつ来るかわからないですから。
2: ここら辺はこういう水害結構多いかな、
1: ね、うん、多いと思います。
0: なんせこう川がいっぱいあるんで、越谷、うん、川に囲まれてる土地なので、うん、ね、ちょっと気をつけたいなというふうに思いますね。
1: はい、
0: はい、ということで防災情報ね、お届けいたしました
2: 。
0: ちゃんと喋ったのなかなかないよ俺らが。
2: やめなさい、やめなさい。
0: ね、俺らいつもバラエティ重視の方でね、
1: うん、
0: こう思考としてやってるんで、
2: なんか割と真面目な人が集まってるからね今、
0: うん、
2: まあ普段いる人も真面目なんだけど。
0: やめて、みんな真面目じゃないみたいな。
2: この空間で言うとおそらく俺が一番不真面目やってるからね、よろしくお願いします。
0: え、そう？本当？
1: そんな。
3: え、いいのぞ、今からバラエティに切り替えたっていいの？やるのか。
0: この後は越谷富岳正解オリジナル連続ラジオドラマリバースちょっとコーナーでした。あ、でーす。
2: おい、
0: イエーイ。

0: コシエフ学生会オリジナル連続ラジオドラマリバース。ちょっとね、あれ、機械の不調でございます。
1: 何をしようとしているの？
0: 本当はね、BGM を切り替えたいんですけど、ちょっと機械の不調で、あ、ずっとリバーブがかかっておりました。
2: ボンボンボンボンボン。
0: はい、少々お待ちくださいね。ちょっと話してますか？
3: あ、そしたらじゃあ、今日あったことでも喋るかい？
0: はい。
3: どうしようかな。
4: 今日あったこと、
3: うん、自分で言っといてあれだけど、今日あったこと俺授業を受けただけなんだよな。
4: 私は教習所に通ってるんで、教習所
3: 今どの辺なんですか？
4: 今は、路上に出てます。
3: はいはいはい、はい、
4: 路上に出て6回目が終わったところ。
3: 6回目っていうと折り返しくらいか。
4: ちょっと手前かもしれないけど、まあそんぐらい。
3: あ、でもなんか後の方って結構高速教習とかで、
4: あ、
3: いっぱい
4: あるから、
3: 1回で3回分とか入るから、多分折り返しくらいなんじゃないかな。
4: そうですね、ちょっと大変ですね。
3: 直近でやったのってどういう感じの、なんかあるじゃないですか、あのロタン停車とか。
4: ああ、

0: 車線変更、
1: あー、はいはいはいはい、はい、
0: やりました。あとなんだろうな、あとはでも ルートをこう行ったり来たりして見たり、
1: うん、そうだね、うん、教習所ってさめちゃめちゃ車一回乗るだけで緊張しない？
0: すごい緊張するやばいです。もう手汗止まんないからハンドル滑っちゃうので。
1: ハンドル滑っちゃうレベルなんだ。
0: そう。
1: さすがにそこまでではなかったけど。
0: そうだからちょっと手袋して。
1: あ、手袋して。
0: 運転させていただいてる。あ、運転、うん、させてもらってます。
1: ガチだね。
0: 本当に。
1: 本当に滑るんだ。そんなに滑るんだ。
0: すごい。すごい、
1: ああ
0: 、うん。なので。ってますね、あとなんだろうな、
1: 半年前まで教習所行って、
0: うん、
1: で今ようやく免許を取って、
0: うんうん、
1: 自分で運転しようかなというところなんですけど、
0: うんうん、
1: 教習所の記憶いまだにあるもんね。
0: あの本当に
1: 緊張しすぎ て
0: よかった、
2: あるね、あるね、
1: 色濃く残ってるよ。
0: あってよかった。
1: ただそれはそれとして、あの教習所で習ったことをそのまま路上でやろうとしたんですよ、免許取った後に、
0: うん、
1: そしたら母親に何ちんたら走ってんだお前っていうことからカツを飛ばされました。
2: はいはい、
0: こう
2: 交通の流れを妨げてはいけないっていうね、まあ、
1: そうそうそう、
2: 一応あれがあるのでね、
1: 交通ルールとそこはうまいこと天秤にかけないよなと思いつつ、うん、ルールはもちろん守るんだけど、
2: うん、
1: 守った上でちゃんと周りをね乱さないように走らなきゃいけないという難しさに今板挟みにされ、はや3ヶ月が経とうとしております。
0: でもすごいです。取れてんだから。
2: うん、
0: 一回も何再履修みたいなしたことない、
2: まあ、再履修
0: あの、あ、技能落とされたとか、
1: 単位を落としたことはないかな、言った。
0: 違う違う。教習所で、
1: いや、ないないないない、
3: 再教習でした。
0: 再教習一回もないの？
1: ない、
3: 俺もないよ。
0: えストレート
1: だ
0: った。あ、そうなんですね。
1: あ、その感じだとあるんだ。
3: これ以上聞かないことにしましょう。ということで、お待たせしました。復旧しましたので。
0: は
3: い。
1: じゃあ教習所トークはまた後ほど。
0: また
3: 教習また後ほど。
2: 連続ラジオドラマリバース。

0: いつの間にか。
1: さあ大変お待たせいたしました。
2: だいぶお待たせしましたね
1: 、コシェフ学生会オリジナル連続ラジオドラマリバースでございます。
2: はい、
1: 本当だったら今日新作の第5話を放送する予定だったんですけども、ちょっとあの都合により今週はお休みとさせていただきます。
2: これはちょっと俺が
1: ロ
2: ケ出しなきゃいけないので、
1: まあしょうがない、体調不良はしょうがない。
3: あ、それはしょうがない。
1: はい、なんでかっていうと出演者のボス君が本当だったら今週の水曜日の朝にね収録の予定だったんですけども、ちょっと体調が悪いということで、でね今日だとしても絶対間に合わないのでちょっとお休みをっていう形になっております。
2: そもそもね脚本の書き上げが遅いと大変申し訳ございませんいや実はこちらまあこれは喋っていいのか、
1: いいよ、
2: いろいろと、
1: いいよ。
2: じゃあまあいろいろ話すんだけど、
1: うん、
2: 現在進行形で書いてるんだよね。
1: そうなんだよね、もう全部できてて一個ずつ取ってくんじゃないんですよ実は。
2: そう、話の大筋自体はもう最初の方に出来上がっていて、こういう着地点にしてこういうお話にしてっていうのは決めてるんだけど、どうにもそのねこう本編を書くのが今俺が大学に行く最中の電車でやっていて
1: 本当にねごめんねって感じなのよね。
3: マルチタスクですね。
2: でそれで大学終わりにここに来て収録をすると、
1: うんうんうん、
2: そういう生活を最近は送っております。
1: なるほど。
3: しかもね主人公だから
1: そうなんだよ、だから本当に何やってんのって言いたくなる。
2: それについてもねちょっとね喋りたいというか、
1: はいはいはい、
2: なんて言うんだろうな、その私の脚本書くときの癖で、
1: うん、
2: 脳内再生されるんだよね。
1: うん、
2: そのこういう役を作ろうかなって人を考えたときに、その人が試しに喋っているところを想像することがあるんだけど、そうするとちょっとねこう脳内でボイスが再生されるんですよ。
1: うん、
2: これは自分の話じゃないんだけど、なんて言うんだろうな、女性の主人公を作ると毎回ペンさんの声になってしまうっていう
1: なるほど、
2: そう事象が発生していて、
1: はいはい、
2: まあ随分昔の話になってしまうんだけど、
1: うん、
2: ちょっとこれもまたリツくんの

0: 場所をお借りして、
1: はい、
0: ドラマを書いたことが一回あったよね。
1: そうだね、去年の8月に実はあのサラ君とフェンさんとソス君と、うん、あとコショウさん、
2: うん、
1: とあと出てない一人ぐらい集めて、うん、実は一個ラジオドラマを作ったことがあって、
2: それは学校関係なく、
1: 関係なく、私の当時やってた番組の中でラジオドラマ特集っていうのをやりたくてお願いした。
0: ミス君にお願いって言われて、うん、あの10分くらいのドラマを書いてね
1: って、そう10分って言ったんです。私
2: 1話完結型の10分、
1: 1話完結型の10分でお願いしたんですよ、
0: そしたら、ね、
1: 今回あれだからね、あの全9話の1話分が10分だからね
0: そうそうそうそう、
1: 9倍、実質9倍なんで、
2: 起承転結を10分のうちに終わらせる、
1: 終わらせるっていう。
0: でもこの話にもオチがあって、うん、これ30分になっちゃった
1: 本編ラジオドラマ10分でお願いしたのができたら30分だったっていう、
2: まあ、でも登場人物も多いし、うん、確かに。
0: なんだっけあれさ、コピー用紙何枚あったんだっけ、32
1: 枚
0: とかあって、
1: あ、何枚だっけ、ちょっとあのね YouTube 見ればわかる、
0: うん、
1: 私が YouTube であのその時の当時のアフタートークっていうのを出してるんですよ、
2: うん、
1: ちょっと見てみようか、
0: うん、じゃあこの空いてる時間に
1: いいよ、あの流しながらやってきますか。
0: あのコシェフ学生会の YouTube、
1: はい、
0: に確か上がってたと思うんだよね、その当時の、当時は律企画って名前でやってたんだっけ。それでやっ、あ、これは音が入ってる、
1: 入ってますよ、
0: なるほど。
1: あの広告が入ったら速攻音消します全然違った、ね、ちょっと飛ばしますね
0: はいはいはい、
1: これかここら辺だ。
3: そう、
1: ここか、
3: ね、作って書いたらね、全然いいのよ。
4: あ、それは
3: そしたらね、ページ数48ページ
4: 48ページも作ってたの、
1: やばいね。
3: 表紙抜いても47。そう、どうなってんのこれ
5: 田中あるあるじゃん、長いの。
3: まあね、そうだ、そうだね。
6: 俺はいつも長く作りすぎて、あ、やらかしたなって思うんだけど、うん、学校でやってる時の、うん、ああ長すぎたなくらいちょうどいいんだと思って作ったら、ね、うん、ああ長すぎたなの3倍くらいのものを作っちゃった
3: まあでもそれのおかげでね、いいドラマ作れたんで、
1: はい、こんな感じでした。
0: まあこれが当時の嘆きじゃないけど、
6: だから逆に1話その時間制限がなく、こうやって完成させてねってある時間がもらえた方が俺は楽だった、
2: うん、
1: このアフタートークもう一個面白い要素があるんですよ、この後。ちょっとこれも流していい？これもね、衝撃の事実がね発覚するシーンなんですよ、ちょっとこれもちょっと聞いてほしいですね、はい、
3: ありがとうございます。
6: こんなんでよければ
4: そうだって休みだったはずなんだよ、ね、朝8時からバイト入ってんのバイト入る、
3: 8時から何時までや
4: った？何時から何時を45分くらされて11時45分に終わって、そっから収録入ってで、うん、今10時
1: そうなんですよ、夜10時に収録が終わったっていう、大変な過酷な日だったんですよ。
2: 何時間？
0: 入りが
1: 7時
0: だって、
3: 何時？1時ぐらいに終わったの。
0: いや、入りはなんかもうちょっと
1: 俺とサラ君だけちょっと早入りして、あの撮れるところだけ撮っちゃおうっつって撮って、
0: そうだ、ね、
1: でみんな7時入りして収録して10時、
2: へえ、
0: そっからみんなでカラオケ行ったね。
1: そうすごいの。そう、あのね、そのカラオケ行ったやん、でオールでカラオケ行ったんですよ。
0: そう
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そう、オールで、あのそこの新越のカラオケに行って、
2: うん、
1: で、その日が7月の末か、でカラオケに行って朝5時ぐらいに出てきて、
2: やば、
1: 俺は一回帰って寝たんですよ、うん、一瞬ね、はい、10時ぐらいまで寝て、
2: はいはい、
1: で10時ぐらいに起きて1時ぐらいにスタジオに戻ってきました私、はい、
0: そうだね
1: で
0: そうだったね。
1: 今度は2本目のラジオドラマの収録が入ってました
0: そう
1: 全くあの次の、
2: え、
0: そう、その当時ね、
1: あの当時毎週ラジオドラマを放送しようっていうあれ で1話完結型のを、はい、いろんなあの私の大学の友達、
2: うんうんうん、
1: で、越西の放送部、元放送部とっていう風に分けたんですよ、
2: はい、
1: で第2回、最初の放送が大学の友達で その次の放送が今話した更新西放送部のラジオドラマだったんですよ、
2: はい、
1: で最初に こっちの放送部のラジオドラマを収録して、
2: はい、
1: で間開けるのも収録の間開けるのも大変だからギュッて詰めたんです収録の日程を、
2: うん、
1: そしたらなんかオールでカラオケ行くとか言い出して、うんそうね、俺は昼から あの収録してオール行って一回帰って仮眠を取ってまた収録に入るっていう謎行動をしているっていうね
7: そうだね懐かしい
1: でそれも夜7時入りなんで 夜までかかりましたからねその後も、何やってんだろうっていう今自分でも思いますもん
2: 何歳の時大学
1: 去年
2: あ去年あやっぱ若いね
7: というかなんかリバースの話なのに一個前のラジオドラマの話
1: だって詳しくはあのコシフ学生会の YouTube チャンネルをご覧ください。
7: ちなみにあと何分くらいですか。
1: ねちなみに全然気にしてなかったね、うん、ちょっと大丈夫だよあと5分あるよ。
7: あじゃあ質問を受け付けるか。
1: お質問
7: 何か
1: あつきさんなんか質問ありますか。あのリスナーの皆さんもぜひね、うん
7: う
1: ん、
7: はい
2: 何に対して、
7: まあ、なんか
1: リバースについてでもいいし
7: お話についての話でもいいし普通にそのなんだろう脚本の書き方とかも私にできる範囲であれば。
2: あじゃあさっきのペンさんの声で女性の登場人物が再生されるって言ったと思うんですけど、うん、今回ペンさんは少しまだ暗めのおとなしい系の女の子の役なんですけど、
1: うん、
2: 他の場合でもペンさんの声が再生されるんですか。ペンさんその声の幅を私まだ知らないからすごい気になる、うん、
7: そうだな。
2: 例えば肉を作った時は
1: そういうことね。
2: ペンさんの肉のテンションで再生されるの。
7: 厳密に言えば多分原理が違う。その俺が主人公として作りがちな女の人の性質がちょっと暗めなタイプ。
2: あそういうこと。
7: 切ってその声を合わせるのがすごいペンさんが上手だから
2: 上手
7: 結果的にみたいな。
2: あそうなんだ。
7: だから、うんうん、ミックもできるんじゃないあの人多分。
2: できそうだよね。
7: できるよね多分、うん、やったらできるとは思うけど、一番最初に主人公の声で再生されてしまった。
2: じゃあ前のラジオドラマの時はどんな役だったんですか。
7: 似たような
1: 似たようなね。
7: あったね。
1: それこそ大学の文学サークルみたいなところの、うん、なんか2年生みたいな、
7: そんな
1: 先輩みたいな感じのやつかな。
7: ちょっと暗めな。
2: あそうなんだ。
7: そういう感じの人とめちゃめちゃ底抜けに明るい後輩の男が入ってくるよっていうお話を書いて、
1: はい、
2: なるほど。なんだろう。
1: だってそうだよね、ミク作ってる段階ではあつきさんの声は聞いたことないんだもんね。
7: そう、
2: 会ったこともないしね。
1: 会ったこともないから、
7: リツくんからねミクの声どうしようって俺が相談したら あつきさんの名前が、
1: 俺はあつきさん一択でしょっていうこの底抜けに明るくてちょっとだるがらみな感じ
4: だるがらみな感じ
2: 失礼じゃない
4: すごいね。
1: めっちゃ明るい、底なしに明るい感じが、いやいやいや、ちょっとこれはあつきさんしかないっしょと思って。
7: 俺は声を聞いたことがないから、
2: うんうん、
7: じゃあ一旦任せると、
2: うん、
7: あれサンプルボイス
1: 送ってもらったで、ボイさん送ったらさらくも納得してくれて、
7: ドンピシャだったね。いやドンピシャだった。
2: そうなんだ。
7: そう、
2: 嬉しい。
7: もうね、万が一次があるとしても絶対に起用されるということだけ覚悟して。
1: そうだね。あつきさんマジで上手だから。
2: そんなことない、上手、うん、みんなやばい、
4: 本当に上手。
2: いやみんな優しいから先輩だから、先輩の圧感じて。いやお世辞を
4: 舐めないでくださいね。業界で言ったら先輩ですから我々。
1: そうだよ、こっちたら5年やってるっすよ。もう
7: 5年目でございます。
1: 5年目ですよ。
2: そうだね。
1: ということでここでお便りが届いております。ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
1: ラジオネーム火曜イブニングの丸森恵子さんです。身内
4: 身内。丸森
1: さんありがとうございます。
7: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 学生会の皆さんこんにちは。
7: こんにちは。
1: ラジオドラマ来週ね楽しみにしていますということで、
7: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
7: ちょっと脚本書くのが遅くて大変申し訳ございません。
1: ね、来週楽しみにし

0: てもらって、
1: はい、
2: はい、
0: 来週第6話で、再来週実は第6話か放送は予定通りにいけるかなと。
1: だから2週連続
0: 軌道修正をちょっとね、はい、していこうと思いますので、まあ少々お待ちよと、
1: はい、皆様ぜひ YouTube の方にもね、アーカイブ上がっておりますので、
0: はい、1話から4話までぜひね、再生リストも私作ってますので、こう連続で1話からね聞いていただけると、あ、こういう話だったのねつながると思いますので、
1: 作業のお供にでもね、
0: はい、ぜひぜひ聞いてみてください。皆さんからの、お便り募集しております。X だったらハッシュタグこしがや FM、 こしがやひらがな、カタカナで FM、 こしがや FM のホームページからのメッセージ投稿フォームからでもこちらで届きます。それからメッセージ用のメールアドレス全部小文字で msg@koshigayafm.co.jp までお寄せください。それではここまで、コシ F 学生会オリジナル連続ラジオドラマリバースのちょっとしたお話、ちょっと面白かったねこれね。ちょっと18時代もちょっとと続き話したいな。
1: わかりました。そしたら
0: ちょっとこれ、ね、堀友くんもペンさんも来るんでその時には
1: オッケーオッケー、
0: ちょっと話そうよ、うんうんうん、
1: そしたら、ね、じゃあちょっと秘蔵のネタをいろいろ引っ張り出していきたいと思います。
2: 気になります。
0: それではお楽しみに。はい、ということで早くももうすぐ1時間が経ってしまいます。
1: わーお
0: 早いね。
1: どうしてこんなことに。
0: なんか毎回早く感じるようになってくる。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: でもさ今日は人数が多いからそれもあるんじゃない。
0: ああ確かに確かに、いっぱいいると早くね時間感じますもんね、うんうん
1: う
0: ん、
1: だって一発目一人でやってた方ですもんね。
0: そうだよ、そう忘れてたのに。
1: 定期的に思い出させていこうと思います。
0: それ忘れてたのにさ。ということで曲に参りましょう。
1: はい、
0: それではじゃあ今回はあつきさんセレクトで
2: い
0: こうかな。
2: はいはい、
0: 何か好きな曲ありますか。
2: では米津玄師さんのアイネクライネでお願いします。
0: はい、なぜ。
2: もうすぐ梅雨だから雨を感じるかな。雨を感じるかなってか
0: 雨を感じる。
2: MV で傘も出てくるし、ね、ちょっと雨っぽいかなって、
1: うん、なんかちょっとしっとりとした感じ、はい、
0: なるほど、はい、ありがとうございます。
1: 傘持ってないのでこれを流して雨が降らないといいな。
0: いいな。
2: 確かに。
0: 曲振りお願いします。
2: はい、では米津玄師さんでアイネクライネどうぞ。

聞きいただきましたのは米津玄師でアイネクライネでした。これからはここからは続きまして夜しかの雨晴るる、どうぞ。

0: さあ4時からお送りしているイブニングライブハッピー868木曜日、星 F 学生会がお届けしております。今週の担当は、どうしようかないつも迷って何言ったっけ、さっき
1: なんかワクワクしてます、
0: ね、3弦が早く終わって早くスタジオに来れてちょっと嬉しかったリツと
1: 教習所があんまうまくいってないアツキと、
2: このためにサークルをぶっ破してきましたサラです。
0: そして
3: 先ほど授業が終わって毎度17時からの合流となります、堀友です。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっとこの1時間それでやってもらって
2: やめてください、喉が死んでしまいます本当に喉が死んでしまいます戻すよ、
0: はい。ここからはこの4人でお届けしていこうと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあそれでは早速次のコーナーに参りましょう、
1: はい、参りましょう
0: 参りましょう
3: 2週連続スタジオの声が変、スタジオのテンションが変だな、
0: テンション、ね、先週はあれだもんね、あの横文字いっぱい使いたがってたからね、あね、あのレイクサイドパークとかね、そうそう、
3: なんかちょっと英語風に言いたがるみたいな風潮がありましたけど、
0: ね、はい、今週も引き続きお届けしていきますみんなはどっち派、究極の二択、
4: イエーイ、どんどんバッファー、ずんどこずんどこ、どんどんバッファ
0: ーということで、皆さんは究極の二択どっちですかっていうコーナーです
3: 雑え雑
0: え
1: 雑じゃない、
0: いやいやいや、いつも通りですよ、
1: だっけ、
4: まあ、今からね、どっちですかっていう、ね、発問してくれるから、はい、それに対して我々がその二択どっちって答えていこ
1: う、リス君も参加させてあげようよ
0: 俺出題側だけ
4: 止まれ
0: それではじゃあ久々のサラ君、
4: あ、はい、
0: 1から100どうぞ。
4: あったね、ちなみに前回
0: あったねって覚えてなさすぎじゃない
4: あのちなみに前回何やったとかだけ、
0: いやそれはもう何もなしに、
4: 自己回避なくていい、
0: はい、ないで、okay、大丈夫です。
4: じゃあ今日が何日だっけ、
0: 28
4: か、じゃ今日が28日なので56番でいきます。
0: なんで
4: いや特に何も関係がありません。
3: 2倍、
4: そう、あの特に何も関係ないつもりで言ったんだけど今考えたら2倍になっちゃった
0: 16、あー、じゃあ行きましょうか、
4: はい、
3: はい、
0: じゃあ今日のお題はこれだ、
4: ダダン、
0: 好きなファッションはカラフルオアモノトーン、
4: はい
0: はい、
1: はい、
4: 皆様今の格好を見ていただいて
1: 絶対分からないでしょ、
4: そちらに収納としたいと思います、
0: はい、カラフルはモノトーンということで、
4: はい、
0: じゃあ皆さん一斉にいきますか、
4: はい、
0: 今日は、
4: は
0: い、せーの、
5: モノトーン、
0: はい、終了、
3: 終わり、
0: 以上ここまでがどっちみんなが取っちゃう、
3: 早い早い早い、
4: こういうゲームじゃないんだよ、こういうゲームじゃないんだよ、
0: 合わせるっていうゲーム、
3: 1ゲームでしたこれ、もしかして
1: そうかもしれない
4: だってほら今の格好見てみろよ、
0: モノトーン以外の何物でもない、
4: いや俺あの上になんかその青と、まあ、紺か、うん、紺と青と白とって感じで下黒一色です、
1: うちも黒だね、
0: 私もちょっと焦げ茶みたいな色、
3: 上下の堀とも上下黒グレーみたいな
0: 黒グレーっつった、
4: 白グレー

0: ね、
1: うん、カラフル要素どこにもない
0: どこにもないね、うん、はい、ということで
1: 一瞬で終わってしまった上に
0: ここまでのお時間は
1: え、なんでそんなモノトーンが好きなの。
0: いや、カラフルが自分似合わないと思ってるから。
2: 間違いない、うん、あ、間違いだった、違います、あのリスクがだけ私も同意見で、
3: リスク、あ、リスクいじられてる、もういじられてる、リスク、
1: ちょっとあつきさんと今後やっていないかもしれない大丈夫大丈夫、カラフル似合ってないから。おぉ
2: 、はい、私も自分はそんな真っ赤とか似合わないかなと思って、うん、モノトーンかなって、うん、
3: カラー選ぶの勇気いりません。
2: あるね、
3: 買い物の時に。
0: あー、わかる。唯一派手な色の服を着るのがコシエフ T シャツっていう、
3: あ、黄色の、
0: 黄色の蛍光黄色のやつですね。
1: 俺冬場は結構ねカラフルなやつ着るんだよね。
0: おお、うん。
1: ただ夏場はあのどうにもその暑いからさ機能性を意識してしまって、
0: うん、
1: 白とか黒とかが多くなる、
0: うん、
1: という事象が発生しております、うん、あの夏は本当すぐ体調崩すのでファッションに割いている余裕がございません
2: それはそうだね。
0: あ、ということで
1: 終わってしまいましたね。
3: 終わってしまいました。
0: でもね、
2: 時間がちょうどいい
0: 感じなんだよね。
1: え、そうなの。
3: いいお題と
0: 意外と時間いい感じ。
1: 何もそのダブってばっかりだったけど。
0: そうなのよ、あのこのコーナー意外と時間過ぎるの早いの。
1: あ、
0: 5分しかこのコーナーないんで。
1: そうなんだ。
0: そう、
1: なるほど。
0: なんなら1分押しですよ。
1: あ、やば
0: いや、いいんですよ、全然いいんだけど。
1: いいんだ、
0: はい、ということで、ここまでのお時間はみんなどちは究極の2択のコーナーでした。あ、違う、究極の2択のコーナーでした。あざした。
4: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868木曜日の再放送をお届けいたしました。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: ここからのお時間はイブニングライブハッピー868金曜日の再放送をお届けします。
1: さあさあさあというわけでね、メッセージがね、来ておりますので、まずはそちらの方を読ませていただきたいと思います。
2: はい、
1: ラジオネームひょっこりすなーさんでございます。
2: ありがとうございます。
1: ホタさん、あっちゃん、あつみあつみニング、あつみ
2: あつみイブニング、
1: あつみイブニング
2: です、
1: ね、
2: はい、
1: よく読めないんだよね。17時代のクイズの返答について、はい、聞こえてますが、仕事の車で運転中のことが多いので、はい、回答できない日が多くてすみません。あ、ごめんなさい、大丈夫です、大丈夫です。
2: みんな忙しい時間にごめんね。
1: 本当に暇つぶしじゃないんですよ。
2: クイズ暇つぶしいよね。やってますから毎週。
1: ダメですよ。こんなもんもういいですよ、答えなくても。本当に心の中で言っていただければ、ね、あとは越谷 FM の方直接電話いただいてもね、
2: 電話、
1: はい、
2: これだと思いますって、
1: これだと思いますっつって言っていただいても、留守電残しておいていただければと思いますんでね、
2: 後で聞きます。はい。
1: さあね、先週はチンパンジーかオカピーをね想像してましたが、見事に外れてしまいましたということです。
2: はい、先週はね、私の好きな動物は何でしょうっていうクイズだったんですよね。
1: 覚えてますよ。アジアゾウでしょ。
2: アジアゾウ
1: ちゃんと覚えてたでしょ。
2: さすがです、
1: ね、記憶力だけはそこそこいいんですよ。
2: 素晴らしい。
1: さあ、北条さん、クレーンゲームに物申してましたが、はい、私は郵便物の配り方に物申したいです。
2: おお、
1: チラシとか封筒とかポストの中までしっかり入れてない方法で配達する方が一定数います。わかる、これはありますね、はい、
2: うん、
1: 中途半端に挟まっているので、中から取られてし、あ、外から取られてしまうし、うんうんうん、郵便物が挟まっているのが外からバレバレです。防犯上も良くないと思います。どう思いますか。お二人とも今日は非常に暑いので体調に気をつけてくださいね、うん、と。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。郵便物わかるわ。
2: ありますね。このなんだろう、新聞配達スタイルというか。
1: なんか途中でね。
2: はい。
1: でもなんかなんだろう、そこのしっかりしてるところあるじゃん。こうなんかこのポストというかね、それが閉まるじゃない普通。
2: はい。郵便受けの閉まる、この口のところが、
1: ね、口の部分。はい、でこう強いとさ、もう紙が弱いとベローンってなるでしょ。
2: うんうんうん、
1: 俺あれが嫌いで
2: 曲がっちゃいますよね。
1: そう、
2: はいはい、
1: 絶対曲がっちゃいけない書類とかもあるじゃん。
2: ありますよ。
1: だからそういうのもやっぱり空気読め、あと荷物とかも平気であのポーンと置いとくやつとかあるでしょ、
2: ね、
1: あれどう、外国のやつのさ映像とか平気で盗みに来てバーンって爆発させるやつとか知らない。
2: ありますし、
1: 大好き、な
2: んかバイクからぶん投げるやつとかありますよね。
1: そうで、それをあの置き配してるのを、人の家の前の置き配をこう盗んでいく映像とかもよくあって、
2: ありますね。
1: あれでなんかドッキリで爆発させてすげえ切れてるやつね、文句言ってんの、自分で盗んでるくせにとか、ざまあ見ろとか思うよね。ああいうの、
2: 人のものも取っちゃダメだし、郵便物はね丁寧に扱っていただけると助かりますし。
1: ね、もうほんでも本当これでもちゃんとやったらいいよね。
2: そうですね、雨の時濡れちゃったりもありますし、うん、
1: 本当に
2: 大事な郵便物だとね、うん、盗まれちゃうと悲しいので、うん、
1: そうだから手紙とかね、にじんでしまったりしたら、まあまあ今更とかね、このご時世なかなか手紙はないかもしれないけど、
2: うん、
1: また風流でいいじゃないですか。
2: はい、ね、私たまに書きますよ、友達に手紙。
1: 嘘。でもいいと思う。
2: 手紙だけは書かないですけど、うん、例えばなんかどっかでお土産買ったけどちょっと近々会う予定ないなって時とかは、
1: なるほどなるほど、送ったりするね、は
2: い、手紙書いて一緒に添えてあげたりとかします。
1: 背景とか書いたことある？
2: プライベートではないです。なんかそういうちゃんとしなきゃいけないやつでちゃんとするのはありますけど。
1: 嘘。
2: めちゃくちゃ調べます、わかんないから。
1: わかんないよね、敬語とか敬語とかね、追伸の違いとかね。PS って書けないしね、仲良くないしね、
2: なんとか A の A シャッシャっていけないじゃん。
1: 平成すぎる。いや、なんとかさん、ええね、
2: はい、
1: シャッシャはなんだろうね、あれね、
2: あれなんでしょうね、へにぴょんぴょんって書くやつ、あれなんですか。
1: 俺いまだにサイン書くときだから、例えばあっちゃんだったら、あっちゃんえって入れたときに、へにシャシャンってやるよ。
2: そうですよね、うん、あれなんですか。
1: あれなんだろうね、
2: あれなんでしょうね。
1: わかんない、わかんない、なんだろうね。腰ケアと同じぐらいわかんないね。
2: 腰ケアは地名です。
1: 地名か、あれ地名か。しょうがない、そんなこと言ってもらえないんですよ。ね、すみません、ありがとうございました、ね、
2: ありがとうございました。
1: 後でリクエストの方流させていただきます、
2: はい、お届けします、はい、 ということで、はい、ここからの時間は
1: 暮らしのハピトピー、はい、ということなんですけども、先週ですね、防災フェスがございまして、はい、我々越谷 FM の方も、まあ、我々も私はね参加してないんですけども、あっちゃんをはじめ、
2: はい、参加してきました。
1: 佐古さんとかタイさんとかもね、いろいろ参加していただきまして、どんな内容だったんですか。
2: はい、第14回目になったこのレイクタウン防災フェスなんですが、はい、今年も、メイン会場がイオンレイクタウンのアウトレットの旧駐車場なんですけど、はい、その他にも風とか森の館内とか、あとは観光協会さんの水辺のまちづくり館とか、うん、もう本当にレイクタウンのエリアを大きく使ってのイベントに今年もなっていて、防災に関わる企業だったり行政団体だったり、はいはい、いろんなところが出展して、それぞれの取り組みについて紹介するっていう

0: なるほどね、
1: はい、イベントで越谷 FM のブースとしてはまずはこの緊急時にも役立つ緊急国市防災ラジオと、あとそもそもこの越谷に防災に力を入れてるラジオの放送局があるんだよっていうことをみんなに知ってもらおうということで、ちっちゃい子たちとハッチワクワクアドベンチャーということで的当てゲームをしながら大人の皆さんには放送局のご案内をしていました。
0: なんか一回来て喋ってほしいよね、普通の一般の方に、
1: はいはい、
0: まあ本当6時台とかで来てもらって、うんうん、もう本当何人か来てもらってこう入れ替わり立ち替わりで、はい、なんか防災やってんのとかって聞いてみたいよね。水とか一応とかで、水だけでダメでしょ。何のためにやってると思ってんだ。こっちとらもうそういうラジオやってんだぞ。
1: そうですよ。なんか皆さんね、それぞれどんなことやってるのかやっぱ気になりますよね、北条さん。
0: 気になります。
1: そう言うと思いまして。
0: はい。言うと思いまして。
1: 言うと思いまして、その防災フェスの2日目、越谷 FM の学生のパーソナリティでもあります、木曜日のイブニングライブ担当している越谷学生会のリツくんと、あと月曜日夜7時からの番組、クロワッサンの越谷ガヤガヤ、越谷ご当地アイドルのクロワッサンのメンバーのねねちゃん。
0: ねねちゃん。
1: ねねちゃん。2人が、各ブースにインタビューに行ってくれまして、そのブースでどんなことをしてるかっていうのと、はい、あとインタビューした方に日頃どんな防災について気をつけてるかを聞いてくれましたので、そちらをじゃあちょっとねご紹介したいと思います。
0: あ、
1: 音声があります。あ、
0: いや、それはいいです。それは大丈夫です。
1: そう、
0: はい、
1: 嘘、日本赤十字社とかあるんですけど。
0: いや大丈夫です。硬い
1: 越谷松伏水道企業団とかあるんですけど。
0: 硬いその辺のおっさんでいいんだよ。水辺のおっさんでいいんだよ。
1: 多分お仕事してるときはね、そうですけど、はい、あれですよ、お休みの日は普段ねこうレイクタウンとか水辺で楽しまれてるおじさま方だとは思います。
0: じゃあ
1: いいですか、はい、じゃあまず日本赤十字社、はい、埼玉支部の皆さんのお話をお伺いします。
2: はい、クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと、
3: 木曜イブニングライブパーソナリティ越谷学生会のリツです。今日はとある物産にお邪魔しております。紹介をお願いしてもいいですか。
4: はい、私日本赤十字社埼玉県支部から来ました山田と申します。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。私は越谷市の赤十字奉仕団委員長してます西尾と申します。
2: お願いします。
3: お願いします。
2: ということで今日はどのような出展をしてらっしゃるんでしょうか。
4: はい、今日はですね赤十字社の活動で命を守る活動を行ってるんですけども、それをぜひですね皆さんに体験していただきたいということで、
3: 例えばどういうものをやってるんですか。
4: はい、命を守るための、皆さんご存知かと思うんですけども、 AED を使った救急法の体験、あと赤十字社が災害が起こった時にすぐにね被災地に駆けつけるんですけども、その被災地ですぐに活動ができるように準備するための通信車両、救援車両ですねの方も展示してます。皆さんに乗っていただいてですね、小さいお子さんなどすごく楽しんでいただいてます。
2: ありがとうございます。
3: ございます。
5: プラスして赤十字奉仕団の方では、災害起こった後いろんな部分で健康とか精神的な部分とか落ち着きとか和らぎを与えるという意味でいろんなクラフトを作ったり一緒に作ったりするんですけど、その中で、今回はビーズで赤十字のマーク、レッドクロスのマークを作っていただく、物を設けております。毎日お子さんたちにもいっぱい作っていただいて、時々白と赤を反対にしてスイスの国旗を作ってくださると思いますので、いろんな楽しみ方があると思います。
3: 私も去年作っていただいたのをいただいたことがあって、私も普段大学に持ってってるバッグにつけております。皆さんは赤十字社の皆さんもそうなんですけども、普段からいざという時のために何か対策というかこういうことをしているんだよっていうのがあれば教えてください。
5: 個人的には越谷というのが川の町というか水辺の町で水の災害が多いというかやられる可能性高いんで、今赤十字の方でも押してますけど、避難スイッチ、普通の地震と水害と違うところは、地震はいきなりですけど水害は時間があるんで、考えてどうして避難できる時間もあるということを考えて、その避難スイッチをいつどこにするかというのを常に考えて家族でも話し合いをしているという、であとどこに避難するかも含めて常に話をしているというのが我々の今特に越谷で推し進めたいところです。あと自治会では自主防災組織のリーダーしてますので。

0: 作っております。セミナーもいろいろやってますので、その後はまた研修部の方にお聞きしていただければと思うんですけど、よろしくお願いします。
1: はい、私たち赤十字社では災害が起き

0: あるっていう。あとは、今ね、奉仕団の西尾院長もおっしゃったんですけども、防災セミナーや、脊柱の救急法の講習などをですね、日頃からたくさん開催をしてます。そういったところで、たくさんの方にご参加いただけるように声かけを行いまして、皆さんにいざという時の命を守る方法や助ける方法を学んでいただいてます。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ねねちゃんと、
3: りつです。ありがとうございました。

0: ということで、リツくんとねねちゃんのレポートの中から日本赤十字社埼玉支部の皆さんのお話お届けいたしました。
1: ね、ありがとうございます、はい、ね、いろいろ聞きましたけどね、はい、3日間のなんか研修がって言ってましたね。
0: そうですね、日赤の方は、まあ、いざという時被災地に派遣されるわけですが、うん、本当はそういう災害ってない方がよくて、だから県警が災害派遣されたことがない職員の方もいるので、うん、そういう方は宿泊研修とかをして、日頃からこういざという時にすぐ動ける練習をされてるっていうこと。
1: すごいね、
0: はい、そういうことをしてくれてる人たちがいるから、うん、いざという時瞬発力を持って動いていただけるんだなって思いました。
1: 確かにね、うん、ありがたいことですよ。
0: 本当です。
1: もう結局なんだろう、言い方悪いですけど、こう被災したらみんなが被災してるのに、うん、我先に我先にっていう気持ちがやっぱりどうしても強くなる方が多いじゃないですか。まあ、そうですね。なんかね、ゆとりを持つことができないです。できないからこその準備が必要だってことであって、うんうん、でもなんか例えば僕がですけど、はい、僕車に水とかすげえ積んでるんですよ。
0: えらい。
1: でその水を、例えばその積んでたものをちょっとちょうだいよって普通に言ってきたら俺絶対あげないと思うんだよね、
0: うんうんうん、
1: だって関係ないし、あの極端な話したらその子供のミルクを作りたいからとかっていうんだったら、はい、ああもちろん使ってくださいってなるけど、普通のやつとかに
0: 普通のやつとかにね、
1: うん、いやいやお前知らんしやだよやだよ、俺今度喉かいた時どうすんだよ。
0: いやそう、本当にそうで、やっぱり被災地でそういうお水とか食べ物のそういうトラブル、もともと仲良かったご近所さんとかでもあるって聞きますし、もっと言うとペット防災とかのお話を聞いても、
1: はい、
0: ご家族にペットがいる場合って人間の分の他にワンちゃん猫ちゃんとか、
1: そうですよね、
0: その子たちの分のお水とかも各家庭でご用意されてるじゃないですか。
1: うん、
0: でその子用と思って備蓄してても人のが先でしょみたいなことを声かけてくる方とかもいるなんていう話も、いろんな防災のお話聞いてる中では上がってきてるので、やっぱまずは自助力っていうところを一人ずつが高めていくと、自分のそういう心の安心にもつながるのかなって思います。
1: そうだから、うんうん、なんだろうな、関係性がないから人でしょって言われても困る時あるよねこれって絶対人間思うことなの。本当はダメよ、みんなに優しくしなきゃいけない。
0: そうですよね、
1: でペットが後とかそんな関係なくみんなに優しくしなきゃいけないけど、優先順位ってどうしてもつけなきゃいけなくなるじゃない、
0: うんうんうん、
1: ってなった時にペットっていう部分の中でもやっぱり近いものにやっぱり愛情がいってしまうのは確かだと思うね。
0: まずは自分の家族ってどうしてもね、
1: そうです、
0: それは本能として思っちゃいますからね、うんうんうん、
1: そ
0: のためにもやっぱりね、まずは自分と自分の周りをちゃんと守れるだけの備蓄だったり準備を自分たちでしておくっていうのが大切かなと思います。
1: 5年ぐらいだって水、大丈夫な水とかもあるもんね。
0: ありますね。
1: うん、だからもうそういうのをね、
0: うんうん、
1: まあ、5年とは言わないけど、なんか 2,3 ヶ月で切れるっていうのをなんかじゅんぐりじゅんぐりしておくっていうのもあるじゃないですか、
0: はい、ローリングストックもね、うん、大事ですから。
1: そう、俺でも車に入れてるの全部炭酸水なんだよね
0: いざという時お酒にも割れて、あ、ダメだ、なんでもないです車だった、
1: うん、車ですからそれ、
0: ダメですよ
1: 僕炭酸水好きなんです
0: 間違えちゃった。あ、そうなんですね、
1: うん、炭酸好きなんですよ。
0: 確かにスタジオでも飲んでる時ありますもんね。
1: そう、でもなるべくやっぱりその万が一があるじゃない、ゲップ出る時あるじゃない、
0: はい、
1: 炭酸だから、はい、だからそういうの考えて飲まないようにはしてますけど、
0: はい、
1: うん、もうでもね、何かしらあったら水分とかはね、
0: はい、
1: 必要ですから
0: 絶対に。そうです、その、はい、家族の安全っていうところで言うと、
1: はい、
0: 今お話ししてくれた、日赤の越谷の西尾

0: さんもお話ししてたんですけど、はい、家族での避難スイッチをどこに設置するかっていうのを考えてほしいっていう話をしてくれていて、うん、どういうことかっていうと、まあ、お家の場所だったり家族構成においてよって非常時にどのタイミングで避難するのかって変わってくるじゃないですか、
1: うん、そうですね。
0: そのタイミングについて改めて話し合ってほしいっていう話もしてくれていて、うん、でそのタイミングについてなんですけど、今日から気象庁の発表の仕方が変わるんですよ。めちゃくちゃ大事なのでここでちょっとだけお話しさせてもらえればと思います。はい、今まで例えば、まあ、この番組もそうですけど、はい、テレビのテロップとかでも大雨が降りましたってなったら大雨注意報、大雨警報、はい、大雨特別警報っていうのが出てたと思うんですが、はい、大雨と河川の氾濫、洪水、はい、土砂災害、高潮、この5つの災害について5段階に分かれます。
1: そんな分ける？
0: はい。まあそれだけ今までの警報や特別警報を上回るような災害が増えているっていうのがあるのかなと思います。
1: 分かんないですよこれ。もうちゃんとした人がね、うん、頭いい人間が考えてるかもしれないけど、うんうん、3段階でいいのよ。5段階ってなるとあまだ大丈夫かなって、はいはい、3の段階だったらまだいけるなってなるじゃん、うんうんうん、でも2の段階だったらうわもうちょっとやべえかもってなるじゃん、
0: はいはい、
1: 3と2今3段階の2と5段階の3って一緒ぐらいじゃん、
0: 考え一緒ぐらいですね。
1: にもかかわらず、うん、その、ね、緊迫度が違うっていうのがちょっと僕はなかなかね表現が伝わらないような気がする。分けちゃう
0: なのでその避難スイッチを決めておきましょうっていう話なんですけど、はい、もうこの数字になったら避難する。目安がもう気象庁が発表してくれてます。例えばレベル1っていうのが、うん、この災害が起こる特に水害っていうの、台風とか大雨っていうのは数日前から予報で分かったりしますよね、はい、なのでその数日前に発表されることが多いんですが、レベル1は今後の気象状況の変化にちゃんと意識を向けましょうっていう、いつも以上に防災意識を高めるっていう早期注意情報っていうのがレベル1になります。で なのでその間に例えばお家の雨どいに枯葉が詰まっててお水流れなくなってないかなとか、うん、備蓄ちゃんとあるかなとかそういうのを考えたり、避難経路についておさらい家族でしておく時間、これがレベル1です。でレベル2が注意報、今までと同じ注意報です、はいはい、でレベル2が自ら避難行動を確認するということで、うん、このあと、まあ、もう間もなく災害が来るかもしれないからもうこうやって動こうねとか、もうリュックも用意しておくとか、いつでも避難できる状況を取っておくっていうのがレベル2です。でレベル3がこれも今まで通り警報がレベル3になります。災害の恐れがありますので危険な場所から高齢者などはもう避難をするのがレベル3です。高齢者以外の方も避難に時間のかかる方とか、家族がたくさんいるよっていう方とか、避難所まで遠いよとか、まあ、様々ケースはあると思いますが、そういう方はもう3の段階で避難する。で新しく新設されるのがこのレベル4です、うん、レベル4っていうのは災害警戒情報とか危険情報っていうのが出るのがレベル4に相当しますので、うん
1: はい、
0: レベル4になったらもう全員避難です。
1: レベル4でも全員避難、
0: はい、でもレベル5になってしまうとこれが特別警報になるんですが、本当に命に関わる、命の危険にさらされている状態ですので直ちに安全な行動を取るっていうのがこうです。もう災害が起きている状態、
1: なるほど、
0: はい、がレベル5になりまして、それぞれどれが警報でどれが特別警報だったかなってなっちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: なのでそれの前にレベルいくつっていうのがこれが全部つくようになります。
1: なるほど。
0: レベル3なんとか警報みたいな書き方に変わりますので、皆さんニュース見るときとか越谷 FM 聞く際もそういう表現に変わりますのでとしといてくださいというお話でした。
1: なんかもうレベル2でとかレベル3はもう逃げる準備をしてくださいで先にアナウンサーとか言っといて、
0: そうですね、
1: そっちの方が分かりやすいよ ね、
0: もうこういう人は避難してくださいねって、う
1: ん、お年寄りとかは
0: もうそう言ってあげるっていうのも大切だなと思います。
1: なんかこれを聞いて

0: やっぱりそれでもまだ3じゃ平気かなとか、
1: うん、どうしてもね、
0: 3から4に行く段階としてどれくらい時間かかるっていうのもわからないじゃん、
1: はい、急に増水したりとかありますからね今、うんうんうんうん、
0: ちょっとそこははっきりしてほしいかな俺は。
1: 確かに、
0: うん、その5段階にするっていうのは、まあ、こと細かにするっていうのはいいことだけど、うん、逆に分かりにくくなってしまう、うんうんうん、見えなくなってしまう部分も僕の中ではあるのかなって気はしますね、うんうんうん、もう2でお年寄りはもうリュック背負ってくださいっていうぐらいね、はい、うんうん、3の段階でもう高齢者体の不自由な方とかね遠い方ね避難所からはもう逃げてください、
1: うんうんうん、
0: で4で近場の人はもう動いてください。でも4だったら動けなくなると思うんだよね。
1: そうです ね、もうね、場合によってはなのでそれこそ本当に住んでる場所であるとか、うん、家族構成によっても一人ずつ状況って変わってくると思うので、うん、いくつで、で一人一人にあなたのお家はこうだからって言ってあげられないじゃないですか、そうですね、私たちはだから、うん、もうあらかじめ家族みんなでとか一緒に住んでない家族も含めて、
0: はい、
1: こう客観的にどうなのかみたいなことも含めて話し合っておく、ね、他ないのかなと思います、
0: うん、ちなみに僕は今住んでるのが10階だから、
1: はい、
0: 洪水とか逃げる必要はないです。
1: そうなんですよ、こう、うん、避難イコール避難所に行かなきゃいけないではなくて自分を難から逃れるために何が最善かって考えるのが避難なので、うん、そういう高層階に住んでる方はそこにいる方が安全ってことも本当にありますし、
0: ありますよね、うん、
1: 逆におじいちゃんおばあちゃんが平屋に住んでて娘家族息子家族がそういう高層マンションに住んでるんだったら、うん、もう台風が来るって分かってる何日か前からもうおばあちゃんを家に呼んでそこで暮らすとか それも避難だと思うので本当に人それぞれにはなっちゃいますが自分たちのできる避難行動を取ってもらうっていう風になりますかね、うんうん、
0: ね、もう本当よくね僕も言わせてもらってたのが自分の身は自分で守る、
1: うん、本当にそれにつきます。
0: 余裕があったら周りに目を配って、うん、っていうとこですよね、
1: うん、
0: まず自分に余裕を持たないことにはもう無理だからね、
1: うん、そうなんです。自分がまず安全じゃないと人を助けられないからって本当に思うので、うん、私も
0: そう
1: まずは、
0: うん、犠牲になっちゃダメだからね自分が。要求空母1ですから自分が助かったらね、
1: はい、
0: よくね、あ、僕はその恵みの大悟の時読みながらちょっとあでもすげえいい言葉だなと思って、
1: うんうん
0: うん、思ってましたけどそういうことですからね。ぜひ皆さん
1: そうです、
0: いつ来るかわからない、
1: うんね、今もね、日本の南側では台風が発生してますので、はい、
0: そうなの、
1: はい、沖縄の
0: カトリーナ、
1: カトリーナお名前ですか台風の、はい、ちょっとそれはごめんなさい調べときます。
0: でもそれアメリカとかカトリーナとかだけどなんか日本のあれは日本というか、ね、海外あのアジアのやつはまたなんか発生した場所とかなんか、そのなんかあれによっていろいろ名前決まってんだよね。
1: そうみたいです、
0: うん、
1: 台風で呼ぶとか台風の名前がつくのも、うん、登録してあるいくつかの名前の中から
0: 選ぶんでしょ、
1: はい、順番らしいんですけど、うん、台風6号を関東とか日本州に接近するのが来月3日水曜日15時頃の予報に今はなっていて、お名前はねチャンミーです。
0: チャンミーな大丈夫かな、ちょっとチャラいな。
1: チャンミーチャンミーね、接近の予報になってますので、
0: うん、
1: ね、本当備えれば憂いなしですので、今この話をした今日のうちにぜひね家族で週末話し合っておいていただきたいなと思います。
0: はい、皆さん自分のことはね自分でまずは守ってください、うん、以上夕暮れ情報タイム暮らしの発表かなでした、
1: はい

0: はい、ルーシーセブンさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ホテさん、あつみこんにちは。
1: こんにちは。
0: ホテさん、今週の火曜日有給が取れたので久しぶりに川口町との平日優勝戦見に行ってきましたよ。
1: おお、
0: ねえ、うんうん、飯塚の福岡高優勝したね。
1: へ
0: え、福岡高ちゃんね、若手ではもう本当に朝倉ジュランとね張っててっていうようなね、まあまあ

0: あっちゃんに言っても分かんないかもしれないですけどもね
1: すいません勉強不足で、
0: はい、佐藤玲の一個下になるのかな、うん、今すごい注目度の高い選手ですね。
1: ほ
0: うほう、朝倉が最初来てたけどもう福岡高ですよ。かっこいいよね福岡高ってね。だって思いっきりだってソフトバンクホークスのファンじゃん親が。
1: あーえそういうこと、え
0: 違 う, う, うだってそういうことでしょ
1: 苗字はだって
0: 大英ホークスかなで福岡県出身じゃん。だって福岡の選手飯塚だから。
1: へ
0: え、分かんない出身福岡じゃないのかな。ちょっとごめんなさいねルーシーセブンさん、そこまで僕はちょっと分かってないからあれですけど。
1: 福岡高さん
0: ね、すごいいい選手ですから僕大好きですよ。
1: あ出身地は佐賀県でした
0: んだよ。おーい終了。
1: E 型おっと双子座、趣味は音楽鑑賞とドライブだそうです。
0: おとなしいな。本当珍しく優勝戦の車検的中しましたよ。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: しかもね、2着3着と女子レーサーがね。
1: かっこいい。
0: ね、これで入ってきてで、これちなみに3連単結構ついたっぽいよ。さっき調べたら。
1: お
0: お。3連単で当たったかどうか分かんないですけど、5530円。
1: おお。
0: ね、すごい。
1: すごいそれは。
0: すごいね。さあ、ね、そんなこと言いながらね、ぜひぜひまたねこのオートレースの話もいろいろしていきたいんでね、はい、今ね、飯塚でムーンライトっていうのやってるんで、
1: はい、
0: あの夜ナイターレースが飯塚じゃないごめんなさい、伊勢崎だ
1: 伊勢崎、ね、群馬、ナイターもあるんですね。
0: ナイターめちゃくちゃ深いナイターで、なんとかミッドライトとか。
1: あそんな深い時間に、
0: うん、夜中1時が終わりの最終レースとか。
1: え
0: めちゃくちゃでしょ。
1: ちょっと伊勢崎からじゃ帰ってこれない。
0: あそれ伊勢崎じゃないですよ。それはねどこだったっけ、山陽だったか福岡だったか、その飯塚だったか。おーおー、めちゃくちゃ深いのよ。
1: すごい。でも夜盛り上がっていいですね。
0: ね、うん、もう失礼な話もギャンブラー眠れないんですよもう。
1: なるほど。
0: 本当にグースが寝てる場合じゃないんですよ。
1: そうですね、みんなもう釘付けだから寝てる場合じゃない。
0: そうね、うん、そうそうだって。さあもう一個来てる。
1: お、ありがとうございます。
0: キャラメルシフォンさんです、はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、黙読します。
1: はい、黙読じゃあ二人で黙読してね。本当にありがとうございますって言ってい
0: やいやかわいそうだ橋本さん、あ、ちゃう、ほうじゃさん、あっちゃんこんにちは。
1: こんにちは
0: 橋本慎也さん、
1: オープニングから聞いていていただいてありがとうございます。
0: なんだか特に今日はお二人とても楽しそうですね
1: 毎週楽しい。
0: いつもごめんなさい、適当なんですよ本当やべえぐらい適当ですからね。さて、先週は防災フェスに行けなくて残念だったんですが、改めて家の中の防災グッズを確認していたら、はい、水がそろそろ賞味期限になるので、先ほどホームセンターで2箱を買ってきました。
1: ナイス、
0: いやでも本当買っといた方がいいよ、うん、もう夏場ですから特にね。
1: 本当に普通に熱中症対策としても買っといた方がいい。
0: そうそれでも足りないかもしれません。確かにね。うん、そして我が家にはワンコもいるので、うんうん、早めにカリカリご飯とおしっこシートも買ってきましたよ。
1: 大事。そう、ペットの寝備蓄、やっぱ
0: そう
1: ペットのなんか人間のご飯は早めに、あの物品の支給が来たりしますけど、うん、やっぱどうしてもペットちゃんたちは、ね、その後になってしまうので、
0: うん、
1: 備蓄の食料めちゃくちゃ大事って。
0: なるほど、
1: はい、
0: いざとなったらワンコのおしっこシートは人間用のトイレにもなる、
1: うん、確かに。
0: 確かそう ね、でも今あれなんでしょう、ペット の, そのおしっこシートが、
1: はい、
0: 結構今これナフサ、
1: あそうですよね、
0: なんか影響でちょっと大変だっていう話に出てたよ。
1: そっか、
0: あの泉ちゃん言ってたよ。
1: 泉ちゃん、
0: そうだよっ て, 言って
1: 森泉さんですか
0: 言ってた、この間テレビで、私はもう買ったよって言ってた。
1: いやでも本当に何だろう、うん、大事なね、彼らの衣食住の部分になるので。
0: そうですね、
1: うん、整えてあげないと困っちゃいますね。でもそのナフサの影響がね、もうどんなものもプラスチック使ってるから。
0: そうね、
1: ですけど、
0: 断捨離の名人には怒られそうですが、冷蔵庫はいつも対応できるように調味料は、調味料や材料でパンパンですと。
1: うんうん、
0: ほうじゃさん、あっちゃん、うちの冷蔵庫は何が一番

0: 一番たくさん入ってますかっていうことです。
1: おお、どうですか北条さんちは。
0: あのね、何がって言われると困るけど、
1: はい、
0: 基本的に今日食べるものは買ってくるみたいな感じなんですよね、
1: はい、
0: でもなんでか分かんないけどドレッシングが十何本あるんですよ
1: 備蓄
0: なのか
1: あのストックしてるんじゃなくて、使ってるやつが冷蔵庫に入ってるって。
0: そうそうそう、ちょこちょこ使ってんの
1: 味変サラダ好きなんですねきっと。
0: そうでもないよいや本当になんか分からんけど、はい、まあでもサラダ食べますよ、
1: うんうんうん、いろんな味が楽しいですからね。やっぱサラダバーみたいにしたい。
0: いやどうでしょうね、サラダバーより多いですからうちは
1: 素晴らしい
0: 本当に。でも先にもかけてきてますからね食卓に並べるときは選ぶ権利ないから俺に
1: 一人ずつ取り分けた先でドレッシングをかけるわけじゃなく、今日はもうこの味ですっていうのが確定してるんです。
0: そうなかなかですそんなの言ったでしょさっきも、ね、ちょっと始まる前に言いましたけど、
1: はい、
0: ね、今日の夜ご飯イカフライとカツヤのイカフライとあのお蕎麦屋さん花輪さんどっちがいい、その2択おかしいってカツヤはもうイカフライってお前決めちゃってんじゃんカツヤか花輪の、ね、蕎麦屋さんどっちがいいってその2択なら分かんないけど、
1: いやイカフライ、イカフライが食べたかったから、
0: なんかイカフライの気分だったからって知らんよ、
1: イカフライの気分だったんです。
0: だったら俺はイカフライの気分じゃないから、なんか別にカツヤでなんか他のもん頼まし
1: い、イカフライだからいやもうこの間も言いましたけど、ぜひゲストに、
0: いや来ないですだからゲスト来ても俺来ない
1: 6時台1時間じゃあ分かった、北条さんが他の仕事でお休みの日に女子トークします2人で3時間代打
0: 嫁金曜日仕事ですか今日
1: は。ガーン、
0: 残念な、
1: お仕事じゃしょうがないですね、はい、じゃあいつか収録で来てもらうと思います。
0: 無理ですさあというわけでね、
1: はい、
0: じゃあ次はこちらのコーナーでございます。
1: 続いてはこのコーナークイズ暇つぶし。ちょっとあの浅めの拍手やめてね。
0: いやー楽しみです。
1: そうですよね、皆さん一番楽しみにしているコーナークイズ暇つぶしの時間が今日もやってまいりました。
0: さあ何でしょう今日のクイズは
1: すごい巻きにいってるな。あれ大丈夫ですか、まだ CM まで6分58秒ありますから
0: 。もう約7分ありますけど、
1: はい、
0: CM 後はもうその答え合わせせずにもう今しちゃいましょう。
1: なんで？
0: じゃあまず答えから言ってください。
1: なんで？ということでこのね5時直前の皆さんが一番お忙しい時間に私の暇つぶしに付き合っていただいている、
0: いや本当ですよ、
1: クイズ暇つぶしのコーナーです。はい。先週は厚みクイズを出したんですけど、なんか。それまでね先週すごいいっぱいメッセージ来てたのにパタリとやんだ
0: そうっすよ
1: 今日はちょっと厚みクイズ一旦やめました。でもまたいつかやるんで
0: わかりました、
1: はい、楽しみに待っててくださいというわけで今日は埼玉県クイズです。イエーイ
0: イエーイ
1: あれ、ね、リスナーの皆さんもぜひ考えて参加していただいて、クイズの答えもメッセージホームから送ってください。越谷 FM のホームページのメッセージホームか、メールの方はメールアドレスすべて小文字のアルファベットで msg@koshigayafm.co.jp msg@koshigayafm.co.jp X でねつぶやきされる方も大歓迎です。ハッシュタグひらがなで越谷、カタカナで FM、 ハッシュタグ越谷 FM つけてつぶやいてください。では今日のクイズいきます。はい、どう、日本で一番人口が多いのは東京都です。
0: はい、そうですよ、
1: はい、さて私たちの住むここ埼玉県は第何位でしょう。
0: え
1: というのが今日の問題です。これは
0: シンプル、
1: 今日急にシンプルなんかいろいろこねくり回したりしてた時もありましたが5月入ってから
0: 本当に
1: 急にシンプルクイズなんですが、これは埼玉県のホームページのとキッズ向けのページのクイズに載っていたので、あ、私意外と知らなかったと思って今日これを持ってきました。
0: いや俺はね知ってますよ。
1: あ、さすが、 埼玉住みます芸人。

0: そうです。
1: ですからね。
0: あのちなみにですけども、
1: はい、
0: 関東の中では、
1: はい、
0: 4番目です。ね。
1: いいえ。
0: え？
1: いいえ。
0: 東京でしょ？
1: はい。
0: 神奈川。
1: だって言っちゃうとそれなんかランキングになっちゃうような感じがするから
0: 。じゃあいいよ、言わないよ。
1: いやでもまあそうでしょ、2位は神奈川です。
0: そうでしょ、はい、だからもうその辺はだからそこでどうかな次千葉なのか埼玉なのかな。
1: そうですよね、
0: っていう感じ、
1: うんうんうん、
0: なので、うん、分かった。
1: はい、
0: ね、9位。
1: 第9位、
0: うん、
1: おーね、他もね結構大きな都市ありますからね。愛知県とか大阪府とか。
0: そう、愛知県ってみんな
1: 福岡県とか
0: あんまりさ、正直こんな言い方したら失礼だけど、愛知県をと名古屋が一緒ではないの分かってない人結構いるよね。名古屋と愛知県なんです
1: よ。なんかこれディスになっちゃうかな。愛知県出身の子ってどこ出身なのって聞くと名古屋って答えてくれますよね。
0: そう、
1: 横浜現象。
0: そう、分かる。
1: 神戸の子もそう。
0: でも
1: 都市で答えてくれる。
0: 埼玉の人は多分埼玉市でも浦和とか大宮って絶対言う。で岩槻とかの人はもしかしたらいや埼玉市。
1: ああそうですね、
0: うん、
1: 難しい。そうそう、私はこれ黒歴史になるかな、分かんないんですけど、
0: はあは
1: あ、中高生の時どこ出身なのって聞かれたら東京の方って言ってました。
0: ああもうダメなアイドルの典型的な答え。
1: 東京と埼玉の境目ぐらいって言ってました。
0: いやもうだからこれは本当かどうか知りませんよ。遠藤久美子さんっていたじゃないです
1: か、はい、
0: あの方三郷出身かなんかだったはずなのに、
1: ほうほう、
0: なんか東京ですって多分足立っぽいような答えを出してたっていう噂は俺は聞いてた。実はでも実際のところ知らない、
1: わかんないですからね、
0: 東京かもしれない、
1: 知らないですから。
0: でももし埼玉だったらダッセーなこいつって俺は思ってたと思う。こいつクソダッセーな
1: それやってました、あの高校1年生の最初の自己紹介のとか。
0: ダッセーなー、どうせバレんのにさ。だって越谷だったらもう一個先に草加があるんだぜ。草加越えてからじゃねえと都内行かないんだぜ。クソダッセーわっちゃん、ほんとに。
1: 今は元気に越谷です。越谷知ってますかって、どこ旅行行っても言ってます。私、
0: いやもう
1: それはそれで
0: 本当過去は何もないとかじゃないんだから、ね、過去の過ちを水に流すことなんかあのその時傷ついた人間は流せないからね。俺はいくら昔悪かったけど今平気だよね、よくこ、うんうん、ね、あれしたよねって言っても、うんうん、その時被害を受けした人たちはどう思うかって気持ちになっちゃう。それと一緒。あなたはそういう人間だよ。
1: 誰のことも傷つけてないと思う。ちょっとなんか生きりたかった。
0: 多分まあまあまあね。
1: じゃあ東京への憧れがすごかった。
0: わかるわかるわかるわかる。
1: だって友達みんな東京都出身だったから、ちょっとなんか生きりたくなっちゃって。
0: いや俺もね、なんか新宿とかなんかその例えば池袋っていうと埼玉の感じするじゃないですか。
1: はい、
0: 埼玉からこう、ねね、埼京線に行ってもうそれもかっこ悪いから、え、どこ行ってたりしてたのって言うと、下北かな、
1: おしゃれな
0: 常磐線で一本ですねとか言ってたから
1: 結構乗るな。
0: 結構乗る、1時間ぐらい乗るからね。新松戸からずっと各駅で行っちゃうから。本当に参っちゃったよね。
1: でみんなそれぞれそういう時期を経て、
0: そう、
1: 大人になってますから
0: 悲しいかな、本当ね。
1: 悲しいですけどね。
0: さあ、
1: はい、
0: というわけで、
1: そんなわけで、そんな埼玉県は人口日本の47都道府県の中で何番目に多いでしょうというのが今日の問題です。
0: 僕はね9位だと思います。
1: 9位ね、
0: うん、なんとなくね、
1: うん、
0: なんとなく9位だと思います。あの理由はないです、特に。
1: ちなみに去年の埼玉県の人口は708万3千人だそうです。
0: わかりました、 CM です。
1: さてクイズ暇つぶしの答えのお時間になりました。
0: はい、
1: はい、 今日の問題おさらいしたいと思います、はい、今日の問題は

0: 各都道府県の人口の人数、東京都がもちろん1位ですが埼玉県は第何位でしょうっていうのが今日の問題でした、
1: はい、
0: みんなから答え来てるかなとハッシュタグ越谷 FM 見ますね、あれかな、 X の調子が悪いのかな。
1: いや調子悪くないです。
0: あ、そうなんです。
1: あの猫さんの時で終わってます。
0: みんな忙しいんだな、やっぱり昨日の夕方ってしょうがないですよね、週末だから。
1: まあまあね、
0: はい、
1: そうですね。じゃあ答えお願いします。
0: はい、包丁さん9位って言ってましたよね。
1: はい、
0: はい、埼玉県はなんと第5位です。
1: あら
0: 結構頑張ってる。
1: いや多いね、
0: はい、
1: 1位東京、ちょっと当てさせて、それは。
0: はい、ぜひ。
1: 東京、
0: はい、
1: 大阪、
0: ブー、
1: え、北海道、
0: ブ
1: ー、福岡、
0: ブー、
1: 愛知、
0: ブ
1: ー、神奈川。
0: はい、2位が神奈川です。
1: あ、そうか。で、大阪か。
0: はい、大阪です。
1: で、次なんだよね、
0: 4位、う
1: ん、
0: はい、
1: 4位が兵庫、
0: ブー、
1: 京都、
0: ブー、
1: 福岡、
0: ブー、
1: 北海道、
0: ブ
1: ー、千葉、
0: ブー。 もう出ますよ。
1: だって愛知
0: も、さっき言ってましたもん。
1: 愛知も違うでしょ。
0: 愛知です。
1: 愛知で5位が埼玉、
0: はい、東京、神奈川、大阪、愛知に続いて埼玉県が5位ということで、
1: それすごいね。
0: 大都市が並んでますから。
1: でその次に千葉。
0: はい、そうです。
1: 千葉に勝ったね。
0: 勝ちましたね。千葉、兵庫、福岡、北海道と続きます。
1: 千葉にはやっぱり、でもね、千葉いろいろほら有名な
0: ね空港もあるし、テーマパークもあるしって
1: 、テーマパークそう、有名なそのテーマパークで、
0: はい、
1: あの神楽真知さんがなんかライブやるらしいですよ。
0: え、どういうことですか。どういうことですか。
1: なんかライブやんだって。
0: テーマパークで、
1: うん、東京ドイツ村でね。
0: すごいじゃないですか、うん、
1: そう。
0: へー、すごい。でも本当にすごいですね。
1: すごいすごいすごい。ライブやるって言ってたよ。
0: マチさんもそうですよね。ぜひ6時台来ていただいて。そう、マチ
1: さん来てくださいよ。
0: うんうん、聞いてくれてる前提でしょ。
1: マチさん、ね、僕はインスタ繋がってるんだ。
0: はい、私もです。多分
1: 電話番号とか知らない。
0: はい、私もです。
1: マチさん、
0: イベントとかではね、ご一緒、ね、させていただくこともたまにあるんですけども、
1: もうオリジナルの CD をね、バンバン、うん、ね、10秒ずつ流していくっていうね。
0: ちょっとですね。
1: ちょっと
0: イントロぐらい流して、
1: 本当小出し小出しでやっていきましょうよ。
0: それでもいいよっていう場合はぜひね。
1: ね、ぜひぜひね、
0: 来ていただいて、ね、
1: あ、今度そうゲストでそのライバル千葉の、
0: はい、
1: 木更津から、
0: あ、アイドルの子たち来るって楽しみ。
1: まあ、2人組なんですけど、はい、ちょっとヤンキーなんですけど。
0: ちょっとヤンキーなんですね。松戸クラス系ですか。
1: 松戸クラスよりも立ち悪いと思います。
0: 松戸クラスのみんなだってめちゃくちゃいい子ですもん。めっちゃ好き。
1: 多分今このスタジオ内一応禁煙じゃないですか。
0: はい、一応じゃないです、ちゃんと禁煙です。
1: 煙だらけになると
0: 思います。そんなにはね、わかわか吸っちゃう。それはちょっと火災報知器になっちゃうんで。
1: あ、別にタバコは吸わないですけど。クレープ焼き出す。
0: かわいい。それめっちゃ楽しい。クレープ一緒に焼きたい。
1: キッチンカーでクレープやってます。そうそうそう、Cスタイルっていうね。
0: いいですね。
1: かわいらしいですよ。いい、本当いい子。
0: キッチンカーでライブとか遠征も回ってるんですか。
1: わ、まあどうだろう
0: なんか、
1: まあ、キッチンカーはキッチンカー持ってて、
0: うんうんうん
1: うん、もう面白いです。名前が潮干狩りあさりとかで、か
0: わいい。
2: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868金曜日の再放送をお届けしました。この後もハローハッピー越谷 FM でお楽しみください。

元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。越谷

DJ リンゴの二次元音楽館。この番組は FM 周波数 86.8 メガヘルツハローハッピー越谷 FM よりお送りしています。

二次元音楽館へようこそ。この館には年代、ジャンルを問わずあらゆる音がコレクションされています。その中から今回は宇宙刑事ギャバンよりお楽しみください。ご案内は館の主リンゴです。それでは早速、串田明で宇宙刑事ギャバン、チェイスギャバン、串田明とコオロギ73、コーラス川島和子で乗着せよギャバン、ハーリー木村で輝く王者ドルギラン、串田明で星空のメッセージ。以上、歌にドラマを交えてお届けします。

やあ、俺は宇宙刑事ギャバンだ。君たちの平和と自由を守るために遠い遠い銀河星雲の彼方からやってきたんだ。宇宙犯罪組織マクーは俺に任せろ。たとえ凶悪なダブルモンスターでもギャバンダイナミックで真っ二つだ。行くぞ。

0: ドンコラ、お前がどんなにジタバタしても我らの犯罪計画を阻止することはできまい。今にこの地球は犯罪だらけの惑星になるのだ。
1: 黙れドンホラ、この地球は俺の母さんの星だ。青い空、青い海、緑の大地、俺の母さんのように全てが美しい、そんな地球を貴様らマクーに汚されてたまるか。俺が許さん。

れ野蛮ダブルモンスター。野蛮をやれ、どんな手段をとっても構わん。野蛮を消せ。

魔空のドンフラーは一種のブラックホールに似た魔空空間を作り出すことができるのだ。逃げるのかダブルモンスター、サイバリアー。

0: 太陽が二つある。船が空を飛んでいる。不思議な世界だ。
1: 魔空間ではわしのパワーは3倍になるのだ。

0: ダブルモンスターの姿が消えた。エレクトロソナ
1: エレクトロソナーは10キロ先のかすかな音も聞き分けることができるのだ。
0: 南西200メートルの地点にダブルモンスターの心臓を。

トリューアタック。

ばめ。よし、ダブルモンスターブルドーザーだ。さてもみんなも押しつぶしてしまうぞ。やば、ダイモンド進化するメーカーだ。

0: ブルモンスター正々堂々と勝負しろ。
1: これだ、行くぞ、ダブル流血逆さぎり。
0: 何の

マクよく聞け。宇宙刑事ギャバンがいる限りこの地球に魔空の犯罪をはびこらせるわけにはいかない。俺が阻止する。俺が戦う。この星を汚させはしない。

今回の二次元音楽館は宇宙刑事ギャバンを特集しました。それでは次のご来館もお楽しみに。ここまでのご案内は館の主リンゴでした。ごきげんよう。また

この番組はハローハッピー星ヶ谷 FM よりお送りしています。この後もチューニングはそのままでお楽しみください。

0: ハッピー越谷 FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えして、ミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: ミルクポ
3: ット、越谷 FM がお送りしています。
4: I'll tie you down when you need to be free. So don't be concerned, I'll make it on my own. We'll meet in the future when my children have grown. I know that you'll be successful and free. And when we meet again, will you remember?

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

の歌、紅の提灯ゆらゆらと、風に揺れ、歌に揺れ、揺れてくれ。

こんばんは。ドラマー小澤舞のビートナビゲーターへようこそ。今夜もディープなリズムの世界へご案内します。心を動かす究極のグルーヴ、ドラマー目線で紐解いていきましょう。ドラマー小澤舞のビートナビゲーター、今夜もスタートです。改めましてこんばんは、ドラマーの小澤舞です。この番組では私が選び抜いたとっておきのグルーヴを皆様にご紹介するマニアックな音楽番組です。そして1ヶ月間同じ内容をお届けするマンスリースタイルで音楽の魅力をよりじっくり深めていきます。何度も繰り返し聞きたくなるディープな音楽ばかり取り上げていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、ということで

5月の放送でございます。5月皆様元気にお過ごしですか？ね、ゴールデンウィークのご予定は、ね、もう行かれた方もいるかな、私はね演奏三昧嬉しいことにでね、まあ、演奏といえばなんですけど、私5月ここへ来てようやく手に入れたアイテムがあって、もうかれこれ去年からねずっと欲しい欲しいって言ってたんですけど、iPad これね、楽譜見るための iPad がずっと欲しくて、もうね今時代はデジタル化で紙で見る楽譜譜面ってちょっとね古いんですよっていうのも今私昭和歌謡を演奏するバンドをやってて、それのリハーサルの時にね紙の譜面を見てたら、なんかメンバーに、あれ舞ちゃん紙の譜面なの、昭和だねみたいな、ねちょっと昭和バンドだからってさやめてよって感じなんですけどちょっとそんな風にね今もうねみんな切り替わってるんですよ。だから私もね、まあ便利だし欲しいなと思ってたんでようやく手に入れましたよ、ね、まだなかなか操作が難しくてねシフトを仕切れてないんですけどね、頑張っていこうかなと思っている今日この頃でございますね。そんなわけで今日は皆様に、私が選んだね究極のグルーヴたっぷり聞いてってもらいます。どうぞ楽しんでね。それでは一つ目のコーナー行ってみよう。

回私がフォーカスした究極のグルーヴを体感していただくコーナー。今夜のビートはね、キングオブグルーヴが生み出した唯一無二のグルーヴでございます。めっちゃファンキー、そしてめっちゃクールなんです。これね、多くのドラマーが憧れたドラムパターンで、もちろん私もね、コピーしたんですよ。さあ、そんな究極のグルーヴ、今夜も行ってみよう。こちらです。

では皆さんドラム聞きました？聞いてます？もうこの超ファンキーで重厚なドラム、いやーこの絶妙にタイトなグルーヴ、こちらは伝説のドラマジェームス・ギャドソン、いかが？あーたまんない、やばいね。この絶妙にタイトな16ビートのハイハットと、そしてめっちゃクールなリムショットね。カツカカツカカツカカクツクツカツカカ、これはねもうジェームス・ギャドソンの代名詞的な演奏としてとっても有名なんです。ということでね、本日は伝説的ドラマージェームス・ギャドソンを特集していきます。いやーやばいね。はい、ジェームス・ギャドソンは1939年生まれ、アメリカカンザスシティの出身です。ドラマーだったお父さんの影響で子供の頃から音楽に親しみ、初めはねドラマーではなく歌手を目指していたんです。コーラスグループでレコーディングの経験もあったりね。そして本格的にドラムを始めるのは20歳の頃。ギャドソンは左利きなんですが、右利き用のドラムでプレイしてたということでね、猛練習したそうですよ。その後ドラマーとしての活動を本格化。 LA を拠点に移してチャールズ・ライト率いるワッツ・ハンドレッド・サード・ストリート・リズムバンドに加入。そしてこのビル・ウィザースでの活動が大きな転機となって売れっ子セッションドラマーになります。皆さんジェームス・ギャドソンと聞いて、

あまり知らないなって方もいるかもしれませんが、絶対絶対どっかで聞いているはず。マイケル・ジャクソンや B.B. キング、マーヴィン・ゲイ、シェリル・リン、クインシー・ジョーンズにハービー・ハンコック、そしてジェームス・ブラウンからポール・マッカートニーまでね、こういったスーパーアーティストのバックで、レコーディングしてる、もうすごいすごいセッションドラマなんです。さあ、そんなジェームス・ギャドソンのプレースタイルについて深掘りしていきますよ。はい、キング・オブ・グルーヴと言われている通り、本当にね、最高に気持ちいいグルーヴを生み出す天才です。皆さんもこれ聞いてわかるでしょ、このシンプルなプレイによる説得力ね。そして叩き始めたら止まらないモーターのように動き続けるグルーヴでね、今日はねこれを特にポイントに聞いてほしいんですけど、右手だけでチキチキチキチキってハイハットを刻む、このプレイスタイルがもうとっても特徴で、16ビートの父とも呼ばれているぐらいなんです。そして今ここから始まるプレイはね、まあ、ちょっとライブバージョン的なもので、このビル・ウィザースが奏でるちょっとだけスイングしているギターにぴったりマッチしたドラム、ちょっと聞いて。

このぴったりバンドに寄り添うドラムね。いやタイトだし、かつ人間的なしなやかさもあって、いやめちゃめちゃ踊れちゃうんですね。さあそんなね、ジェームス・ギャドソンのグルーヴは流行り廃りとは無縁です。80歳を超えてからも様々なアーティストやプロデューサーたちからオファーがあって、コロナ禍以降もねライブレコーディングで活動していたんです。さあそんなねジェームス・ギャドソン、実は先日86歳でこの世を去ったんです。ご冥福をお祈りするとともに、本日は追悼の意を込めてキング・オブ・グルーヴジェームス・ギャドソンをたっぷり特集していきます。ではここで1曲お届けします。そんなギャドソンの名演が聴けるドナルド・フェイゲンのナイトフライより IGY。

ドラマー小澤舞のビートナビゲーター、深掘りナビゲーターのお時間です。本日はキングオブグルーヴ、ジェームス・ギャドソンを特集します。まず聴いていただいているのは、超絶ファンキーなドラムブレイクから始まるビル・ウィザースの Kiss

超ファンキーなドラムからのワウがかかったギター、そしてベースとピアノが加わってタンバリンとビル・ウィザースの歌が絡む。バンド全体でちょっとスイングしてんのが

こちらでもね、ジェームス・ギャドソンの片手で16ビートをチキチキってハイハット刻むのがね、たっぷり聞けるんですよ。聞こえます？皆さん、この後ろで。ね、ね、ね。これがね、独特のグルーヴを出してるんですよね。いや、本当にこのパターンはね、世界中のドラマーに影響を与えましたね。いやこれね、本当に気持ちいいでしょ。この曲を邪魔しないドラミングで、そして流れが止まる気配ないでしょ。この気持ちよさよ。もうとにかくグルーヴしている、それだけ。そしてこの曲ね、フィルインがほぼないんですよ。だけど全く物足りなさがないんです。フィルインって大体みんなドラムの目立つところだからいっぱい入れたがるんだけど、逆に入れないのね。ベースドラムとスネアハイハット、この3点だけでグルーヴさせる。いや、これは相当な自信がないとね。ジェームス・ギャドソンはそのあたりをしっかり提示してくれています。

いでしょう、このずっと止まらないチキチキチキチキ、これなかなかこの速さでずっとキープって難しいんですよさあいかがでしょうか。ではでは、続いても私の大好きなジャンルからお届け。

気持ちいいですね。こちらはね、アースウィンド&ファイヤーのモーリス・ホワイトがプロデュースした作品としても有名。ジェームス・ギャドソンのとっても滑らか心地いいドラムとデビッド・シールズのベース、この鉄壁のリズム帯が聴けるんです。そう、この2人のコンビはあれですよ、シェリル・リンの Got to be real ね、あの2人。そしてこの楽曲のクオリティも素晴らしくて、スリリングな構成にゴスペル

でしょう。この華やかなディスコソウルサウンドにギャドソンのドラムがねファンキーなエッセンスをプラスしております。ではね、ここで一つトピック、ジェームス・ギャドソンのドラムとダンスクラシックについて。皆さんダンスクラシックってご存知ですか、ね、あの音楽通はダンクラとかって訳すんですけど、70年代から80年代のソウルやディスコ、ファンクの名曲のことです。でね、このダンスクラシックの時代はもうギャドソンのビートがフロアを征服してたんですよ。最高の時代だったわけ。でドラミング

ングはね、だいたい四つ打ちのディスコスタイルが王道だったんですよ。だからドッツドッツドッツドッツみたいなね。だけどこのジェームス・ギャドソンはよく聞いてくださいね、この重心を後ろに置いたソウルグルーヴで、派手ではないのにレイドバックしたどっしりしたビートを提示してるんです。やっぱりこれはね、チキチキチキチキ、この右手のねハイハットによるものなんですよ。ね、クリックのように正確なんですけど、やっぱり人間的なノリがなんかね、滑らかであったかくていいんですよね。いや、これが踊らせてくれるわけですよ。いかがですか？それではね、次も私の大好きなディスコナンバーからお届け。

か。はい、ディスコクイーン、グロリア・ゲイナーの I Will Survive、 恋のサバイバル。そう、これなんとね、ドラムはジェームス・ギャドソンだったんですよ。私先日まで知らなくて、ね、子供の頃から大好きだったディスコの名曲が実はジェームス・ギャドソンだったなんて、もうね、ショック、そしてもう超感動絶対今日ねセレクトしようと思って流しております。それ皆さん聞いてくださいよ、このジェームス・ギャドソンのハイハットワーク。これね、なんとなく聞いてしまうと、まあ、王道の四つ打ちディスコビートかなって思っちゃうんですけど、ほんとね、ちゃんと聞くとハイハットが片手16の刻みになってるんですよ。こうやってチキチキチキチキ、しかもオープンがあるじゃないですか、これは。これはやっぱりね、ジェームス・ギャドソンだからなせる技ってね、今もう感じております。気持ちよすぎるでしょう。そしてさすがのジェームス・ギャドソン、このワングルーブのみで全編押し通してます。かっこいいね。そしてフィルインはね、一種類だけ、究極のタカトンだけしか出てこないんですよ。もうこういうところもね、こういったプロをね、うなずかせるというかね。いやー、いかがですか、ね、やっぱ ここでもポイントはこのハイハットでしょう。機械張りに正確なのに、カチカチしてない、こう人間的なしなやかなグルーヴが聴けるんですよね。やっぱりね、世界中のドラマ、サンプリングとしては DJ がね、影響を受けたグルーヴでございます。どうでしょうか。

踊れちゃうね。さあということでいかがでしたでしょうか。本日は追悼の意を込めてジェームス・ギャドソン特集してみました。お楽しみいただいてます。さあそれでは最後は私のまた大好きなディスコナンバーをお聞きいただきましょう。映画サタデーナイトフィーバーで大ヒットしたタバレスからその名もディスコ天国、ジェームス・ギャドソンのドラムに CB 入れてください。

ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、最後のコーナーはこちら、舞のトレンドニュース。はい、私が注目しているトレンディーな話題をお届けするコーナーです。はい、5月に入って暖かくなってきた今、どっか遊びに行きたいじゃないですか。ということでね、今ね、第2次ハワイブームが到来しているそうです。いや、ハワイ好きの私としては聞き捨てならない、はい、今ね、飲食店を中心に国内でハワイ体験が広がっているんだそうです。ハワイ風のカフェやレストランがね、続々オープンしてるということで、あのホノルルコーヒーがまた再上陸したじゃないですか。でね、今ハワイ旅行って高いじゃないですかね。でも非日常の体験もしたいしってことでね、そんな中南国気分が味わえるハワイブームが到来しているということです。でちなみに第2次っていうことなんですがね、第1次ブームは2010年前後にありました。あのエッグスシングスとかのパンケーキ屋さんがもう大バズりしたあの時代よ。で今回の第2次ではね、食だけではなくカフェや空間、音楽、内装までも含めたなんかね、雰囲気も楽しむ体験型ハワイアンに進化しているそうです。でね、このね、第2次ハワイブームの先駆けるかのような超ホットなお店が越谷にオープンしたんです。はい、コナズコーヒー越谷店、なんと今年の2月にオープンしたんです。一番近いハワイがコンセプトの、今ね、全国に店舗拡大中の注目ブランドなんです。でね、私コナズコーヒーさん別の店舗に行ったことがあるんですけど、もうね、店内がめっちゃハワイアンなんです。あのサーフボードが置いてあったり、ハワイの雑貨がいっぱいあったりね。でインテリアもこう木目調でリゾート風なんですよ。でもちろんハワイの音楽が流れててね、もうまさにハワイの家に遊びに来たかのような、あのもう全然日本じゃない感じでね。こちら人気のメニューを今日はね、ご紹介しようかな。で迷ったらこの4つを選べということで、4つご紹介。まず1つ目、王道のパンケーキ。その中でもね、ストロベリー&バナナホ

パンケーキ、こちらが全国ナンバーワンメニューだそうですよ。ストロベリーにバナナホイップ、間違いないね。そしてガーリックシュリンププレート、私ねガーリックシュリンプここの食べたんですけどめっちゃ美味しかったです。あとはアボカド

その粉コーヒーの香りがもう店内充満してるんですよ。もうそれがやばい。コーヒー好きでもあるからね私いやいや、どうです皆さん、越谷市民のリスナーさんはもちろん、ぜひぜひチェックしてみてね。第二次ハワイブームの話題でした。

イドラマ小沢舞のビートナビゲーター、本日もどうでした？木曜日の夜9時と土曜日の夜11時に放送してますので、ぜひぜひまた遊びに来てね。ということで今日もしびれたでしょまた、皆様のお越しお待ちしております。それでは素敵な夜をお過ごしください。ドラマ小沢舞でした。またねー。

0: Do you listen to Koshigaya FM?
1: Exciting!
2: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

く別れだ。だから辛い。別れた後の寂しさ、誰にも言えぬ切なさ、この心、この思いを分かっておくれよ。

0: 梶原和義の人間宇宙論。
1: 梶原和義の人間宇宙論。この番組は株式会社アラジンの提供でお送りします。履いて幸せ、幸せを招くソックス、それは株式会社アラジンの商標です。お問い合わせは電話番号 0794-87-1177、 ファックスは 0794-87-1960。 株式会社アラジンは幸せを招く企業です。

0: 皆さんこんにちは、梶原和義です。
1: 助手の岡部まどかです。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組ではそんな梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。今回のテーマは超自由論について4回にわたってお送りいたします。今回はその第4回目、最終回となります。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、今回は、超自由論の最終回ですね、のお話をしたいと思います。人間が現世に生まれてきたことが超不自由の世界に、生まれてきたことになるんですね。
1: はい、
0: どういうことかと言いますとね、ちょっと暑ければね、熱中症になるんです。で、寒ければ風邪をひきますね。働きすぎたら疲れますし、睡眠をしなくて働き続けることはできないんですね。で、若い人はね、あまり感じませんけれども、70を過ぎていきますとね、だんだんの目が悪くなるんですね。で、

0: 耳もだんだん悪くなっていくんです。で歯もね悪くなりますね。で物忘れがひどくなるというね、そういう不自由が出てくるんですね、
1: はい。
0: で昔はね病気の種類はね約2万種類と言われておったんですけども、現在は、10万種類の病気があると言われているんです。
1: あ、はい。
0: で10万種類の病気がね人間をね襲おうとしているんですね。で人間はねいつがんになるかわからないと、いつね心筋梗塞になるかわかりませんね、脳一血脳梗塞ねいつなるかわからないですよ、
1: うん。
0: でも災害もですね、
1: はい、
0: いつ台風が来るかわからない、いつね地震が来るかわかりませんね、津波噴火もねいつ起きるかわからないんですよ。で人間関係もね複雑ですね、
1: はい。
0: どの家庭にもねどの職場にもねやっぱり矛盾があるんですね、
1: はい、矛盾、
0: うん。で人を憎んだりね恨んだり妬んだりやきもちを焼いたりする人がねあるんですよ。
1: そうですね、はい。
0: で誠心誠意ね、うん、人のために行ってもね誤解される場合があるんですね。
1: ありますね、
0: 善意を持ってやったことがね誤解されてしまう場合もあるんですよ、
1: はい。
0: で仏典では人間が現世に生まれてきたことがカルマだと、
1: うん、
0: で業だと言ってます、
1: はい。以前からもお話に、ね、上がってますけれど、
0: はい、これはどういうことかと言いますとね、
1: はい、
0: 矛盾がいっぱいの世界、うん、悲しみがいっぱいの世界、悩みがいっぱいの世界ですね。そういう、ね世界に生まれてきて人間は一生苦しんで生きなければならないと。ですからね現世に生まれてきた人をおめでとうと言えるかどうかね、人間が現世に生まれたことは時間空間というね制約された世界に閉じ込められたということなんですよ、
1: はい。
0: でしかもね絶対に死んでしまう世界に閉じ込められたと、
1: うん。
0: これはね超不自由極まりない状態なんですよ。で地球に生まれた人間はね必ず死んでしまうという運命に生まれてきたんです。
1: そうですよ ね、
0: うん。でドストエフスキーはね、
1: はい、
0: 人間は必ず死んでしまう運命にあるから人類は皆無期懲役刑に処せられていると言いました。したがって地球はね巨大な強制収容所であるとそう言ってるんですね。で現在地球にはね78億人の人が住んでますね、
1: はい。
0: で78億人の人間が全部ね死んでいくんでしょ。
1: そうですね、うん、うん。
0: 78億の人間はね死にたくない死にたくないと言って死んでいくんでしょ。で死にたくない死にたくないと言って死んでいくということは殺されるということなんさ、
1: は
0: あ
1: は
0: あね、死にたくないのに死んでいくんだからこれはね殺されるということでしょ。で地球に現在いるね78億人も殺されていくんでしょ
1: う、うん。
0: で私はねこれに我慢ができなかったんですわ。黙ってねむさむさと殺されていくのをねじっとね待ってるわけにいかないと。でお釈迦さんはこの世界にいる子にいることが我慢できなかったんですよ。
1: ああお釈迦さんも、
0: ね、う
1: ん。
0: そこでね皇太子をね地位名誉財産を捨てて素晴らしい奥さんとね子供さんも捨てて一人で、ね、死んでいく世界から出て死がない世界ね、
1: うん、
0: 本当の世界そこへ向かって彼は進んでいったんですわ、
1: はい。
0: で私もねその後を追ってね現世を出て被害に向かったんですよ。そしてものすごいね苦労があったんですけどね、
1: はい、
0: 全くね幸運にも幸いにもね、
1: はい、
0: そこに到達することができたんですよ。
1: できたんですか、
0: はあ、
1: ほう
0: 死がない世界へね、はい、到達することができた。であんまりにもうれしいからね、
1: はい、
0: その内容をねどんどん本に書いたらね100冊になってしまったと、
1: はい、

0: でもしね、死にたくないという方がありましたらね、慎重にね読んでほしいんですよ、
1: うんうん、
0: それでね、
1: はい、
0: 日本語の原点にね、
1: はい、日本語の原点、
0: いろは歌がありますね、
1: はい、いろは歌、はい、
0: これ素晴らしい歌でしょ、
1: はい、
0: うんうん、どういう内容かと言いますとね、皆様よくご存知ですけどね、いろは匂いの散りぬるを我が世誰ぞ常ならむ、上の奥山今日越えて浅き夢道良いもせずと、
1: はい、いろは歌ですよね、はい、はい、
0: これ皆さんよくご存知ですね、
1: うん、
0: どんな内容かと言いますとね、どんな美しく咲いている花でもね、やがて散ってしまうと、人間もねいつまでもね生きているわけにはいかないと、で浅き夢道良いもせずとはね、
1: はい、
0: 例えばね商売でお金儲けようとか大会社の社長になろうかとかね、大議士になろうとかね、あるいは総理大臣とか大統領になろうというのは、これはね儚い夢なんですよ。そんな夢なんか見てね、
1: はい、
0: そういうことに酔っ払ってはいられませんと、
1: あ、ね、はい、
0: そういう世界、上の奥山っていうのはそういう世界ですよ。そういう世界を今日超えていこうと、この世界を今日に脱出して死がない世界へ向かおうと、これがいろは歌なんですよ
1: という解釈なんですね、は
0: あ、こんな素晴らしい歌がね日本にあるんでしょ。
1: うん、
0: こんな歌は日本だけしかありません。世界中どこ行ってもないでしょ。つまり日本人は現世から出てね、死がない世界へ行くことができるってことなんですよ。
1: う
0: ん、だから私はねそれを実行したんでしょ、
1: は
0: あ、平家物語にね、
1: あ、はい、
0: 祇園精舎の鐘の声諸行無常の響きありと書いてますよ、
1: はい、よく聞くフレーズですけれどもね、うん、はい、
0: 諸行無常ってはね、現世のあるすべてのものはね過ぎ去ってしまうと、
1: うん、
0: どんな権力を握った人もね、どんな豪華なね社会ができてもね、全部それは過ぎてしまうと、
1: うん、
0: 実は現世が本当の世界じゃなくてね、絶対過ぎない永遠の世界が別にあるんですよ。これが悲願でしょ。
1: うん、
0: だからそこへね行くことが本当の人生ではないかということを私はね痛感したんです。まあそういうことで今日のね話を終わりましょう。
1: はい、ということで、まあ、今回超自由論について今日最終回なんですけれども、超自由論についてつまりどういうことなのかっていうのをちょっとまとめていただけますでしょうか。
0: はい、ね、日本人は昔からね、
1: はい、
0: 無常観というのがあるんですよ、
1: うん、
0: 無常観、現世が本当の世界でないと、まだ人生が本当の人生ではないということをね直感的に知ってるんですね、
1: うん、
0: これがね源氏物語だったりとかね、
1: はい、
0: いろんな本に出てるんでしょう。
1: あ、昔の人もそういうふうに歌に残して伝えてきたと。
0: は、はい、うん、でこれはね日本人が持つ、ね、素晴らしい特徴なんですよ、
1: うん、
0: 日本人は現世が絶対と思ってなかった。これはね諸行無常の世界でやってやがて過ぎてしまうから本当の世界じゃないということは日本人はね昔から知っておったんでしょう。お金を儲けてね、楽しい生活したらいいということを考えて現世から他の世界へ行くってことはね全く考えてなかったとか、日本人はねそういう考え方がありますから、絶対死なない命、絶対死なない世界を見つけることができるってことですね。死なない命は実はこの宇宙にあるんですよ、地球にあるんです、
1: はい、
0: だから人間死にたくないんですよ。もしなかったらね絶対死にたくないと思うはずがないでしょ。この世界には絶対死んでしまう命と絶対死なない命と2つあるんでしょう。絶対死んでしまう命を握ってる人は死んでいくんでしょう。絶対死なない命を捕まえたら絶対死なないということを私はね経験して実感しましたんでね、このことをねこうやってお話ししてるわけです。まあ、ぜひね死にたくない死なない命を捕まえたいという人はね私が書いた本とかね YouTube とかこの放送をね聞いていただいたらいいと思います。今日はこれで終わりにしたいと思います。
1: はい、どうもありがとうございました。履いて幸せ、幸せを招くソックス、それは株式会社アラジンの商標です。お問い合わせは電話番号 079487-1177

0: 梶原和義の人間宇宙論。この番組は長年般若心経と聖書を研究し、自身も世界を渡り歩いた中で見えてきた人間の幸せについて梶原和義が説きます。今生きている世界が全てではなく、宇宙には永遠の夢、そして無限の愛があります。この番組では独自の静止観や幸福のあり方を追求し、講演会や本の執筆など精力的に活動を続ける梶原先生が皆様をより幸せな世界へと導きます。さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論。今回は第4回超自由論について、梶原先生独自の解釈見解でお話をいただきました。お相手は助手の岡部まどかと
1: 梶原和義でした。
0: 梶原和義の人間宇宙論。この番組は株式会社アラジンの提供でお送りしました。

0: ミサト、ヤシオ、吉川、松伏、越谷、越谷 FM の放送エリア。
1: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様の耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。
2: 私は一人で待つ

だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。本当にお化けが出てきたらどうしよう。冷蔵庫に入れてカチカチにしちゃおう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。お化けの友達連れて歩いたらそこら中の人がびっくりするだろう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。お化けの国ではお化けだらけだってさ。そんな話聞いてお風呂に入ろう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。